0: Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plus jiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55.3.
3: Viimein murteenihan jo.
1: Pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55.3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs me myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla.

0: joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka

0: jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti ole ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta.

0: jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Tuntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30. Sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen. Jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19.
3: Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana.

0: radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-35. 0.

0: kappalet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä Hanna vei Samuelille jokavuotisella Siilon vierailullaan. Miten Eelin pojat pahoittivat heidän isänsä ja Jumalan mielen? Ja millaiseen tehtävään Jumala oikein kutsui Samuelin? Tästä opettaa pastori Jukka Normanto ensimmäisen Samuelin kirjan toisen luvun 18. jakeesta seuraavan luvun 20. ensimmäiseen jakeeseen saakka otsikolla Herra kutsuu Samuelin. Ole hyvä Jukka.
1: Hanna oli jättänyt nuoren poikansa Samuelin Herran pyhäkköön Siloon, aivan niin kuin oli Herralle luvannutkin. Pyhäkössä elämä ei ollut niin Herralle antautunutta kuin olisi voinut kuvitella. Itse asiassa oli melkeinpä päinvastoin. Eelin pappeina toimivat pojat eivät itse uskoneet Jumalaan, eivätkä he siksi myöskään toimittaneet tehtäviään pyhäkössä niin kuin Herra oli säätänyt. Samuel joutui siis pyhäkköön kasvatettavaksi tultuaan myös sellaisille vaikutteille alttiiksi, joita hänen Herraa rakastava äitinsä ei varmaankaan ollut tullut ajatelleeksi. Luen ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 2, jakeet 18 ja 19. Mutta nuori Samuel palveli Herraa. Hänellä oli yllään pellavainen kasukka. Joka vuosi hänen äitinsä teki häntä varten pienen viitan ja toi sen hänelle tullessaan miehensä kanssa toimittamaan vuotuista uhriaan. Huonoista malleista ja nuoruudestaan huolimatta Samuel palveli Herraa. Raamatussa suhtaudutaan muutenkin vakavasti lapsiin ja heidän uskoonsa. Jeesus jopa sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 18 sen jakeessa 5 ja 6. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Kerrottavalla esimerkillään Eelin pojat olivat tekemässä juuri sitä, mistä Jeesus myöhemmin varoitti. Samuelin yllä oli myös kasukka. Kasukka kuului pappien vaatetukseen, mutta sitä, miltä se tarkkaan ottaen on näyttänyt, ei tiedetä. Hannan vuosittaiset vierailut takaisivat sen, että Samuel sai kasvaessaan uuden vaatekappaleen entisten käytyä pieniksi. Jakeet 20 ja 21. Eeli siunasi Elkanan ja hänen vaimonsa sanoen näin. Herra antakoon sinulle tästä vaimosta pojan sen tilalle, joka on luovutettu Herralle. Sen jälkeen he menivät taas kotiinsa. Herra piti huolen Hannasta niin, että hän tuli raskaaksi ja synnytti vielä 3 poikaa ja 2 tytärtä. Mutta nuori Samuel kasvoi Herran luona. Hedelmättömänä pidetystä Hannasta tuli lopulta Herran armosta suuren perheen äiti. Kuitenkaan Samuelia Hanna ei unohtanut. Jäi 22. Kun Eeli oli jo hyvin vanha, hänen korvinsa kantautui, mitä

0: hänen poikansa tekivät kaikille israelilaisille. Hän kuuli myös, että he makasivat niiden naisten kanssa, jotka palvelivat pyhäkköteltan ovella. Eelin poikien välinpitämättömyys suhteessa Jumalan tahtoon ei näkynyt vain uhrauksiin liittyvissä väärinkäytöksissä, vaan muillakin elämän alueilla. Jeesus ilmaisi tämän saman totuuden varsin lakonisella tavalla Luukkaan evankeliumin luvussa 16, jakeissa 10 ja 13. Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin. Ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Eelinpojat eivät rakastaneet Jumalan tahtoa, ja se näkyy heidän elämässään myös moraalittomuutena. Naiset, jotka palvelivat pyhäkköteltan ovella, hoitivat ilmeisesti osansa erilaisista leiviläisille kuuluvista tehtävistä. Kovinkaan tarkkaan heidän toimenkuvaansa ei kuitenkaan tiedetä. Raamattu ei kerro, kuinka kauan Eeli katsoi sormiensa läpi poikiensa holtitonta käyttäytymistä. Jotakin hän sentään asian suhteen teki. Jakeet 23 ja 24. Silloin hän sanoi heille, kuinka te tällaista teette? Minä saan kuulla kaiken kansan puhuvan teidän pahoista teoistanne. Älkää enää tehkö pahaa, poikani, sillä minä kuulen Herran kansan levittävän teistä ikäviä puheita. Kun Hesekielin kirjassa puoli vuosituhatta myöhemmin määriteltiin niitä syitä, jotka johtivat Jerusalemin temppelin tuhoutumiseen, tärkeällä sijalla oli pappien toiminta. Luen luvusta 22 ja 26. Sen papit rikkoivat ehdoin tahdoin minun lakiani ja saastuttivat sen, mikä oli minulle pyhitetty. He eivät tehneet eroa pyhän ja epäpyhän välillä, eivät opettaneet, mikä on saastaista, mikä puhdasta, eivätkä kantaneet huolta minun sapattini pyhittämisestä. Niin he häpäisivät minun pyhyyteni. Pappien tehtävänä oli opettaa kansaa pitämään erillään pyhä ja epäpyhä. Sen tehtävänsä Israelin papit laiminlöivät ja saivat siitä aikanaan myös kovan rangaistuksen. Vastaavalla tavalla toimivat myös Eelinpojat. He eivät itse välittäneet Herran pyhyydestä, ja näin he saattoivat Jumalan tahdon etsimisen halveksittuun valoon myös kansan keskuudessa. Jae 25. Jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, Jumala voi olla sovintotuomarina. Mutta jos joku rikkoo Herraa vastaan, kuka voi puhua hänen puolestaan? Pojat eivät kuitenkaan totelleet isäänsä, sillä Herra oli päättänyt, että heidän piti kuolla. Eeli koitti selittää pojilleen, että nämä rikkoivat teoillaan pyhää Jumalaa vastaan, joka on äärettömän paljon vakavampaa kuin rikkomukset ihmisiä kohtaan. Mutta pojat eivät kuunnelleet jo vanhaksi käynyttä isäänsä, sillä heiltä oli kadonnut taju siitä, mitä tarkoittaa pyhän Jumalan edessä oleminen. Jae 26. Mutta nuori Samuel kasvoi ja oli iloksi sekä Herralle että ihmisille. Vastapainona Eelinpoikien välinpitämättömyydelle näimme, että näiden turmiollisista malleista huolimatta Samuel etsi elämässään sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Siksi hänen elämänsä toi iloa myös ihmisille. Jakeet 27, 28 ja 29. Sitten tuli Eelin luo Jumalan mies ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, enkö minä ilmoittanut itseni juuri sinun esi-isillesi, kun he olivat Egyptissä Faaraon orjina. Minä valitsin sinun sukusi Israelin heimojen joukosta papeikseni suorittamaan alttaripalvelusta, polttamaan uhreja ja kantamaan efodia edessäni. Minä annoin suvullesi oikeuden kaikkiin uhreihin, joita israelaiset tuovat. miksi te nyt poljette jalkoihinne ne uhrit ja lahjat, jotka olen määrännyt pyhäkköni omiksi? Miksi ajattelet poikiasi enemmän kuin minua? Miksi te lihotatte itseänne kansani Israelin uhrien parhailla paloilla? Nimeltä mainitsematon Jumalan mies, joka lienee ollut profeetta, paljastaa Eelille tämän synnin. Hän oli pitänyt poikiaan suuremmassa arvossa kuin Herraa. Ja tämä Jumalan mies jatkaa. Luen kestä 30 ja kesän 34. Sen tähden Herran Israelin Jumalan sana kuuluu näin. Olen kyllä luvannut suvullesi ja isäsi suvulle, että saatte aina palvella minua. Mutta nyt Herra sanoo, näin ei tule käymään. Minä nostan kunniaan ne, jotka minua kunnioittavat. Mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat häpeään. Tulee aika, jolloin minä murran sinun sukusi voiman, niin ettei kukaan sinun suvustasi elä vanhaksi. Saat nähdä onnettomuuden kohtaavan tätä pyhäkköä, ja vaikka minä osoitan hyvyyttäni Israelille, ei kukaan sinun suvustasi elä vanhaksi. Kaikkia perheesi jäseniä minä en alttarini äärestä tuhoa, jotten sokaisisi silmiäsi ja riuduttaisi voimiasi. Mutta enimmät heistä kaatuvat miekkaan. Poikiesi Hofnin ja Pinihasin kohtalo on sinulle merkkinä. He kuulivat molemmat samana päivänä. Kaikki nämä ikävät ennustukset toteutuivat aikanaan. Eikö ole kummallista, että meille ihmisille täytyy kerta toisensa jälkeen opettaa raskaimman käden kautta Jumalan pyhyyttä? Miksi ihmeessä on niin vaikea uskoa, että Jumalan tahtoa ei voi seuraamuksitta rikkoa? Jae 35. Mutta minä asetan itselleni papin, joka on minulle uskollinen ja toimii tahtoni ja mieleni mukaisesti. Hänestä tuon pysyvän pappissuvun, joka saa aina toimittaa virkaa minun voideltuni edessä. Kenestä ja keistä Jumalan mies tässä puhuu? Viime kädessä on kysymys Herrasta Jeesuksesta. Hän on ainoa täysin uskollinen ja Jumalan tahdon mukaan elänyt pappi. Hänen pappeutensa on niin kuin hebrealaiskirje todistaa pappeutta Melkisedekin järjestyksen mukaan. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus ei ollut Aaronin suvun jäsen. Myöskään se pysyvä pappissuku, johon tässä viitataan, ei siirry aaronilaisen pappeuden mukaan isältä pojalle ikään kuin automaationa, vaan se luodaan aivan eri periaatteelle. Uudesta testamentista voimmekin lukea, että Kristukseen eli voideltuun uskovia kutsutaan pyhäksi papistoksi. Siitä ensimmäisen Pietarin kirjan luku 2 ja 9 todistaa näin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Se pappeus ei pääty edes kuolemaan, vaan Jeesuksen omat saavat riemuita hänen edessään ikuisesti perillä kirkkaudessa. Jae 36. Ne, jotka ovat jäljellä sinun suvustasi, tulivat nöyrästi pyytämään häneltä kolikkoa ja leipää sanoen, anna minun avustaa jossakin papin tehtävässä, jotta saisin edes leipäpalan ruuakseni. Jumalan miehen ennustus liittyy Jeesuksen lisäksi myös Salomon aikaan, jolloin kuningas asetti ylipapiksi Saadokin entisen ylipapin Abiatarin sijaan. Saadok oli pysynyt uskollisena Salomonin isälle Daavidille niinäkin aikoina, jolloin tätä vastaan oli kapinoitu, päinvastoin kuin Abiatar. Tästä voit lukea ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 1, jakeesta 5 ja kesään 8. Mainitun Saadokin virkaan asettamisesta oli tietysti seurauksena se, että ne, jotka olivat aikaisemmin nauttineet hyvistä oloista Abiatarin helmassa, joutuivat todella ahtaalle ja todellakin kerjäämään saadakseen edes jonkinlaisen tehtävän temppelissä ja niin ollen myös ruokaa. Näin Eelin suvun papeille tulevaisuus olisi varsin ankea. Kertomus nuoren Samuelin kutsumisesta kuuluu niihin, joita tavallisesti kerrotaan vain lapsille. Sillä on kuitenkin paljon sanottavana myös aikuisille. Kertomus merkitsee uuden vaiheen alkamista Israelin kansan historiassa. Teokratia vaihtuisi monarkiaksi. Luen ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 3 jakeen 1. Nuori Samuel palveli Herraa Eelin luona. Siihen aikaan Herra puhui ihmisille vain harvoin, eikä näkyjä usein nähty. Josefus Flaviuksen mukaan Samuel oli tuossa vaiheessa 12-vuotias, ja voi hyvin olla, että Josefus oli oikeassa. Aivan huntalo Samuel ei siis enää ollut, kun Jumala kutsui häntä. Itsekin koin aikoinani voimakasta Jumalan kutsua ollessani juuri 12 vuoden ikäinen, vaikka en sitä silloin Jumalan kutsuksi ymmärtänytkään. Ikään kuin selitykseksi seuraavien tapahtumien ymmärtämiselle meille kerrotaan myös, että tuohon aikaan ei ollut lainkaan tavallista, että Herra puhui ihmisille. Luen jakeet 2 ja 3. Eräänä iltana Eeli oli jo mennyt nukkumaan. Hänen silmänsä olivat hämärtyneet niin, että hän tuskin näki. Jumalan lamppu paloi vielä ja Samuel oli asettunut nukkumaan pyhäkköön, jossa Jumalan liiton arkku oli. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 27 ja jakeessa 21 oli säädetty, että pyhäkkö teltassa olevien lamppujen tuli palaa läpi yön. Ilmeisesti tässä viitataan juuri tällaiseen lamppuun. Oli siis yö. Jakeesta 4 ja jakeeseen 9. Silloin Herra kutsui Samuelia nimeltä. Hän vastasi, täällä minä olen, juoksi Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Mutta Eeli vastasi, en minä kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Samuel palasi vuoteelleen. Herra huusi uudelleen Samuel. Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Mutta Eeli vastasi, ei poikani, en minä kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Silloin Samuel ei vielä tuntenut Herraa, eikä Herra ollut ennen puhunut hänelle. Sitten Herra kutsui Samuelia kolmannen kerran ja Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Nyt Eeli ymmärsi, että Herra kutsui poikaa ja hän sanoi, mene nukkumaan, mutta jos joku vielä kerran kutsuu sinua, vastaa näin. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja Samuel meni takaisin vuoteelleen. Samuel oli ollut pyhäkössä kasvatettavana tuohon mennessä jo lähes 10 vuotta. Kuitenkaan hän ei ollut siinä aikana oppinut vielä henkilökohtaisesti tuntemaan Herraa. Siksi hän ei myöskään tunnistanut Herran ääntä, kun tämä kutsui häntä. Aina Herran äänen tunnistaminen ei olekaan helppoa. Tässä maailmassa on niin monia muitakin ääniä, joihin ihminen voi Jumalan äänen sekoittaa. Kuitenkaan Herra ei lakkaa kutsumasta, vaikka ihminen ei heti tajuaisikaan, mistä on kysymys. Samuel näytti olleen varsin kärsivällinen poika. Hän joutui keskellä yötä nousemaan 3 ylös, mutta ei valittanut lainkaan, vaikka luulikin kutsujana olleen vanhan Eelin. Myöskään Eeli ei tajunnut vasta kuin 3 kerralla, mistä oli kysymys. Jumalan puhe oli todellakin harvinaista myös pappi Eelille. Jäi 10. Silloin Herra tuli, seisahtui ja huusi kuten edelliselläkin kerroilla. Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Erona aikaisempiin kutsuihin oli se, että tällä kertaa Herra ilmeisesti myös näyttäytyi Samuelille, sillä siihen viittaavat sanat Herran tulemisesta ja seisahtumisesta. Jatkan jakeesta 11 jakeeseen 14. Herra sanoi Samuelille, pian minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka siitä kuulee, sen molemmat korvat soivat. Sinä päivänä toteutan sen, mitä olen puhunut Eelille ja hänen suvulleen alusta loppuun saakka. Olen sanonut hänelle, että ikuinen tuomioni kohtaa hänen sukuaan, koska hän tiesi poikiensa halventavan Jumalaa, eikä pitänyt heitä kurissa. Sen tähden minä vannon Eelin suvulle. Eivät uhrit, eivätkä lahjat koskaan sovita Eelin suvun rikosta. Varsin raskaan viestin nuori Samuel sai Herralta. Eelin ja hänen poikiensa rikkomus oli niin suuri, etteivät syntiuhritkaan enää voisi muuttaa miksikään Herran langettamaa päätöstä. Eelin pojat eivät olleet ottaneet tosissaan sitä varoitusta, jonka olivat isältään kuulleet. Jakeesta 15 ja jakeeseen 18. Samuel makasi paikallaan aamuun saakka ja avasi sitten pyhäkön ovet. Hän ei uskaltanut kertoa näkyään Eelille, mutta Eeli kutsui häntä. Samuel poikani, hän vastasi, täällä minä olen. Eeli kysyi, mitä hän puhui sinulle? Älä sala sitä minulta. Kohdatkoon sinua Jumalan viha nyt ja aina, jos salaat minulta sanankin siitä, mitä hän sinulle puhui. Silloin Samuel kertoi hänelle kaiken, mitään salamatta, ja Eeli sanoi, hän on Herra, hän tekee niin kuin hyväksi näkee. Samuel sai oppia jo nuorena, että profeetan tehtävä ei ole helppo. Iloisten uutisten sijaan hän saisi useimmiten välitettäväkseen tuskaa tuovia sanomia. Silloin olisi mieluummin hiljaa. Mutta Eeli ei antanut siihen mahdollisuutta. Kuultuaan Samuelin välittämän viestin, Eeli ei ryhtynyt kapinoimaan. Hän tunsi Jumalansa niin hyvin, että tiesi, että kiukuttelu ei kannattaisi. Näin Eeli antoi Jumalalle kunnian tässä asiassa. Hänen sanansa siitä, että Herra tekee niin kuin hyväksi näkee, kannattaa muistaa omanakin aikanamme. Jumalalla on edelleenkin kaikki valta, ja ihmisen on hyvä opetella siihen tosiasiaan sopeutumista. Jakeesta 19 ja jakeeseen 21. Kun Samuel varttui, Herra oli hänen kanssaan, eikä sallinut yhdenkään hänen sanansa osua harhaan. Näin koko Israel, Danista Bersepaan saakka, oppi tietämään, että Herra oli uskonut Samuelille profeetan tehtävän. Siitä alkaen Herra ilmestyi jatkuvasti Siilossa ja ilmoitti siellä Samuelille tahtonsa. Ja koko Israel alkoi kuunnella Samuelia. Samuelin maine totuudellisena Jumalan tahdon julistajana ja välittäjänä kasvoi ja kiiri koko Israelin alueelle. Ilmeisesti Jumala antoi hänen lausua myös ennustuksia, jotka toteutuivat täsmällisesti niin kuin hän oli sanonut. Ilmaisua Daanista Bersebaan on Raamatussa käytetty tähän mennessä vain yhden kerran aikaisemmin, eli Tuomarien kirjan luvussa 20, sen jakeessa 1. Tämän jälkeen ilmaisua käytetään usein Samuelin ja kuningasten kirjoissa. Dan oli Israelin pohjoisin merkittävä kaupunki ja Bersepa oli vastaava eteläisin, joten ilmaisu kattoi suurin piirtein koko Israelin kansan asuttaman alueen. Samuelista tuli varsin nopeasti kaikkien heimojen tunnustama profeetta. Tämän kerran lopuksi vielä muutama sana siitä, missä Samuel oikein nukkui, kun Herra kutsui häntä. Ilmaisu Samuel oli asettunut nukkumaan pyhäkköön, jossa Jumalan liiton arkku oli, viittaa siihen, että liiton arkku olisi asetettu tuossa vaiheessa jonkinlaisen rakennuksen sisään. Sitä, millainen tuo rakennus oli tai milloin se oli rakennettu, Raamattu ei millään tavoin valaise. Missään yhteydessä Raamattu ei ole myöskään kertonut, miksi liiton arkku vietiin juuri Siloon ja miten sitä siellä säilytettiin. Näistä Samuelin elämän lapsuus- ja nuoruusvuosien kuvauksesta voi kuitenkin päätellä, että jonkinlainen rakennus pyhäkköteltan suojaksi oli jossakin vaiheessa rakennettu. Voisi sanoa, että rakennuksessa oli kysymys jonkinlaisesta temppelistä. Varsinaisesti Raamattu alkaa kuitenkin puhua temppelistä vasta Daavidin ja Salomon aikana, sillä ainoaksi oikeaksi ja pysyväksi temppelin paikaksi osoittautui Jerusalemissa sijainnut Araunan puimatanner. Ehkäpä siitä syystä Raamattu ohittaa Silon temppelin varsin vähäisellä huomiolla. Siinä oli kuitenkin kysymys vain väliaikaisesta järjestelystä. Seuraavassa luvussa liiton arkku joka tapauksessa siirtyy jälleen huomion keskipisteeksi, mutta sitä lukua tutkimme vasta ensi kerralla.
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme ensimmäisen Samuelin kirjan 4. luvun ensimmäisestä jakeesta 7. luvun ensimmäiseen jakeeseen saakka. Otsikolla liiton arkku ryöstetään. Kertaamme. Ensimmäiseksi vielä Raamatun kohta. 1 Samuelin kirja, 2. luku ja 35. jae. Mutta minä asetan itselleni papin, joka on minulle uskollinen ja toimii tahtoni ja mieleni mukaisesti. Hänestä luon pysyvän pappissuvun, joka saa aina toimittaa virkaa minun voideltuni edessä. Ja sitten mitä Jukka sanoo? Kenestä ja keistä Jumalan mies tässä puhuu? Viime kädessä on kysymys Herrasta Jeesuksesta. Hän on ainoa täysin uskollinen ja Jumalan tahdon mukaan elänyt pappi. Hänen pappeutensa on, niin kuin hebrealaiskirje todistaa, pappeutta Meldisedekin järjestyksen mukaan. Myöskään se pysyvä pappissuku, johon tässä viitataan, ei siirry aaronilaisen pappeuden mukaan isältä pojalle ikään kuin automaationa, vaan se luodaan aivan eri periaatteille. Uudesta testamentista voimmekin lukea, että Kristukseen eli voideltuun uskovia kutsutaan pyhäksi papistoksi. 1 Pietarin kirje 2:9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Se pappeus ei pääty edes kuolemaan, vaan Jeesuksen omat saavat riemuita hänen edessään ikuisesti perillä kirkkaudessa. Näin meitä opetti Jukka. Medialähetys sanansaattajien vuosittaiset medialähetyspäivät lähestyvät. Medialähetyspäivillä Hyvinkäällä 9.–11.6. juhlitaan myös Sansan 50-vuotista taivalta. Luvassa on muun muassa medialähetystyön kuulumisia maailmalta, Raamatun opetusta, muistoja matkan varrelta ja katsaus tulevaan, musiikkia ja rukousta, kahvia ja kohtaamisia ja tietysti synttärikakkua. Tarkempaa tietoa ohjelmasta saat nettisivuiltamme sansa.fi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Kuuntelemme vielä lopuksi Mahtava Jumala -nimisen kappaleen Apa ja Eerika Niemelän esittämänä. Herralla on meille jokaiselle oma kutsumme. Ollaan uskollisia siinä. Hei hei!

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen sääestämänä. Ohjelmassa vastuussa Aulikki Kaikkonen, olet sydämellisesti tervetullut kuulolle.

Pitkän perjantain evankeliumi julistetaan kolmella kielellä. Aluksi se on härnäävä lause ja häpäisevä otsikko. Mutta sitten siitä tulee suuri totuus, kaikkein suurin totuus, mitä ihmisten kielellä on koskaan kirjoitettu ja lausuttu. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle kirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin. Ja se oli näin kirjoitettu: Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämän päälle kirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Ja se oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Totuus tuli sanotuksi. Vaikka sen lausuja itsekin kyseli ja ihmetteli, mikä on totuus. Totuus tuli ilmoitetuksi, vaikka kaikki torjuivat tämän totuuden. Totuuden kuulijat. Totuuden oma kansa ei ottanut vastaan tätä totuutta. Mutta silti kolmella kielellä totuuden todistajat puhuvat totuuden puolesta. Vanha testamentti sanoo sen hepreaksi, kuka on Herra ja kuningas. Hän on Messias, joka tulee ja pahasti purtuna polkee rikki käärmeen pään. Häntä me emme minäkään pitäneet, mutta silti hän tahtoi tulla omiensa keskelle. Uusi testamentti todistaa kreikan kielellä, että alussa oli sana, joka tuli lihaksi. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Kristillisen kirkon kieli on latina, joka on tarkasti ilmaissut totuuden hänestä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden ristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana. On vain yksi totuus. On vain yksi Herra ja kuningas. On vain yksi elävä Jumala. Hänen nimeänsä kaikki kerran ylistävät. Kaikki kielet julistavat hänen kunniaansa. Mutta nyt
pitkänä perjantaina. Pitkän perjantain evankeliumissa hän on jumalana jumalattomien joukossa, ristille lyötynä ja hyljättynä kuolevien keskelle. Mitä kieltä sinulle oikein pitäisi tänään puhua, että sinä ymmärtäisit hänessä olevan totuuden? Mikä olisi sinulle enemmän rakkauden kieltä kuin se, että yksi viaton kuolee kaikkien viallisten puolesta? Ja tämä yksi uhri, tämä yksi totuus riittää. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä hän nyt on. Siinä hän on, joka Pilatuksen pilkkasanojen alla osoittaa majesteettisuutensa. Hän rukoilee pahantekijöiden puolesta. Hän puhuu meidän puolestamme iankaikkisen isänsä edessä. Hän antaa pois henkensä. Ja kun Herra Jeesus antaa ja lähettää pyhän henkensä, silloin monilla kielillä ylistetään Jumalan suuria tekoja. Jeesus Nasaretilaisen kuninkuus oli salattu asia Pontius Pilatuksen aikana. Ja vieläkin tänäkin päivänä monet kääntävät hänelle selkänsä, vaikka kuninkaalle ei koskaan saisi kääntää selkäänsä. Kerran kuitenkin tulee päivä, jolloin kaikki kumartavat häntä. Ja viimeistään silloin kaikille on selvää kieltä se, mitä on saarnattu Jeesus Nasaretilaisesta hepreaksi, kreikaksi ja latinaksi ja lukemattomilla muilla kielillä aina maan ääriin saakka. On suuri kiitoksen ja ylistyksen aihe myös tänään pitkänä perjantaina, että me saamme nyt selvällä suomen kielellä kuulla, lukea, uskoa ja tunnustaa näitä armon ja totuuden sanoja. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä
ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeammana. Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Laulamme Sionin kanteleen laulun 174. Tämän laulun aikana keräämme kolehdin evankeliumiyhdistyksen kotimaan työn hyväksi allekirjoittaneen tukirenkaan kautta.

luen meille Jumalan sana apostolien tekojen luvusta 2. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kun olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia. Toiset uskomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia, arabialaisia. Ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Hiljennymme rukoukseen. Tule sinä, pyhä henki, Kristusta kirkastamaan. Aamen. Rakkaat Kristukseen kastetut sisaret ja veljet, tänään on syntymäpäivä. En tiedä, onko kakku odottamassa, mutta jos et vielä ole sitä tehnyt, voit kääntyä vierustoverin puoleen ja toivottaa, että hyvää syntymäpäivää. Tänään nimittäin kirkkovuodessa juhlimme sitä ihmettä, joka siellä helluntaina tapahtui, ja sitä pelastustekoa, minkä Jumala itse kunkin meidän sydämessä on saanut tehdä. Meidän saarnatekstissä on kyllä virikettä monenmoiseen myös sellaiseen syntymäpäiväjuhlaan, joka sitten ei ihan pääty täydellisesti. Viimeinen lausehan kuului jo, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. Näinhän se voi joskus käydä, mutta toivottavasti säästymme siltä tänään. Mitä päivän tekstit sanovat meille pyhästä hengestä? Mitä ne opettavat meille hänestä? Käsittelen 4 asiaa. Ensinnäkin pyhä henki on Jumalan henki. Toiseksi pyhä henki on elämän henki. Kolmanneksi pyhä henki on lahjojen henki. Ja neljänneksi pyhä henki on herätyksen henki. Aloitetaan tuosta aivan ensimmäisestä. Pyhä henki on Jumalan henki. Nythän on vielä hetki aikaa ennen kuin pääsemme pyhän kolminaisuuden sunnuntaihin, jolloin saamme pysähtyä tämän suuren ihmeellisyyden ja salaisuuden äärellä, että on yksi Jumala ja on kuitenkin Jumala, joka on Isä, on kuitenkin Poika, joka on Jumala ja on kuitenkin Pyhä Henki, joka on Jumala. Mutta joka tapauksessa olemme tekemisissä sen todellisuuden kanssa, että se mitä helluntaina tapahtuu, on myös jotain sellaista, mitä tapahtuu Jumalan oman aktiivisen työn ja toiminnan tuloksena. Kristittyinä me uskomme siihen, että on olemassa vain yksi Jumala. Tämä Raamattu opettaa meille yksiselitteisesti. Ja aivan yhtä selvää on se, että Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala. Ja kuitenkin Isä ei ole Poika, Pyhä Henki, Poika ei ole Pyhä Henki, eikä Pyhä Henki ole Isä. No tässä kohtaa voisi ruveta miettimään, että no minkäs takia se pitää olla noin niin kuin monimutkaista. No Jumala toki on oikeus olla sellainen kuin hän on,
ei yritä ihmisjärjellä laittaa sille rajoitteita. Mutta ihan vaan pienenä ajatuksen virityksen ennen kuin mennään eteenpäin noihin tärkeimpiin asioihin on se, että jos olet joskus ajatellut sitä, että, tai olet sitä mieltä, että Jumalan rakkaus, niin sanoisin tällä tavalla, että ei ole Jumala, joka on rakkaus, ellei ole Jumala, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jos ajattelet rakkautta, niin sehän ei ole vaan sitä, että minä niin kuin ylevästi rakastan. Rakkaus on aina ulospäin suuntautuvaa. Se kohdistuu toiseen persoonaan. Se syntyy ja elää persoonien välisessä vuorovaikutuksessa. Ja kun sanomme, että Jumalan rakkaus, niin me olemme tekemisissä juuri tämän kolmiyhteisen Jumalan salaisuuden kanssa. Joka muuten opettaa meille muuten jotain sellaista merkittävää Jumalasta, ja se on se, että siellä iankaikkisuudessa, ennen kuin mitään oli luotu ja tehty, ennen kuin meitä oli kolminaisuudessa täydellinen rakkaus, Jumalalla oli niin sanotusti kaikki. Ei ole mitään, mitä hän tarvitsisi. Ja se, että hän luo tämän todellisuuden, luo tämän maailman, luo sinut ja minut, on hänen vapaasta, puhtaasta tahdosta ja armosta. Niin, se toinen kohta. Pyhä Henki on elämän henki. Me tuossa apostolien tekojen tekstissä kuulimme siitä, mitä tapahtui siellä Jerusalemissa. Ei varmaan missä tahansa omakotitalossa. Luultavasti oltiin temppelissä tai jossain isommassa rakennuksessa joka tapauksessa, kun tuli ne liekit, ääni taivaasta. Kuultiin puhetta omella äidinkielellä. Opetuslasten elämässä tapahtui dramaattinen muutos, kun pelkureista tuli rohkeita todistajia. Julistettiin Kristusta vanhan testamentin lupausten perusteella, minkä seurauksena ihmiset sai pistoksen sydämeensä, kysyivät mitä pitää tehdä, ja silloin huudettiin avuksi Herraa, silloin kastettiin tuhansia ihmisiä. Ihmisiä tuli uskoon, syntyi ensimmäinen kristillinen seurakunta. Ja koko apostolin teot, jos sitä lukee alusta loppuun asti, niin vaikka siellä kerrotaan ihmisistä, apostoleista, Pietarista, Paavalista ja niin edelleen, niin aika pian sitä tajuaa, että niin varsinainen päähenkilöhän ei ole Pietari eikä Paavali, Stefanoksesta puhumattakaan. Päähenkilö on Pyhä Henki. Niin kuin yksi Raamatun opettaja minulle nuorena poikana opetti, että apostolien tekojen nimet voisi olla Pyhän Hengen kepposet. Se kuvaisi aika tehokkaasti, mitä siellä tapahtuu. Ja jotenkin se havainnollistaa tämä kirja sitä todellisuutta, minkä edellä äärellä olemme. Ja se on se, että Jumalahan on siis todellinen. Me emme ole täällä vain ruokkimassa jotain toiveajattelua. Kyllähän uskosta Jumalaan voi olla hyötyä mielenterveydelle ja elämässä voi onnistua erinäisissä asioissa, se on ihan tutkimustulosta. Mutta tässä ei ole kyse vain sellaisesta hyvästä ajatuksesta. Eikä ole kyse siitä, että yritämme hahmottaa mahdollisimman tarkkaan totuuden siitä, millainen Jumala on ja siis mitä hän ei ole. Tällaisia ajatuksia, periaatteita. Me olemme tekemisissä Jumalan kanssa, joka elää ja toimii. Ja joskus hän toimii niin konkreettisesti, että jokainen näkee ja tuntee sen. Tätä on kristillinen usko. Suhdetta elämää persoonan kanssa, joka on maailmankaikkeuden luoja ja ylläpitäjä, joka Kristuksessa on tullut keskellemme ja joka antoi henkensä tuomaan tämän elämän. Raamattu puhuu Jumalasta. Johanneksen evankeliumi erityisesti puhuu Jumalasta. Ja Jeesus puhuu itsestään elämänä ja elämän lähteenä. Elämänä itsessään, josta kaikki elämä on lähtöisin. Eli yhtäältä se on siis se elämä, jonka vastakohtana on kuolema. Katoavaisuus, eloton aine tai puhdas olemattomuus, se, että ei ole mitään. Ja toisaalta se on myös elämää siis sellaisessa
sanan semmoisessa niin voimallisessa ja väkevässä merkityksessä. Ajatelkaa Kristusta, joka ajaa ulos pahat henget. Ajatelkaa Kristusta, joka siinä kukisti saatanan valtakunnan. Tai kun hän paransi sairaat, tai kun hän herätti kuolleista. Tai jos menemme vanhan testamentin puolelle, hyvin konkreettisessa tilanteessa profeetta Elia Jumalan hengen voimalla kävi taistelua Baalin profeettoja, Baalin vääriä profeettoja ja epäjumala Baalia vastaan ja voitti sangen näyttävästi. Siinä näemme, että tämä Jumala on elävä ja väkevä. Meidän keskuudessamme ei välttämättä sitä niin paljon tätä puolta näe, mutta jos menisimme lähetyksen kontekstiin, vaikkapa Afrikkaa, missä jotenkin tämmöinen tietoisuus siitä, että on paljon vastaan ja voitti sangen näyttävästi. Siinä näemme, että tämä Jumala on elävä ja väkevä. Meidän keskuudessamme ei välttämättä sitä niin paljon tätä puolta näe, mutta jos menisimme lähetyksen kontekstiin, vaikkapa Afrikkaa, missä jotenkin tämmöinen tietoisuus siitä, että on paljon enemmän kuin vain tämä näkyvä ja aineellinen todellisuus,

uskovaan, koska Jumala on väkevä ja Jumala on elävä. Ja tämä elämä näkyy tietysti sitten seurakunnassa kokonaisuutena, siis se, että syntyi kirkko, se, että me voimme kokoontua tänne, se, että tällaisessakin tilaisuudessa voi olla ihmisiä, joilla saattaa olla hyviäkin syitä olla verisesti vihollisia keskenään. Mutta Kristuksen tuoman rauhan tähden, niin meilläkin olla rauha keskellämme, toistemme kanssa. Se on oikeastaan ihme, että on olemassa sellainen asia kuin seurakunta. Kun ajattelee ihmisen langenneisuutta, pahuutta, itsekkyyttä, kaikkia sitä syytä, mitä on olemassa, vaatia sitä omaa oikeutta ja jopa etsiä sitä, niin se, että voi olla sellaisia paikkoja, missä rakastetaan toisia, palvellaan toisia, kannetaan toisten taakkoja ja myös osoitetaan tätä samaa asennetta seurakunnan ulkopuolelle, niin siinä on jotain uskomatonta. Joitakin vuosia sitten luin haastattelun yhdestä Egyptin koptikirkon pastorista. Hän taisi olla käymässä täällä päin. Ja hän kertoi siitä, kuinka siellä jossain yhteydessä sitten syntyi näitä levottomuuksia, minkä seurauksena kantaväestö, jotka olivat muslimeja, niin polttivat kristittyjen koteja ja taloja ja siellä tuhoutui omaisuutta ja ihmisiäkin menetti henkensä. Suurta tragediaa varmasti aiheuttaa monenlaista traumaa ja vammaa ihmiselle fyysisesti ja henkisesti. No kuinka ollakaan, siellä sitten voidaan mellakoida vähän muistakin syistä ja kävi sitten sillä tavalla, että muslimit poltti toisten muslimien koteja ja moskeijoita ja aiheutettiin siellä sitten sitä suurantonta kärsimystä ja vahinkoa. Ja tämä pastori kertoi nyt sitä, että se mitä siellä tapahtui oli se, että nämä kristityt lähti liikkeelle ja ne menivät niiden muslimien luokse. He eivät heille ruokaa, vaatetta, vettä, auttoivat siinä missä pystyivät korjaamaan kotia ja ehkä koppa korjaamaan sitä moskeja, siitä yksityiskohdasta en osaa sanoa. Mutta tämä oli todellista. Niiden vihollisten keskuuteen mentiin ja tehtiin jotain tällaista. Ja hän kertoi, että se sai kyllä monet pysähtymään. Ei tämä ollut sellaista laskelmointia, että nyt mennään sinne ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi ja odotetaan tämmöinen reaktio. Vaan se oli puhdasta halua auttaa ja se pysäytti. Tällaista tehdään vihollisia kohtaan. Miten te voitte sellaista tehdä? Se on jotain sellaista, mitä Pyhä Henki saa aikaa uskovien yhteydessä. Ja varmasti jotain samanlaista on voinut tapahtua ja tapahtuukin myös yksilön elämässä. Siis sitä, että saattaa elämä muuttua varsin dramaattisesti. Raamattuhan käyttää hyvin rajuja kuvia tästä elämän muutoksesta. Eli puhutaan tästä siirtymästä kuolemasta elämään, pimeydestä valoon, kirouksen alta siunaukseen, vihollisuudesta rauhaan, paholaisen valtakunnasta Jumalan valtakuntaan ja niin edelleen. Sehän voi olla, että sinun elämässäsi ei ole mitään tällaisia dramaattisia mullistuksia. Joidenkin kohdalla se on, te tiedätte mitä se on. Te olette tunteneet nahoissanne, mitä se tarkoittaa, kun Jumala ottaa kiinni ja siirtää siitä synnin sonnasta Kristuksen valtakunnan pyhyyteen. Ja joillakin ei ole sitä kokemusta. Mä itse asiassa kuulun siihen porukkaan, että mä oon saanut kasvaa lapsena asti uskossa. Ja mä itse asiassa kipuilin tämän asian kanssa nuorena. Varsinkin kun on elänyt semmoisessa perinteessä, missä tämä niin kuin uskon ratkaisu on hirmuisen tärkeä asia. Jotkut korostivat sitä hyvin voimakkaasti. No onneksi oli sitten näitä evankelistoja, joilla oli sitten tämä Äly Tallella yksi sellainen edesmennyt evankelista. Kun mä sanoin hänelle tästä asiasta, niin hän sanoi mulle, että Vesa, kuule, kumpi on suurempi ihme? Se, että Jumala kerran nostaa sut sieltä liejusta, vai se, että hän varjelee sua päivittäin lankeamasta sinne? No, oli sun kokemusmaailma mikä tahansa, niin mun pointti on nyt tässä, että se on sitä elävän todellisen Jumalan varjelusta sinun kohdalla, sinun elämässä.
Ja välttämättä se ei tietysti aina myöskään tunnu. Se voi olla, että sä kamppailet sen kanssa, että en jaksaisi lukea Raamattua. Siellä on semmoisia ikäviä käskyjä, joita pitäisi viedä toteen.

0: vaatii vaivaa. On niin kuin sellaista, että pitäisi kantaa ristiä ja olla kuuliainen ja alistua Kristuksen tahdolle. Sekin on Jumalan todellista työtä meidän elämässämme, että me suostumme siihen, eli tekemään hänen tahtonsa eikä meidän omamme. Joskus on iloa, helppoutta, välillä haastetta, vaikeutta, mutta joka tapauksessa elävän Jumalan työtä meidän elämässämme. Niin, kolmanneksi. Pyhä henki on lahjojen henki. Tuossa evankeliumitekstissä, vaan tuossa apostolin tekojen tekstissä, niin siinähän se näkyy juuri hyvin konkreettisesti siinä, kuinka Jumala antoi henkensä omilleen. Se on jo lahja. Ja sitten se lahja siinä muodossa, että puhuttiin kielillä, niin kaikki kuuli Jumalan suurista teoista, mikä on muuten pyhän hengen työn tärkein tehtävä, tuoda esille Jumalan suuret teot, ja nehän kaikkein eniten, nehän niin kuin henkilöityy, konkretisoituu Kristuksessa. Siinä tilanteessa julistettiin se, että se mikä murtui Babylonin tornin aikana, kun syntyi kaikki kielet ja hajannus, niin Kristuksessa se korjataan. Siinä julistettiin se, että kun Abrahamille Jumala lupaisi siunauksen kaikille kansoille, niin tässä se nyt koittaa, tässä ihme tapahtumassa Kristuksen ansiosta, hänen ylösnousumisensa jälkeen pyhän hengen vuodattamisen kautta. Pyhän hengen tehtävä on jakaa näitä lahjoja. Hän jakoi niitä helluntaina. Uusi testamentti kertoo näistä lahjojen jakamisesta seurakunnalle eri tilanteissa. Jumalan sana Raamattu on yksi näistä suurista lahjoista, mikä meillä on. Se on pyhän hengen väline puhua meille. Me saamme ottaa vastaan Kristuksen ruumin ja veren leivässä ja viinissä. Sekin on pyhän hengen suuri lahja meille. Kun luetaan apostolien tekoja, tai siis ensimmäistä korinttilaiskirjettä, niin siellä tulee esille nämä armolahjat, jotka myöskin on lahjoja armosta. Ei siis mitaleita, ei merkkiä siitä, että ollaan hyviä kristittyjä, vaan siitä, että Jumala on armahtanut Kristuksessa ja antanut sellaisia lahjoja, joilla palvellaan toisia ihmisiä. Ja siellä mainitaan ihan näitä samoja asioita, mitä tapahtui helluntana Jeesuksen elämässä. Puhutaan kielillä puhumisesta, siellä on profetoiminen, siellä on ihmeet, mutta sitten on myös kaikki tällaiset palveleminen ja auttaminen ja muut sellaiset näkymättömät ja pienet lahjat, joita me helposti väheksymme, mutta jotka ovat seurakunnalle ehkä kaikkein tärkeimpiä. Koska ilman niitä ei tätä tilaisuutta olisi. Vaikka täällä kukaan ei tällään puhuisi kielillä, niin ei meitä siltä ole niin kuin menetä mitään, mutta jos palvelemisen armolahja ei toimi, niin ei me olisi päästy edes tuosta ovesta sisälle. Mutta se on sitä Jumalan työtä näiden lahjojen kanssa. Ja siihen, niitä lahjojahan jakaa jokaiselle meistä, myös sinulle. Ja itse asiassa täytyy tässä alleviivata nyt, kun me suomalaiset ollaan niin vaatimattomia, että myös sinulle, joka ajattelee, että mulla ei ole mitään annettavaa, niin ihan oikeasti on. Eilen tuolla Kylväjän, lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivillä, niin siellä tuli sellainen vanhempi rouvashenkilö mun kanssa juttelemaan, ja hän sanoi, että mulla on vaan tämmöinen tyhmä kysymys sulle, ja se niin kuin oikein niin kuin näytti siltä, että hän pyytää anteeksi koko olemuksellaan sitä, että hänellä on tämmöinen kysymys mulle. Ja mä sanoin hänelle, että kysymykset on tärkeitä, kysyminen on taitolaji, ja joskus yksinkertaiset kysymykset on kaikkein arvokkaimpia. Ja se niin kuin havainnollisti vaan tämän naisen kohdalla sitä, että ehkä hänen lahjansa on esittää näitä tyhmiä kysymyksiä näille oppineille. Hyvin hyödyllistä. Ellei muuta, niin saa harjoittaa nöyryyttä. Ettei luule liikoja itsestä. Nyt kun meillä istuu täällä herrasmies pyörätuolissa, niin me voimme ajatella siltä, että sekin on Jumalan lahja meille. Koska se opettaa meitä hänen sairautensa kautta kohtaamaan sairauden todellisuuden, palvelemaan häntä ja sitä kautta myös kohtaamaan niitä muita ihmisiä, jotka ovat samalla lailla haavoittuvassa asemassa tai sairastuneet tai muuta sellaista ikävää vaivaa olemassa. Se opettaa meitä rukoilemaan sairauden puolesta, se opettaa meitä odottamaan sitä Jumalan valtakuntaa, jolloin sairaudet otetaan pois. Ja se opettaa meitä myös laittamaan toivo Kristukseen, jossa meillä on täydellinen syntien anteeksiantamus tässä ja nyt, vaikka meillä olisi ruumiin terveyttä. Ja luottamaan siihen, että Kristuksen tähden minulla kerran on se. En ehkä saa sitä tässä tilaisuudessa mutta siellä perillä niin se on. Ja sellaiset lahjat on, kuulkaa, äärettömän arvokkaita Kristuksen kirkossa. Niiden kanssa joutuu tekemään työtä, mutta Jumalan henki on lahjojen henki. Viimeiseksi, pyhä henki on herätyksen henki. Ja sehän totisesti näkyy siellä helluntaina. Kun ihmiset kysyvät, mitä täällä tapahtuu, niin Pietari tarttui tilaisuuteen, selitti vanhan testamentin kirjoitusten pohjalta, että se mitä tapahtuu on ennustettu siellä, profeetat lupaa sen, se viittaa tähän Kristukseen, ja Pietari selitti, edelleenkin Pietari, ei Paavali, selitti Kristuksen työn merkitystä ja mitä siitä seurasi, ihmiset saivat pistuksen sydämeen. Tämä on pyhän hengen tehtävä, kirkastaa Kristusta ja osoittaa kohti häntä. Siis ei vain ne näyttävät merkit, ei vain se, että on kiva tunnelma tai jotain muuta sellaista, ihmetellään kun kohahtelee siellä, täällä ja tuolla, vaan se, että ihminen voi oppia tuntemaan Kristuksen henkilökohtaisesti vapahtajana. Ja tässä kohtaa ja tässä tilanteessa haluan erityisesti alleviivata sitä, että siellä mainitaan se, että he tunsivat piston sydämessä. Kun välillä pyhän hengen toiminta mielletään niin kuin aina positiivisen kautta, että silloin kun on hyvä tunnelma ja hyvä ylistys ja jotenkin sellaista harrasta olotilaa, niin silloin pyhä henki on väkevästi läsnä. Ja silloin se on se pyhän hengen voitelu ja mitä muita sanoja halutaan siitä käyttää. Ja varmasti se on sitä, mutta se ei ole vain sitä. Joskus pyhän hengen työ on sellaista, että sun olo on tosi epämukava. Koska pyhän hengen tehtäviin kuuluu esimerkiksi se, että hän näyttää todeksi, mitä on synti ja mitä on tuomio. Ja se ei kuulkaa tunnu mukavalta, kun pyhä henki näyttää sinulle, ei ainoastaan sun synnin todellisuus sun sanoissa tai ajatuksissa tai teoissa, vaan myös asenteissa ja sydämessä. Eikä vain sitä niin kuin synnin syyllisyyttä, että hyi minun, kun mä tein väärin, vaan syntiin liittyvä häpeä. Ja sen näkeminen, että minä olen orja tälle synnille. Että on olemassa ne helmasynnit myös minun elämässäni, josta en pääse eroon, ellei Jumala tee minun kohdallani ihmettä. Tänäänkin täällä kirkossa on niitä ihmisiä, jotka tietää tasan tarkkaan, mistä mä puhun. Sä tiedät, miltä se tuntuu, kun pyhä henki tekee tätä ikävältä tuntuvaa, raskasta, itkua, kauhua herättävää työtä sun sydämessä. Mä haluan sanoa sulle, että muista, se on pyhän hengen työtä. Pyhä henki tahtoo tehdä sen sinun elämässä, jotta sinä oppisit turvaamaan yksin Kristukseen. Ei vain sun yksittäisten tekosyntien tai ajatusten tähden tai muutamien lankemusten tähden, joita sä oot siivottu omasta elämästä, vaan joka päivä, joka hetki ja koko sen turmeluksen tähden, joka löytyy sinun sydämestäsi. Että sinä kaikessa siinä saat levätä yksin Kristuksen varassa. Ainahan se ei ole sitä, että minusta tulee, että se synnin todellisuus ja syyllisyys iskee niin kuin päälle. Se voi olla niin kuin se yksi kaveri, joka kysyi pastorilta, että miksi mun pitäisi olla kristitty. Ja sitten hän rupesi selittämään niitä asioita ja sitten se mietti hetken aikaa ja sanoi, okei, mä ryhdyn kristityksi. Se on niin kuin vähän järjen päätös. Tosin pyhä henki käyttää myös järjen päätöksiä. Hän kykenee siihen, lukekaa Stefanoksesta, kun hän siellä käyttää sellaista viisautta, että mulla ei ole siihen vastaan sanottavaa. Mutta usein pyhä henki tekee työtä siellä sydämen ja tunteiden tasolla. Ja silloin meidän ei pidä paeta hänen luotaan, vaan mennä Kristuksen luokse, jonka luokse hän haluaa viedä minut ja sinut. Ja sen takia sä oot tänäänkin hyvällä paikalla siinä häpeässä ja syyllisyydessä ja synnin orjuudessa, mitä sinä kannat. Koska täällä sinä olet pyhän hengen työn alla hänen johdattamana kohtaamassa Kristuksen. Sinä sait jo alttarilta kuulla, että Kristuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä kaikki sun syntisi on annettu anteeksi. Ja sinä saat kohta kuulla, tämä on Kristuksen ruumis, tämä on Kristuksen veri sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. ja mikään ei ilahduta pyhää henkeä enemmän kuin sinä otat sen vastaan ja sanot, että tapahtuko Jumalan tahto. Jos hän on minulle luvannut, minä roikun sen varassa. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki, me ylistämme ja kiitämme sinua kaikista niistä sinun armotöistä, joita sinä olet tehnyt. Ihmiskunnan historiassa ja kirkon syntymisen myötä Kristuksen julkisessa toiminnassa, kuolemassa, ylösnousemisessa ja myös meidän keskuudessamme siitä, että me saamme olla täällä tänään. Ja Pyhä Henki, me pyydämme sitä, että sinä tänä helluntaina itse kunkin meidän elämässämme kirkastat Kristusta. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka kantavat sairautta, että sinä, joka olet suuri lääkäri, parantaisit nyt tai myöhemmin. Me pyydämme sinun läsnäoloasi meidän elämämme vaikeisiin tilanteisiin. Me rukoilemme, että sinä tuot sen ihmeellisen avun, minkä vain sinä voit tuoda niihin vaikeisiin tilanteisiin, ongelmien, haasteisiin, mitä meillä elämässä on. Ja aivan erityisesti, Herra, haluan rukoilla niiden puolesta, jotka ovat kaukana sinusta, joilla on se syyttävä omatunto, se syyllisyys ja häpeä, avun tarve siihen hätään, joka tulee siitä, että meidän sydämemme on paha ja saastainen, ja omatunto syyttää sinun edessä. Kiitos, että Jeesus, sinun tähtesi, ei täältä tarvitse kenenkään lähteä yksin, vaan meillä on sinussa anteeksi anto, armo, rauha, Jumalan lasten vapaus ja ilo ja autuus. Ja että me saamme maistaa näitä taivaan lahjoja jo tässä ajassa ja kerran täydellisesti siellä perillä riemuita. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä kirkastat Kristusta meille. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumartaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
1: Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta. Sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot. Jumalan valtakunnassa kaikki on lahjaa. Jos jollakin on jotakin hyvää, on se Jumalalta lahjaksi saatu. Jos on jotakin kaunista, on sen Isä luonut. Jos on jotakin valtaa, on hän sen suonut. Jos joku saa kunnian, on se taivaasta annettu. Jos joku on suuri, on se voimaa Jumalan voimasta. Jos joku on väkevä, on se väkevyyttä Isän iankaikkisista käsivarsista. Jumalan lapsille kaikki kaikessa on Jeesus Kristus. Mitään heillä ei ole itsessään. Mitään he eivät omista, joka ei olisi vain lahjaa tai lainaa. Kukaan ei menesty niin, etteikö se olisi jokaisen toisen kristityn ilo. Kukaan ei nouse kuitenkaan muiden yläpuolelle, sillä ihminen on vain tomua, sen he tietävät, ja Jumalalta on kaikki saatu. He ovat valmiita luopumaan omastaan heikomman hyväksi, jos niin on tarvis, sillä Jeesusta he eivät saata kieltää.
2: Käy yrtti tarhasta polku.

tänään on helluntaipäivä ja Pyhän Hengen vuodattaminen. Ja saarnassa Ari Juupaluoma ja toinen Vesa Ollilainen. Ja laulut, et ole yksin, murheinen mieli murheesta nousee. Kaipaan kastetta helluntain, Johanna ja Markku Ovaska, voiton virsi. Käy yrttitarhasta polku, Samuli Edelman. Ja pastorit areenalla, pyhä, pyhä, pyhää. Ja vielä saamme kuulla sitten viimeisenä kans yksi laulu sitten. Ja sitten oli myöskin 703 Juha Vähäsarja ja myöskin 8.8. Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva. Suomenkielinen luterilainen evankeliumi ääni. Ohjelman vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olit kuulolla. Kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa kuulolle. Ja myöskin 9:00 sunnuntaina on suomalainen ohjelma.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miksi kuuliaisuus on tärkeintä Jumalalle. Mitä ja miksi kävi Eelille poikineen? Ja mitä kaikkea liitonarkulle sitten tapahtui? Tästä opettaa pastori Jukka Norvonto ensimmäisen Samuelin kirjan 4. luvun 1. jakeesta 7. luvun 1. jakeeseen saakka. Otsikolla Liiton arkku ryöstetään. Ole hyvä, Jukka.
1: Tuomarien kirjasta kävi ilmi erityisesti Simsonin elämänvaiheita tutkittaessa, että filistialaiset hallitsivat alueella, eivätkä israelilaiset uskaltaneet juurikaan uhmata heidän asemaansa. Kuitenkin Simpsonin yhden miehen sota sai aikaan sen, että tilanne vähitellen muuttui. Ja niinpä nyt kun tutkimme 1. Samuelin kirjaa, huomaamme, että petollinen rauha on vaihtunut sotilaallisiin yhteenottoihin. Luen 1. Samuelin kirjasta luvusta 4, jakeen 1. Sitten israelaiset lähtivät sotaretkelle filistealaisia vastaan ja pystyttivät leirinsä Eben-Eeserin tienoille. Vihollisen sotajoukko oli leiriytynyt Afekiin. Afek sijaitsi rannikkotasangolla länteen Silosta. Afek ei kuulunut varsinaisiin filistealaisiin kaupunkeihin, joita olivat Katsa, Askelon, Gad, Asdod ja Ekron. Viimeksi mainittu oli niistä pohjoisin, mutta Afek sijaitsi siitäkin vielä noin 30 kilometriä pohjoiseen, joten filistealaiset näyttivät tehneen aloitteen sotaretkelle lähtemisestä. Eben-Eser, jonne israelaiset laskeutuivat vuoristosta, sijaitsi Afekin lähistölle. Jaket 2 ja 3. Kun filistealaiset olivat järjestäneet joukkonsa israelaisia vastaan, puhkesi kiivas taistelu. Filistealaiset löivät israelaiset ja näitä kaatui taistelukentälle noin 4000. Kun sotaväki oli palannut leiriinsä, Israelin johtajat sanoivat, miksi Herra antoi tänään filistealaisten voittaa meidät? Meidän täytyy noutaa Silosta Herran liiton arkku. Kun se on mukanamme, se pelastaa meidät vihollistemme vallasta. Israelaiset näyttivät lähteneen taisteluun kysymättä neuvoa Herralta. Tappion jälkeen Israelin johtajat olivat kyllä oikeassa siinä, kun ne arvelivat tappion johtuneen Herran toiminnasta. Väärässä he olivat kuitenkin siinä, kun luulivat pelkän liitonarkun sijainnin ratkaisevan taistelun. Israelin kansa näytti unohtaneen, että olennaisinta taisteluissa on taipuminen Herran tahtoon. 1. Samuelin kirjasta olemme jo nähneet, että kaikkein pyhimmällä paikalla, eli pyhäkköteltan luona palvelevat papit, eivät olleet kiinnostuneita Herran tahdosta. Siksi myöskään ulkoisesta Jumalan palvelemisesta ei ollut hyötyä. Israelaisten ajatuksessa siitä, että pelkkä liiton arkun läsnäolo muuttaisi kaiken, oli toisin sanoen kysymys taikauskosta. Myöskään nykyään seurakuntien ongelmia ei ratkaista minkäänlaisilla hokkuspokkustempuilla. Jos me ihmiset emme tahdo etsiä elämässämme Jumalan tahtoa ja tehdä parannusta synneistämme, niin mikään ulkoinen tempaus ei todellakaan auta. Sen saivat myös israelaiset aikanaan havaita. Luen jaket 4 ja 5. Niin he lähettivät miehiä Siloon, ja nämä toivat sieltä Herran Sebaotin liiton arkun, hänen jonka istuinta kerubit kannattavat. Jumalan liiton arkun mukana seurasivat Eelin pojat Hofni ja Pinehas. Kun Herran liiton arkku saapui leiriin, israelaiset kohottivat sellaisen riemuhuudon, että maa järisi. Israelin kansa oli siis lähtemässä uuteen taisteluun vihollisia vastaan liiton arkun kanssa. Ja kansaa olivat johtamassa Hofni ja Pinehas. Ne samat miehet, jotka pyhäkköteltalla olivat kieltäytyneet ottamasta vastaan isänsä nuhteita. Samat miehet, jotka makasivat siellä työskentelevien naisten kanssa ja jotka kaiken lisäksi häpäisivät ne uhrit, joita israelaiset toivat uhrattaviksi. Ei tarvita paljoakaan mielikuvitusta, jotta voisi arvata, mikä on sellaisen taistelun lopputulos. Tosin israelaiset eivät aluksi ymmärtäneet tilanteen nurinkurisuutta. Voimansa tunnossa he riemuitsivat nähdessään liiton arkun. Joksikin aikaa israelaisten riemu näytti lamauttaneen vihollisenkin. Luineket 6-8. Filistealaisetkin kuulivat huudon ja sanoivat, mikä valtava riemuhuuto heperialaisten leiristä kuuluu. Saatuaan tietää, että Herran arkku oli tullut leiriin, filistealaiset pelästyivät, sillä he uskoivat, että leiriin oli tullut jumalia. He huusivat, voi meitä, tällaista ei ole ikinä ennen sattunut, voi meitä. Kuka pelastaa meidät noiden mahtavien jumalien käsistä? Nehän ovat samoja jumalia, jotka löivät egyptiläisiä autiomaassa niin monilla onnettomuuksilla. Filistialaiset näyttivät luuleen, että israelaisten uskonto oli samanlaista kuin heidänkin, eli polyteististä moniin jumaliin uskomista. Vieläkin muisto israelaisten ihmeellisestä pelastumisesta egyptiläisten kynsistä oli suurena pelon aiheena filistialaisten mielessä. Nämä olivat siis selvillä siitä, kuinka valtava jumala israelaisilla on. Ja kuitenkin samaan aikaan Israelin kansa oli itse laiminlyönyt jumalansa kunnioittamisen. Jaket 9 ja 10. Filistialaiset, pysykää nyt lujina ja olkaa miehiä. Muuten te saatte palvella orjina heprealaisia samoin kuin he ovat palvelleet teitä. Olkaa miehiä ja taistelkaa. Sitten filistialaiset ryhtyivät taisteluun ja israelaiset jäivät häviölle ja pakenivat teltoilleen. Tappio oli hyvin raskas. 30 000 israelaista sotilasta kaatui. Israelaiset todellakin olivat palvelleet filistialaisia orjina vuosikausia, eivätkä nämä tahtoneet asiaintilaan muutosta. Niinpä syntyi taistelu, joka päättyi Jumalan kansan tappioon. Häviön syykin oli selvä. Kansa oli unohtanut, että Jumalan palvelemisessa olennaisinta on kuuliaisuus Jumalan tahdolle, eivätkä ulkoiset muodot. Kun sisältö Jumalan palvelemisesta oli hävinnyt, mikään ulkoinen toiminta ei enää auttanut. Jakeet 11-13. Jumalan arkku jäi vihollisen haltuun, ja Eelin pojat Hofni ja Pinehas saivat surmansa. Eräs Benjaminin heimon mies juoksi vielä samana päivänä taistelukentältä Siloon saakka. Hän oli repäissyt pukunsa rikki ja sirotellut multaa hiuksiinsa. Hänen tullessaan Eeli istui tuolilla portin pielessä odottamassa tietoja, sillä hänen sydämensä vapisi Jumalan arkun takia. Kun mies kertoi uutisensa kaupungissa, siellä nousi suuri hätähuuto. Benjaminin heimon miehellä oli kova kunto. Hän juoksi maratonin pituisen matkan, joka oli sitä paitsi lähes koko ajan nousua vuoristoon. Viestintuojan sanoma ei tuonut sillä kertaa iloa kenellekään. Suurin kuviteltavissa oleva onnettomuus oli tapahtunut. Huolella valmistettu ja kaikkein pyhimmässä varjeltu liiton arkku oli siirtynyt vihollisen haltuun. Jaket 14, 15 ja 16. Sen kuultuaan Eeli kysyi, miksi kansa huutaa? Silloin mies riensi Eelin luo kertomaan sanomansa hänelle. Eeli oli jo 98 ja hänen silmänsä olivat himmenneet, niin ettei hän enää nähnyt. Mies sanoi Eelille, minä tulen taistelukentältä, lähdin tänään sieltä pakoon. Eeli kysyi, poikani, mitä on tapahtunut? Kaikkein suurinta huolta liiton arkusta kantoi Eeli, joka vastasi pyhäkköteltasta. Hän oli siis tuohon aikaan ylipappina Israelissa, vaikka Samuelin kirjat eivät hänestä suoraan sitä nimitystä käytäkään. Jakeet 17 ja 18. Sanantuoja vastasi, Israelin joukot pakenivat filistealaisten tieltä ja tappiot ovat suuret. Myös molemmat poikasi, Hofni ja Pinehas, saivat surmansa, ja Jumalan arkku jäi vihollisen käsiin. Kun hän mainitsi Jumalan arkun, Eeli kaatui tuoliltaan taaksepäin portin pieleen, niin että hänen niskansa murtui ja hän kuoli. Hän oli näet vanha ja painava. 40 vuoden ajan hän oli johtanut tuomarina Israelia. Eeli oli toiminut Israelissa siis myös tuomarina, mutta aivan ilmeisesti viimeisinä vuosinaan hänen kykynsä ja tarmonsa hoitaa sitä tehtävää ei ollut enää kovinkaan tehokasta. Se näkyi siinäkin, että hän ei kyennyt saamaan edes poikiaan kuriin. Kaikista puutteistaan huolimatta Eeli näytti kuitenkin ottaneen päinvastoin kuin poikansa vakavasti tehtävänsä pyhäkköteltalla. Siksi uutinen liiton arkun kohtalosta oli järkytys. Edes tieto hänen omien poikiensa kuolemasta ei koskettanut häntä yhtä paljon. Sitä hän oli sitä paitsi osannut jo odottaakin, kun hän oli aikanaan kuullut sen viestin, jonka Herra oli heistä Samuelille ilmoittanut. Jatkan jakeesta 19 ja jakeeseen 22. Eelin miniä, Pinihasin vaimo, odotti lasta ja oli viimeisillään. Kun hän sai kuulla, että Jumalan arkku oli jäänyt vihollisen saaliiksi ja hänen appensa ja miehensä olivat kuolleet, hän lyhistyi maahan ankarissa synnytystuskissa. Kun hän oli jo kuolemaisillaan, paikalla olevat naiset sanoivat, ei hätää, olet saanut pojan. Mutta hän ei vastannut eikä välittänyt heidän puheistaan. Pojalle hän antoi nimen Ikabod sanoen, mennyttä on Israelin kunnia. Tällä hän tarkoitti sekä Jumalan arkun että appensa ja miehensä menetystä. Siksi hän sanoi, mennyttä on Israelin kunnia, sillä Jumalan arkku on viety. Eelin miniäkin kuoli saman uutisen tuomaan järkytykseen, mutta syntynyt Ikabod jäi kuitenkin henkiin. Eelin ja hänen poikiensa kuolema merkitsi myös sitä, että Samuelista tuli Israelin kansalle jatkossa itse oikeutettu tuomari. Ensimmäisen Samuelin kirjan luvut 5 ja 6 kertovat filistealaisten kokemuksista sen jälkeen, kun liiton arkku siirtyi heidän haltuunsa. Niitä kokemuksia ei voi erityisen myönteisinä pitää. Luen luvusta 5, jakeesta 1 ja jakeeseen 4. Filistialaiset ottivat haltuunsa Jumalan arkun ja veivät sen Eben-Eseristä Asdodiin. Siellä he panivat sen Dagonin temppeliin, Dagonin patsaan viereen. Varhain seuraavana aamuna asdodilaiset huomasivat, että Dagon oli kaatunut kasvoilleen Herran liiton arkun eteen. He nostivat Dagonin takaisin paikoilleen. Mutta kun he seuraavana aamuna nousivat, Dagon makasi jälleen kasvoillaan Jumalan arkun edessä. Patsaan pää ja kädet olivat katkenneina kynnyksen vierelle, ja vain vartalo oli enää huoneessa. Raamatussa Jumalan huumorintaju tulee näkyviin monellakin eri tavalla. Pirstomaalla filistialaisten palvoman epäjumalan kuvan kappaleiksi Herra näytti myös filistialaisille, niin kuin aikoinaan egyptiläisillekin, kuka on todellinen Jumala. Jakeet 6 ja 7. Herran käsi painoi raskaana asdodilaisia, ja hän saattoi heidät kauhun valtaan iskemällä paiseita sekä heihin että ympäristön asukkaisiin. Kun asdodilaiset näkivät, mitä tapahtui, he sanoivat, Israelin Jumalan arkku ei saa jäädä tänne luoksemme, sillä hänen käteensä ahdistaa meitä ja jumalaamme Dagonia. Myös filistealaisten saamat paiseet muistuttivat niitä vitsauksia, joita egyptiläiset olivat aikanaan kokeneet. Varsin pian filistealaiset alkoivat vetää tapahtumista myös oikeita johtopäätöksiä. Luen 8, 9 ja 10. He kutsuivat koolle kaikki filistealaisten päämiehet ja kysyivät heiltä, mitä meidän pitäisi tehdä Israelin Jumalan arkulle. He vastasivat, siirrättäköön Israelin Jumalan arkku Gatiin. Niin Israelin Jumalan arkku vietiin sinne. Mutta silloin Herran käsi sattui Gatin kauhuun ja sekasoron valtaan. Hän iski märkiviä paiseita kaikkiin kaupungin asukkaisiin, niin ylhäisiin kuin alhaisiin. Silloin he lähettivät Jumalan arkun Ekroniin, mutta kun Jumalan arkku saapui sinne, ekronilaiset huusivat hädissään. Nyt ne ovat tuoneet Israelin Jumalan arkun meidän luoksemme. Aikovatko ne tappaa koko tämän kaupungin väen? Aluksi liiton arkku siirrettiin Gatiin ilmeisesti sattuman poissulkemiseksi. Mutta kun Gatissakin paiset alkoivat vaivata filistealaisia, Ekronin asukkaat eivät tahtoneet enää ottaa mitään riskejä. Jakeet 11 ja 12. He kutsuivat koolle kaikki filistealaisten päämiehet ja sanoivat, lähettäkää Israelin Jumalan arkku takaisin sinne, minne se kuuluu. Muuten se tappaa meidät kaikki. Koko kaupungissa vallitsi kuoleman kauhu, sillä Herran käsi lepäsi raskaana sen päällä. Ne, jotka olivat vielä hengissä, olivat täynnä paiseita ja heidän hätähuutonsa kuului taivaaseen saakka. Filistialaiset saivat tahtomattaan oppia ankaran läksyn Herran pyhyydestä. He oppivat, että jos ihminen koettaa lähestyä Herraa itse valitsemillaan keinoilla, seurauksena voi olla vain epätoivoa ja kuolemaa. Herra ei ollut valinnut liiton arkkua filistialaisten, vaan Israelin kansan hoidettavaksi. Israelin kansan Jumala oli valinnut omaisuuskansakseen ja tahtonsa välittäjäksi. Sitä asemaa filistialaiset eivät kyenneet halustaan huolimatta riistämään itselleen. Jumalan yhteyteen ei nykyäänkään ole muita reittejä kuin se, jonka Jumala on itse ilmoittanut. Sen reitin nimi on Jeesus Kristus. Jos yritämme miellyttää Jumalaa jollakin muulla keinolla, eli kulkea hänen ilmoituksensa ohi, siitä ei seuraa kenellekään mitään iloa. Siirryn lukuun 6. Luen siitä jakeet 1-5. Kun Herran arkku oli ollut filistialaisten maassa 7 kuukautta, filistialaiset kysyivät papeilta ja ennustajilta. Mitä meidän pitäisi tehdä Herran arkulle? Sanokaa meille, millä tavalla voisimme lähettää sen takaisin oikeaan paikkaansa. Nämä vastasivat, jos nyt lähetätte pois Israelin Jumalan arkun, älkää lähettäkö vain sitä, vaan pankaa sen mukaan hänelle hyvityslahja. Silloin te voitte hyvinkin parantua ja näette, miksi Jumalan käsi ei ole lakanut ahdistamasta teitä. Filistialaiset kysyivät, mitä meidän on pantava mukaan hyvitykseksi? He vastasivat, filistialaisten päämiesten lukumäärän mukaan 5 kultaista paiseen kuvaa ja 5 kultaista rotan kuvaa, sillä sama vitsaus on kohdannut niin päämiehiänne kuin teitä kaikkia. Tehkää kuvat paiseistanne ja rotista, jotka hävittävät maatanne, ja antakaa ne Israelin Jumalalle osoittaaksenne, että taivutte hänen tahtoonsa. Ehkä hän sitten nostaa raskaan kätensä teidän päältänne ja jumalienne ja maanne päältä. Filistealaiset papit ja ennustajat toimivat epäilemättä parhaan käsityksensä mukaan. He arvelivat, että Jumalaa voidaan lepytellä kultaisilla uhriesineillä. Näistä vääristä luuloistaan huolimatta he kuitenkin olivat siinä oikeassa, että antoivat Herralle kunnian. He tunnustivat Jumalan suuruuden ja toimivat niin kuin uskoivat olevan parasta. Näin heidän sydämen asenteensa näytti olleen oikea. Se käy ilmi myös heidän sanoistaan. Luen jakeen 6. Miksi olisitte yhtä itsepäisiä kuin egyptiläiset ja faarao? Joutuivathan hekin päästämään israelaiset pois maastaan sen jälkeen, kun Herra oli kurittanut heitä. Filistialaiset eivät kuvitelleet itsestään liikoja. tiedot Egyptistä olivat todistaneet heille, että Israelin Jumalan kanssa ei kannata leikkiä. Näistä syistä Herra näytti hyväksyneen filistialaisten anteeksi pyynnön. Luen jakeesta 7 ja jakeeseen 11. Tehkää siis nyt uudet vaunut ja ottakaa 2 äsken poikinutta lehmää, jotka eivät vielä koskaan ole kantaneet iestä niskassaan. Valjastakaa lehmät vaunujen eteen, mutta viekää niiden vasikat tarhaan pois emäensä luota. Asettakaa Herran arkku vaunuihin, pankaa sen viereen lippaaseen kultaesineet, jotka annatte mukaan hyvitykseksi, ja lähettäkää sitten arkku matkaan. Pitäkää Herran arkkua silmällä. Jos se lähtee kotiseutuaan kohti Beet Semesiin päin, silloin tämä suuri onnettomuus on Herran aiheuttama. Mutta jos käy toisin, me tiedämme, ettei hänen kätensä ole lyönyt meitä, vaan kaikki on ollut pelkkää sattumaa. Filistealaiset tekivät niin. He ottivat 2 äsken poikinutta lehmää, valjastivat ne vaunujen eteen ja sulkivat niiden vasikat tarhaan. Vaunuihin he kuormasivat Herran arkun sekä lippaan, jossa olivat kultarotat ja heidän paiseittensa kuvat. Filistialaiset eivät olleet kokonaan sulkeneet pois sattumankaan mahdollisuutta. Normaalisti vasikkaansa imettävä lehmä ei poistuisi kauaksi vasikan luota, joten lehmien valjastaminen kärryjen eteen osoittaisi, oliko liiton arkun läsnäolo yhteydessä filistialaisten kärsimyksiin. Israelin kansa oli saanut tietää, että liiton arkkua ei saanut kuljettaa kärryillä, vaan kantamalla. Mutta koska filistialaiset eivät sitä tienneet, Herra ei heitä siitä myöskään rangaissut. Sen sijaan Israelin kansalta odotettiin siinäkin suhteessa toisenlaista käytöstä, niin kuin jatkosta käy ilmi. Luen jakeen 12. Lehmät lähtivät suoraan päätä liikkeelle pitkin Bet-Semesin tietä ja kulkivat koko ajan ammuen suoraan eteenpäin, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Filistialaisten päämiehet seurasivat perässä Bet-Semesin seudulle saakka. Imevistä vasikoistaan välittämättä lehmät lähtivät kulkimaan suoraan kohti israelaisten alueita. Se viimeistään vakuutti filistialaiset siitä, mistä vitsaukset olivat johtuneet. Jakeet 13-15. Bet-Semesin asukkaat olivat laaksossa korjaamassa vehnäsatoaan. Äkkiä he näkivät arkun ja riemastuivat. Vaunut saapuivat Bet-Semesiläisen Joosuan pellolle ja pysähtyivät sinne suuren kiven luo. Siellä kylän asukkaat pilkkoivat vaunujen laudat polttopuiksi ja teurastivat lehmät polttouhriksi Herralle. Mutta leiviläiset nostivat vaunuista Herran arkun ja sen mukana tulleen lippaan, jossa kultaesineet olivat, ja asettivat ne suurelle kivelle. Sinä päivänä Bet-Semesin asukkaat uhrasivat sekä poltto- että teurasuhreja Herralle. Israelaiset tulkitsivat aivan oikein, että niin kärryt kuin lehmätkin olivat tulleet pyhiksi, koska niitä oli käytetty liiton arkun kuljettamiseen. Kukaan ihminen ei voisi niitä sen jälkeen ottaa itselleen, joten ne uhrattiin Herralle. Jae 16. Kun filistialaisten 5 päämiestä olivat nähneet kaiken tämän, he palasivat vielä samana päivänä Ekroniin. Filistialaiset saattoivat helpotuksesta huokaisten palata kotiinsa, kun näkivät israelaisten ottavan arkun haltuunsa. Jakeet 17 ja 18. Niistä kultapaiseista, jotka filistialaiset lähettivät Herralle, oli yksi hyvityksenä Asdodin puolesta, 1 Gatsan, 1 Askelonin, 1 Gatin ja 1 Ekronin puolesta. Kultarottia oli 5. Yhtä monta kuin oli filistialaisten päämiehiä ja heidän linnoitettuja kylien ympäröimiä kaupunkejaan. Se suuri kivi, jolle Herran arkku asetettiin, on vielä nykyäänkin Bet-Semesiläisen Joosuan pellolla. Bet-Semes oli niitä kaupunkeja, jotka oli Joosuan kirjassa määrätty leiviläisten asuinpaikaksi. voit lukea siitä Joosuan kirjan luvusta 21 jakeesta 16. Niinpä oli outoa, että paikalle ehtineet leiviläiset eivät varoittaneet muita israelaisia liiton arkun vaarallisuudesta. Luen jakeesta 19 jakeeseen 21. Betsemesin asukkaista vain Jekonjan suku ei iloinut nähdessään Herran arkun. Herra iski siitä kuoliaaksi 70 miestä, ja kaupungissa oli suru, koska hän oli lyönyt heitä niin pahoin. Betsemesin asukkaat sanoivat, ei kukaan voi kestää Herran tämän pyhän Jumalan edessä. Mihin hänen arkkunsa voitaisiin viedä täältä? He lähettivät sanaviejät kirjat Jearimin asukkaiden luo sanomaan, filistealaiset ovat palauttaneet Herran arkun, tulkaa hakemaan se täältä. Israelaisille Herra oli ilmoittanut, miten liiton arkun suhteen tuli menetellä. Vain papeilla oli oikeus käsitellä sitä. Israelaisten olisi siis pitänyt tietää paremmin, miten toimia, kun liiton arkku palautettiin heidän alueelleen. Näyttää siltä, että he kuitenkin unohtivat olevansa tekemisissä pyhän Jumalan kanssa, mistä syystä 70 miestä menetti henkensä. Vasta sen murhenäytelmän jälkeen Betsemesin asukkaat tajusivat, mistä oli kysymys. Liiton arkku oli Jumalan läsnäolon vertauskuva, ja Jumala on pyhä, vaikka ihmiset eivät sitä aina muistaisikaan. Niinpä Betsemesin asukkaat kauhistuivat Jumalan pyhyyttä ja tahtoivat saada arkun alueeltaan. Kuitenkin olisi riittänyt, että siihen olisi suhtauduttu asianmukaisesti, niin kuin kirjat Jearimin asukkaat toimivatkin. Luen luvusta 7 jakeen 1. Kirjat Jearimin miehet tulivat ja ottivat Herran arkun mukaansa. He veivät sen kukkulalle Abinadabin taloon ja vihkivät hänen poikansa Eleasarin sen vartijaksi. Raamattu ei kerro, kuuluiko Eleasar pappissukuun. Hänen nimensä kuitenkin viittasi siihen, sillä pappi Aaroninkin poika oli ollut samanniminen. Myös hänen nimensä, joka on suomeksi Jumala on auttaja, viittaa sukuun, jossa palvottiin Herraa. Myöskin se, että Herra ei aiheuttanut Eleasarille tai hänen kodilleen vahinkoa, viittaa siihen, että Eleasar täytti lain edellyttämät ehdot ja saattoi siitä syystä palvella liiton arkun vartijana.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme ensimmäisen Samuelin kirjan 7. luvun 2. jakeesta 9. luvun 10. jakeeseen saakka otsikolla Vihdoinkin voitto. Kertaamme. Filistealaiset saivat tahtomattaan oppia ankaran läksyn Herran pyhyydestä. He oppivat, että jos ihminen koettaa lähestyä Herraa itse valitsemillaan keinoilla, seurauksena voi olla vain epätoivoa ja kuolemaa. Herra ei ollut valinnut liiton arkkua filistealaisten, vaan Israelin kansan hoidettavaksi. Israelin kansan Jumala oli valinnut omaisuus kansakseen ja tahtonsa välittäjäksi. Sitä asemaa filistealaiset eivät kyenneet halustaan huolimatta riistämään itselleen. Jumalan yhteyteen ei nykyäänkään ole muita reittejä kuin se, jonka Jumala on itse ilmoittanut. Sen reitin nimi on Jeesus Kristus. Jos yritämme miellyttää Jumalaa jollakin muulla keinolla, eli hänen ilmoituksensa ohi, siitä ei seuraa kenellekään mitään iloa. Näin siis Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Muistetaan mekin aina, että meillä on pyhä Jumala. Pyhä, pyhä, pyhä. Hei hei!

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: suomalaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Minä tuossa ajattelin tuota vappuriehaa, että siellä kovasti jymisteltiin viikonloppu täällä kaupungissa. Eikä kukaan kivittänyt toisia. Eikä ketään ammuttu. Eikä ketään puukotettu. Mutta mitä olisi tapahtunut, jos olisi ollut toisenlaisia marsseja, ettei olisi tämä niin sanottu vapunmarssi ollut kyseessä. Jos siellä olisi esimerkiksi marssineet helluntailaiset yhtenä päivänä vuodesta. Olisiko kivitetty? Olisiko heitetty? Eikä ketään puukotettu? Mutta mitä olisi tapahtunut, jos olisi ollut toisenlaisia marsseja, ettei olisi tämä niin sanottu vapunmarssi ollut kyseessä. Jos siellä olisi esimerkiksi marssineet helluntailaiset yhtenä päivänä vuodesta. Olisiko kivitetty? Olisiko heitetty jotain muuta päälle?

Kiitos Jeesus, että sinä annoit meille jälleen tilaisuuden tulla tänne muistelemaan sinua tähän ehtoolliskokoukseen. Ja me haluamme, että sinä muistat niitäkin, jotka eivät ole täällä, jotka ovat sairaita tai muuten kykenemättömiä tulemaan. Ja myös heitä ympäri maailman, ympäri Euroopan, ukrainalaisia ja muita. Muistaisit heitä ja antaisit heillekin armon tulla sinun lapseksesi. Sinun muistoasi tänä ehtoolliskokouksessa. Muista. Aamen.

0: Minä en nyt paljon ota aikaa. Meillä on täällä parempiakin puhujia, mutta mä haluan kuitenkin sanoa yhden kohdan Raamatusta, ja se on Johanneksen evankeliumin 14. luku ja jae 27. Sitä on lukenut paljon. Rauha minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älköönkä peljätkö. Ihminen ei tänä päivänä enää voi muuta kuin pelätä. Jos katsotaan näitä tiedotuslähteitä, TV:tä ja lehtiä, montako positiivista uutista sieltä tänään löytyy. Sotaa ja tappua ympäriinsä. Mutta kuitenkin Jeesus sanoo, jää hyväis puheessaan tällä tavalla, älkää peljätkö. Sitä kun miettii, niin ehkä rauhoittuu jonkun verran, kun tietää, että on isompi tuki takana, mitä edessä näkyy maailma tekevän. Me toivomme tietysti rauhaa, mutta se rauha lähtee meistä itsestä. Jos meillä on rauha, niin me voimme julistaa myös rauhaa. Mutta jos me luulemme, että meillä on rauhaa, me emme voi tehdä mitään, jos ei se todellisuudessa ole. Ja sitä ei paljon tänään todellisuudessa ole. Nämä sanat mä jätän teille ja toivon, että pojat antaa myös rauhallista musiikkia. Enää en muista, mikä sen nimi oli, mutta...
1: Hiljainen tieno.
0: Justi, hiljainen tieno. Erittäin kaunis.

0: Voiko pojat ottaa vielä toisen kappaleen? Ennen kuin päästetään Osmo-sanaan.
1: No joo, otetaan tuohon.
0: Vei kolkatalle ja niin edelleen. Hyvää musiikkia kuuntelis istualleen tunnetta. Näin hyvää musiikkia ei usein kuule.

0: iltapäivähetki on myös hyvä muistaa se asia, miksi me olemme täällä. Ei me istuskella vain sen takia, että me olemme uskossa. Meillä on myös tehtävä. Me olemme Jeesuksen sananviejä ja sanansaattajia. Niille ihmisille, jotka kulkee täältä päivittäin ohi. Ihmisiä, joita me edes joka kerta huomata olevankaan. Se oli minulle tänä päivänä yllätys. Kiitos, kun jaksoitte minua kuunnella. Nyt on Osmon pyhän sanan vuoro. Ole hyvä, Osmo.
1: Mielessä on ollut moniakin asioita tänä päivänä ajatellen. Ja aamusella, kun aamulenkille lähdin siinä 6 aikaan, avasin radio niin kuin joka sunnuntai aamu. P2:lta tulee hengellisen musiikin toivekonsertti ja sitä on ilo kuunnella siellä, kun aamulla metsässä kävelee. Kyllä ne linnukin siellä laulu, mutta ne hengelliset laulut on niin mukava aamusta kuunnella. Ja sitten me oltiin sairaankuussa päivällä Porvoossa. Kuultiin oikein hyvä saarna, jonka siellä Jyri vai Jori, kun se on sitten tämän pastorin nimi, mutta oli todella mahtavaa kuulla. Ja sanoi tullessa saarelle, että kun osaisi tuolla tavalla puhua, niin mikäs mun olisi ollessa. Mutta nyt minä puhun niin kuin minä puhun. Ja minulla on mielessä ollut tämmöinen kuin Pietarin toisen kirjeen ensimmäinen luku. Siinä hän käsittelee Jumalan tuntemista ja sanan luotettavuutta. Toisessa luvussa hän käsittelee sitten harhaoppeja ja 3 luvussa hän sitten puhuu Herran tulemisesta. Tällä kertaa ajattelin, että pysähdytään tuohon ensimmäiseen lukuun. Tähän ensimmäisessä luvussa näyttää siltä, kun sitä lukee ajatuksen kanssa, että hänellä oli huoli näistä lukijoista, että he eivät vain joutuisi harhaan johdetuiksi. Kaikenlaisia vaaroja oli siihenkin aikaan jo olemassa. Seurakunnissa kulki erilaisia opettajia. Niin kuin tiedätte, Paavali kun kävi puhumassa, niin hänen jälkeensä tuli juutalaisia, jotka purkivat hänen saarnaansa, sanoisivat, ei ne ole mistään kotosi, koska siitä puuttuu lain noudattaminen ja ympärileikkaus, niin eihän se voi olla oikein. Paavali taisteli harhaoppeja muitakin vastaan, gnostilaisuutta, ja sitten siellä oli vielä muita erikoisuuksia, ja ne pyrki seurakuntaan sisälle. Ja niin näyttää olleen myöskin, että Pietari, kun seurakunnissa kulki, niin hän kantoi samanlaista murhetta, että tänne on tullut taas sisältä päin harhaoppia. Niin kuin Johannes sanoo sitten taas omalla kohdallaan, että meistä he ovat lähteneet. Eli tällaisia väärejä oppeja tuli seurakuntaan niiden kautta, jotka olivat lähteneet siitä seurakuntayhteydestä. Ja mistä hakivat, mitä hakivat, mutta erilaista opetusta toivat, koska Paavali sanoi, että ei ole muuta kuin yksi evankeliumi. Ja se on se evankeliumi, jonka hän oli saanut Herralta, sanoi, että ei sitä ihmiset minulle antanut. Enkä minä kysynytkään lihalta ja vereltä, että mitä tässä tulisi opettaa ja puhua, vaan Herra itse on minulle antanut. Ja se evankeliumi näyttää, että se oli myöskin Pietarilla. Hän oli saman opetuksen saanut jo silloin eläessään, minkä Paavali sai sitten myöhemmässä vaiheessa, koska ei ollut Jeesuksen mukana niitä 3 vuotta, jotka Pietari oli ollut. Ja tässä on toinenkin murhe, joka nousee esille. Pietari muistuttaa siinä Jeesuksen sanoista, hänen pikaisesta kuolemastaan, eli tavasta, miten hän tulee kuolemaan. Nuorempana sinä vyötit itsesi, menit mihin halusit, nyt et enää. Ja niinhän me tiedämme, ainakin perinne kertoo, että Pietari ristiinnaulittiin. Mitään varmuutta siitä ei ole, mutta äkki lähtö joka tapauksessa Jeesus ilmoitti hänelle, että sinulla tulee olemaan. Ja tavallaansa hän sitten tätä kirjettä nyt kirjoittaa ennen tätä kuolemaansa. Jonkunlaista testamenttia lukijoillensa, ja hän siinä nostaa esille erinäisiä asioita, jotka ovat tärkeitä seurakunnan hyvinvoinnille. Hän kantoi huolta seurakunnan hyvinvoinnista. Ja niin kuin jo sanoin tässä, niin Raamatun tutkijat sanoivat, että hänet ristiin naulittiin ja että se olisi tapahtunut 60-67 jälkeen Kristuksen niiden vuosien aikana. Ihan tarkkaa vuosilukua ei tiedetä, mutta se tiedetään, että hän kirjoitti tämän testamenttinsa, jos sitä sillä nimellä voidaan sanoa, niin noiden vuosien aikana. Ensimmäinen ja toinen Pietarin kirje, ja nyt tämä toinen tuli sitten viimeisenä hänen kirjeestänsä. Ja tässä kirjeessä hänellä on paljon asioita, joita hän muistaa. Ja hän viittaa siinä myöskin pois tähtöönsä useammankin kerran. Ja näin hän aloittaa kirjeensä. Ensimmäinen jae. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Keitä nämä kirjeen vastaanottajat olivat, sitä me emme ihan varmasti voi sanoa. Mutta sen me voimme sanoa varmasti, että Pietari tiesi, että he ovat Jeesuksen seuraajia. He ovat vastaanottaneet sen saman pelastuksen, jonka hän oli omalle kohdalleensa kokenut. Tämä me tiedämme. Sama vapahtaja oli heille kuin Pietarilla, jota hän tässä tervehtii. Ja entäs me? Onko meillä sama vapahtaja, joka oli Pietarilla ja hänen kirjeen lukijoilla? Se on tämmöinen henkilökohtainen ajatuksen kohta paikka. Vai onko niin, että uskoon tultiin ja Jeesusta rakastettiin ja ensirakkaus, oi miten se oli ihanaa, kun pulppus ja kupli ja joka puolella kaikki oli niin mahtava, ei ollut ongelmia, ei ollut vastoinkäymisiä, taivas vain häämötti, sinne kun pääsen, niin sitten, niin. Ja nyt on kaiken näköiset vaivat, ei ole puhettakaan mistään ensirakkaudesta. Tunteet sillä lailla pinnassa ja ensirakkaus muuten ei tarkoita tunteita sitten ollenkaan. Se on järjestys, lukujärjestys. Ykkönen ensin ja siinä lukee Jeesus. Uno. Eikö ne sano italian kielellä? Numero uno. Eli ensirakkaus on se, että sä rakastat Jumalaa yli kaiken ja lähimmässä niin kuin itseäsi. Tässä se on. Ja jos tämä järjestys on kunnossa, niin niitä tunteita kyllä tulee sitten sen kuuliaisuuden kautta, kun seuraat häntä. Niin sieltä ne sitten tulee ne tunteet. Ilo ja riemu kohtaa sinua aina kun tiedät, että nyt olen tehnyt Jumalan tahdon. Olen etsinyt Jumalan tahtoa ja nyt olen tehnyt sen, niin kuin hän sanassansa sanoi, että tulisi elää ja olla. Niin sieltä ne tunteet sitten tulee. Niin kuin hevosella kärry perässä. Ei hevosellakaan ole kärry edessä. Siellä perässä se on. Ja näin on myöskin tämän meidän tunnemaailmamme kanssa. Meillä on paljon tunteita ja Jumala tahtoo antaa meille. Uskovan elämä ei tulekaan olla surun täyttämää ja jatkuvaa murehtimista. Murhetta kyllä riittää, mutta ilo on meidän väkevyytemme. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Oletko samaa mieltä? Toivottavasti. Ja nyt kun me sitten tämän saman vapahtajana, tai vapauttamana saattaisiin sanoa, no joo, onhan hän vapauttanut meidän synnin ja kuoleman laista ja synnin vallan alta, onhan meidät vapauttanut. Niin nyt kun me luemme tätä hänen kirjettänsä, niin sieltä nousee edelleen semmoinen tärkeysjärjestys. Mikä on niin kuin tärkein asia tässä hänen testamentissansa, lukijolleensa? Ja toinen jae nostaa siitä esille tällaisen. Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Ei sanottu, että tunnustelussa tai tunteiden mukaan, vaan tuntemisessa. Oppia tuntemaan häntä. Ja parhaiten me opimme tuntemaan häntä lukemalla Raamattua, Jumalan sanaa tutkimalla sitä ja rukoilemalla, seurustelemalla hänen kanssa. Me opimme tuntemaan hänen elämän koetusten kautta, kun hän auttaa meitä, nostaa, kantaa ja pelastaa. Sillä tavalla me opimme sitten tuntemaan hänet. Koettelemusten kautta, koetuksen kautta, elämän kautta, elämällä hänen yhteydessään. Lisääntyköön teille armo, ja se lisääntyy näköjään tätä kautta. Sitten jae 3. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Hän on kutsunut meidät, ja sitä kautta olemme oppineet tuntemaan hänet. Me olemme hänen omansa. Hän on meidät nimeltä kutsunut. Silloin kun sinä kohtasit Jeesuksen, hän kohtasi sinut yksilönä ja nimeltä kutsui sinut omaksiin. Ja lupaa vanhan testamentin puolella jo, että minä sinun nimesi kirjoitan kätteni hipiään niin, etten koskaan sitä unohda. Eli se aina näkyy. Jo on uuden testamentin puolella toisiakin kuvauksia siitä, miten hän muistaa sinua kaiken aikaa, ei vain joskus, vaan sinä olet aina Jumalan huolenpidon kohteena. Hän aina tietää, missä sinä olet. Emme me tule nyt Jumalan kasvojen eteen, kun me tulemme hengelliseen tilaisuuteen. Me olemme kaiken aikaa Jumalan kasvojen edessä, niin myöskin nyt. Eli se olisi hyvä huomata, että me olemme aina Jumalan kasvojen edessä. Hän seuraa meitä, hän tietää, missä me kuljemme. Ja sitten hän on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Meille ei ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan raittiuden ja rohkeuden henki. Meidän itse kunkin muistuttaa aika ajoin itsellemme, kun tuppaa olla vaikeaa puhua Jeesuksesta, kun kohtaa ihmisiä. Niin mielellään puhuu kaikki valtiasta ja no se, niin, joo, niin kuin kuninkaan synttäripäivien Jumalan palveluksen avaus saarnassa pappi sanoo, että joo, että tämä on puhetta nyt kaikkein korkeimmalle. Ei sanonut Jeesukselle. Vaan nyt puhutaan kaikkein korkeimmalle. Se on helppo. Mutta kun tarvitsisi kertoa ihmisille tämä nimi, jossa on pelastus. Jeesus-nimi on se, johon on pelastus sidottu. Uskomalla hänen nimeensä me saamme synnit anteeksi. Ja tämä olisi meidän tärkeä muistaa, että kun tulee tilanteita. Ja nyt Pietari sanoo tässä, että teillä on jo kaikki tämä, mitä tarvitaan tosi elämään. Kaikki se, mitä me tarvitaan hänen seuraamisessaan, uskossa, elämisessä, ne on jo meille annettu. Ja meidän ei tarvitse paastota ja rukoilla ja pyytää esirukouksia, että voi kun mä saisin tuon rohkeuden hengenkin nyt. Voi että kun... Mutta sehän on jo annettu meille. Se on vain se, että kaikki... Ei sisäistä sitä, ei niin kuin uskalla uskoa, että minun synnit on anteeksi annettu. Kyllä mä sen uskon, että tuo naapurin synnit on anteeksi annettu, mutta mites minä? Tulee semmoinen ajatus, että ei minä uskalla. Ja semmoinen pelkuruuden henki niin kuin valtaa, että en mä uskalla edes uskoa, että minun synnit on annettu anteeksi. Ja kuitenkin Pyhän Hengen kautta meidän sydämiin on vuodatettu tämä rohkeuden ja raittiuden henki. Ja se ei puhu viinasta, vaan siinä puhutaan terveestä opista, Raamatusta, Jumalan sanasta, niin kuin Pietari sanoi, että oppia tuntemaan hänet. Ja siis sanan kautta me opimme tuntemaan hänet. Ja siinä tulee olla tarkkana, että pysytään ei ohi sen, mitä on kirjoitettu, niin kuin Paavali sanoo. Se on raja meidän Sanan tutkimiselle, lukemiselle, ymmärtämiselle ja puhumiselle ei ohi sen, mitä on kirjoitettu. Voi olla, että Korintossa oli pikkusen semmoista korkeahenkistä porukkaa, kun Paavali sitten sanoo toisessa paikassa, että hyväksykää, ottakaa vastaan se, minkä olette saaneet. Eli niin kuin antoi ymmärtää, että kyllä se pitäisi kelevata. Mutta oliko sitten ollut semmoista väkeä, että siinä ei oikein se yksinkertainen evankeliumi kelvannutkaan, että Jumala tuli ihmiseksi, eli ihmisen kaltaisena, valmisti pelastuksen Golgatan ristillä, kuoli meidän puolesta, itse kunkin puolesta, ja niin, että saimme synnit ja sairaudet myöskin sovitetuksi, parannetuksi. Hänen haaveensa kautta meidät on parannettu. Eli saattaa tulla semmoinenkin ongelma, että ei sitä saa oikein niin kuin sisäistetty, että hyvänen, joka kaikki on jo meillä. Jeesus sanoo yhdessä kohtaa näinkin. Kun rukoilette, niin uskokaa, että olette jo sen saaneet. No minkälaista rukousta tämä on, kun ei siinä kerrotakaan koko suvun ongelmia. Ja nyt muista sitä leskeä ja sitä isää ja äitiä, siellä on nyt joku jäänyt yksin lapsen kanssa. Herra, kyllä sä tiedät tämänkin, eihän se jaksaisi töihinkään mennä ja jalka on kipeä ja varvassa tärkeä. Tämmöisiä rukouksia kyllä kuulee. Mutta miten semmoinen rukous, kun Jeesus sanoo, uskokaa, että olette saaneet jo sen, mitä rukoilette. Ne ei ole muuten minun sanoja. Ne on Jeesuksen sanoja. Jos tykkäät kyttyrää, että mä näin sanoin, niin sit sä tykkäät jonkun muun sanoista kyttyrää. Eli otetaan huomioon se, mitä Jeesus sanoo. Ollaan sanalle kuuliaisia. Sitähän Pietari perään kuuluttaa. Ja Raamatussa puhutaan hyvin paljon tästä Kristuksen tuntemisesta. Eikä Pietari ole ainut, joka siitä puhuu, mutta hänellä on vielä sitten kolmannessa luvussa jakeessa 18. Siellä on vielä yksi huomautus, joka kuuluu tällä tavalla. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Eli kyllähän tätä Jeesuksen tuntemista nostattaa kerta toisensa jälkeen, että oppikaa tuntemaan hänet. Niin kuin Paavali sanoo, minä tiedän, kehen minä uskon. Ei hän ole mikään sellainen erikoinen kuva, että jossakin, joo, joku jossakin, että en mä nyt ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta kyllä minä uskon johonkin. Paavali sanoi, että minä tiedän, kehen minä uskon. Ja kun meillä, sinulla ja minulla on tämä sama tieto, olemme oppineet tuntemaan hänet, niin ei voi enää paremmin olla meidän elämässämme suhde Jumalaan nähden. Meillä on silloin varma tieto. Ja usko perustuu tietoon. Sitten uskaltaa uskoa, kun tietää, kehen uskoo, kuka on uskon kohde, päämäärä. Hän, joka sen alulle on pannut, hän on luvannut viedä sen päätökseen. Ja siinä välissä meidän on helppo sitten uskoa häneen. Näin hän tahtoo meitä opettaa. Hän painottaa tätä Jeesuksen tuntemista. No Pietari itse, hän oppi tuntemaan Jeesuksen elävässä elämässä. Seurasi häntä ainakin ne 3 vuotta. Me emme tiedä, miten kauan, oliko se nyt tasan 3 vuotta vai montako kuukautta siihen päälle. Sillä ei ole väliä. Mutta hän eli Jeesuksen seurassa. Hän kuuli suoraan Jeesuksen puheen. Hän näki kaiken sen, mitä Jeesus teki. Jeesus otti lapsia syliin ja siunasi niitä. Jeesus puhui suurille kansanjoukoille, ruokki 1000, siunasi kalat ja leivät, eten riitti 1000. Kaiken tämän Pietari oli nähnyt ja kokenut. Hänellä, jos jollakin oli suomalainen tapa, olisi ollut, jos olisi ollut suomalainen. En minä usko ennen kuin minä näen. No hän kyllä saattoi uskoa, kun näki. Hän näki kaiken, mitä Jeesus teki. Kuuli kaiken, mitä Jeesus opetti. Ja näki sen pyhän elämän, jonka Jeesus eli, synnittömän elämän. Kaikki tämä oli hänen silmien edessä. Ja sitten hän näki sen Golgatan järkyttävän tapahtuman, kun synnit sovitettiin hänen kertakaikkisen uhrin kautta, kun hän antoi itsensä monien edestä. Ja en tiedä, siinä vaiheessa saattoiko hän sitten ajatella, että niin, minä kerran kielsin tämän. Minä kerran kielsin hänet, oikeastaan 3 kertaa kielsin hänet. Voi olla, että hän sitä ajatteli, en tiedä, mutta hän kuitenkin muistuttaa tästä miten Jeesus kärsi sitten meidän puolesta. Tämä syvä tunteminen, henkilökohtainen tunteminen Jeesuksenkin kanssa uskon kautta, se on kiintymystä, se on luottamuksen lisääntymistä, varsinkin nyt kun on kyse Herrasta, meidän vapahtajasta, Jumalan pojasta, niin sen seurauksena on sydämestä lähtevä kuuliaisuus. Eli mitä enempi me luotamme häneen, mitä enempi me ymmärrämme, että hän on minun pelastaja, hän on minun syntien anteeksi antaja, hän on minun vapahtaja, auttaja, nostaja, kantaja, johdattaja, hän kuulee minua kaiken aikaa, hän näkee minut kaiken aikaa, mä voin luottaa häneen aina, niin tämmöinen lisääntyy sitä kautta sydämessä, lisääntyy kuuliaisuus. Eli ei aseteta kyseenalaiseksi se, mitä kokee Jumalan johdatukseksi, vaan kuuliaisesti totellaan, niin se on Herran ääni. Minä olen oppinut tuntemaan paimeneni äänen ja nyt puhuu minun paimen. Ja kun hän puhuu, niin minä kuuliaisena tahdon tehdä sen, mitä hän minulle puhuu, antaa tehtäväksi. Ja me tiedämme, että tämä tällainen kuuliaisuus, uskollisuus toiselta sanalta, oli Pietarilla niin paljon syvä, niin vahva, että hän kesti ristin kuolemaan asti olemalla kuuliainen sille, että hän uskoi Jeesukseen. Me emme tiedä ihan viimeisiä hetkiä, miten ne on mennyt, mutta ainakin tiedämme, että hän kuoli äkkiä. Hän oli uskollinen kuolemaan asti. Puhutaan marttyyrikuolemasta. Meillä ei ole näin kauheita kokemuksia, kun hän kävi lävitse, eikä tarvi olla. Mutta minusta tuntuu monta kertaa, että meidän kokemukset saattavat olla enempi tuommoisia vähän niin kuin ajatuksia tulisi vähän niin kuin ohjata ja suunnitelmia tarvitsisi vähän niin kuin asettaa Herran eteen, eikä tehdä niin kuin usein tehdään, että kun uuden vuoden päivä koittaa, niin isketään Jumalan eteen vuosi eteenpäin suunnitelmaa, Herra siunaa nyt tämä, kun se pitäisi olla toisinpäin. Pitäisi pyytää Herra siunaa tuleva vuosi, johdata, auta, vie eteenpäin, mutta kun meillä tuppaa olemaan nämä ajatukset semmoisia, että eteenpäin kaikki ja sitten, no niin Herra, se on hyvä suunnitelma, mä oon sen suunnitellut, siunaa sen. Ei niin päin, vaan niin päin, että me hylkäämme omat ajatuksemme, omat suunnitelmamme, antaudumme hänen johdatettavaksi kuuliaisuudessa, ilman että asetamme kyseenalaiseksi, miksi Herra, miksi sinä minulle tällaista puhut, vaan sanomme Samuelin tavoin, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Tämä on se asenne, jota Pietarikin nähtävästi nostaa esille, vaikka ei ihan suoraan sano. Meidän tulisi sen sijaan, että me omia ajatuksia, suunnitelmia esitämme siunattavaksi. Meidän tulisi olla kestäviä hyvän elämän pyytämisessä, että pyydetään sitä, että Herra auta, että mä voin elää hyvän elämän, puhtaan elämän kuuliaisuudessa sinun edessäsi. Ja se olisi niin kuin mun mielestä, kun nyt itseäni ajattelee, niin ainakin tärkeä asia. Me kyllä varmasti tarvitaan kaikki tässä myöskin yhtä apua, että voimme elämämme elää tällä tavalla, ja se on tämä itsensä hillitseminen. Tämä on hengen hedelmän viimeisenä mainittu osa, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se on sen tähden kaikkein halpa-arvoisin, kun se on viimeiseksi mainittu. Ei sinne päinkään, vaan itsensä hillitseminen, että voisi elää hyvän uskovan elämän Jeesuksen seuraajana. Pietarilla oli alussa vaikeuksia tämän itsensä hillitsemisen kanssa. Kyllä te muistatte ne äkkilähdöt, mitä hän silloin vasta Jeesuksen seuraajaksi tulleena saattoi tehdä ja saattoi puhuakin jopa Jumalan tahtoa vastaan. Kun Jeesus puhuu ristille menemisestä ja kuolemastaan, niin Pietari sanoi, ei, älä hyvänä aika puhu tuommoista. et sinä suinkaan kuole ja minä olen valmis kuolemaan sun puolesta. Siellä oli monennäköistä omaa ajatusta, niin tähän Jeesus sanoi sanat, jotka on monen ihmisen mielestä todella pahat sanat. Miksi se Pietarille tuolla lailla sanoi, väisty saatana? No, sen tähden, kun Pietarin ajatukset oli inhimillisiä, jotka oli vaikutettuina pahan puolelta niin, että Jumalan tahto ei toteutuisi, kun Jeesus ei kuole. Kyllä paha tiesi, että se on sovitus kuolema, ja siinä ratkaistaan ihmiskunnan synti, kysymys. Ja sen tähden Pietari sanoi tällä tavalla, ja Jeesus sanoi näin. Älä puhu paholaisen sanoja, koska minun on mentävä sinne ristille. Minun on mentävä sinne. Eli tässä saattaa meillekin tulla omassa elämässä tämmöisiä äkkinäisiä sanontoja, kun ajattelemme niin paljon sitä omaa suunnitelmaa ja omia ajatuksia. Kyllä minä tiedän, minä olen niin kauan mukana tässä. Minulla on kaikki nämä traditiot hallussa. Minä osaan kääntyä oikein vasemmalle oikein ja mennä eteenpäin. En minä tarvitse apua. Mutta sitten kun Jumala sanoo jotakin, niin tarvitsisi nämä hylätä. Tarvitsisi kuuliaisena kuunnella, Herra, mitä sinä tahdot, että minä tekisin. Sen sijaan, että kun mulla on nyt tässä tämmöinen ajatus itsellä, tämä vaikuttaa paljon paremmalta kuin sinun ajatus. Ei Herran kanssa näin seurustella, vaan hänen edessä ollaan kuuliaisena. Hän on Herra ja me olemme palvelijoita. Hän oli palvelija maan päällä. Te tiedätte, mitä hän teki. Hän antoi esimerkin pesemällä opetuslasten likaiset jalat. Herra pesi alamaistensa jalat. Nyt on tilanne toisinpäin. Meidän elämämme tulee puhdistautua sitä kautta, että me tahdomme, että hän puhdistaa meitä, mutta me emme pese hänen jalkoja. Hän on pyhän elämän elänyt. Hän on esimerkin antanut, mitenkä voi elää puhtaan ja pyhän elämän, vaikka on vajavainen ihminen. Hän antaa siihen avun ja voiman, viisauden ja ymmärryksen. No, Pietarilla oli ongelmia. Nyt on meidän kohdalla sitten tilanne vähän toisenlainen. Meidän täytyisi nyt osata asennoitua oikein siihen elämässämme, että emme olisi liian äkkipikaisia aina tuomassa sitä omaa, kun tämä on nyt minun hyvä ajatus. Vaan että voitaisiin hiljaisena ja nöyränä kuunnella häntä ja antaa hänen puhua. Mä tiedän, että hiljentyminen rukouksessa hiljentyminen ei ole kaikkein helpoin asia uskovalle tänäkään päivänä. Vallankin jos kännykkä jää taskuun, niin johan se pirisee, että hän sä ehti aloittaakaan rukoilla, kun jo tulee jonkunlainen stoppi. Joku mielenkiintoinen juttu ja siihen se menee. Eli tämä vaatii itsensä hillitsemistä, tämä rukouselämä. Sen tulisi olla säännöllistä sen mukaan, kun sinulla on aikaa. Ei ole mitään määrättyä kellonaikaa, vaan se riippuu sinun elämän tilanteesta. Milloin sinulla on sitä aikaa, että otat sen erikseen. Niin kuin Billy Graham kertoo kirjassansa matkalla, hän meni sinne opiskeluhuoneeseensa, missä hän saarnoi ja kirjoitteli ja missä hän luki raamattua, niin hän sanoi vaimollensa, että jos nyt Amerikan presidentti tulee ja haluaa mun kanssa keskustella, niin sanoo, että ei käy. Hän on nyt hiljentymässä. Odota. Me ollaan rukouksessa ja ovikello pidahtaa, niin ei sitä paljon pikemmin kuule 100 metrin juoksia lähde, kun me lähdemme. Siihen unohtuu tärkeä rukous. No mutta kun se ovikello soi. Sitten se yhteys sinne ylöspäin, kuinka tärkeä se oli, kun se piti katkaista sen kellon takia. Meillä on monesti näitä arvoja meidän elämässä vähän niin kuin rutiininomaisesti mennään, että me emme oikein osaa enää hiljentyäkään, ottaa aikaa hiljentyä Herran edessä ja olla kuulolla. Kyllä me listan osaamme esittää Jumalalle. Ei aina ehdi oikein sitä pitkää listaa lukeakaan, niin kuin toisen vuoro tulee. Se on hallussa, mutta että olla kuulolla, olla hiljaa ja odottaa, että kun hän vastaa. Ja oppia tuntemaan hänen äänensä kaikki. kaikkien muiden äänten joukosta. Sen oppii vain seurustelemalla hänen kanssaan. Pyrkikää sen tähden, sanoo tässä Pietari, kun on puhe itsensä hillitsemisestä. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta. Lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa ja Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Tällaisia ohjeita Pietari tahtoo antaa meille tänä päivänä. Ota nämä, hyvä ystävä, mukaasi, kun lähdet täältä kotiin. Mieti näitä, lue toista Pietarin kirjettä ja näitä jakeita. Ja ajattele, että Herra on ne hänen kauttaan välittänyt juuri sinulle, juuri minulle. Ei nämä ole sellaisia yleisötilaisuuksia, että miljoonilla ihmisillä vain jonkunlainen tieto johonkin kauas, vaan tämä on henkilökohtainen viesti sinulle ja minulle. Meidän tulee asennoitua tällä tavalla, kun on puhe itsensä hillitsemisestä. Siinä tulee olla kärsivällinen ja pitäisi olla vielä kaiken lisäksi kestävä. Ja Jumalan pelossa tulisi olla myöskin... Jumalan pelko muuten ei tarkoita minkään rangaistuksen pelkoa. Jumalan pelko tarkoittaa aina hänen kunnioittamistaan. Eli suurin piirtein sillä tavalla, että jos nyt Kalle Kustaa tuolta Tukholmasta tulisi tuosta ovesta, mitä te tekisitte? Mitä minä tekisin? Mentäisikö mä, hei, tervejäpä, kaskut tuli kuule, tjena, mites sä voit? Sillä kun me kohdattaisiin kuningas tuolla ovella. Kuka on sinun ja minun kuningas? Miten sinä kohtaat häntä rukouksessa, sanan tutkimisessa? Jumalan pelko tarkoittaa hänen kunnioittamista, kuuntelemista ja tottelemista, hänen seuraamistaan. Kaikki se maallinen, mitä on, yle voidaan nauraa. Se ei tarkoita sitä Jumalan ja sinun välisessä seurustelussa. Kun hän tahtoo hoitaa sinun hengellistä elämääsi, vahvistaa sinua hyvän henkensä kautta niin, ja nimenomaan sanan kautta, niin siinä on tosi kysymyksessä. Jotta sinusta tulisi pitkämielinen, että sinä olisit Jumalaa pelkääväinen ja että sinulla olisi keskinäinen kiintymys seurakunnan jäseniin rakkaudessa. Tätähän meiltä odottaa. No mitä tämä itsensä hillitseminen sitten merkitsee käytännössä? Siinä on varmaan monia vastauksia, mutta ymmärtäisi, että kyseessä on viisas käytös. Käyttäytyä viisaasti, eli olla liioittelematta, kuinka hengellinen minä olen. Kuinka paljon minä olen kukaan tehnyt Herran työtä. Kuinka minä olen uhrautunut ja antautunut. Kaikki tämmöinen pois. Se ei kuulu tähän, koska itsensä hillitseminen, se edellyttää viisasta käytöstä. Kenelle se kunnia tulee antaa? Hänelle kunnia, kenelle se kuuluu? Kuka auttaa meitä, nostaa ja kantaa meitä, että me emme liioittele? Eikä sitten sen kautta lähdetä harha teille, kun on tullut kehuttua itsensä niin paljon, niin unohtu se sanantie. Mennään sitä omaa mannisen polkua, tai mikä sun nimi nyt sitten onkin. Niin mennään sitä polkua, unohdetaan. Ei Herra sinne mua johdattanut, mutta kun tuli liioteltua niin paljon, niin se vain veti. Se vain vei niin kuin pois. Itsensä hillitsevä ei liioittele, hän käyttäytyy arvokkaasti. Hän ei menetä malttiaan. Siellä ei proput palaa ja propun pesät kulkaa heti, jos jotain, joku sanoo pikkusenkin vastaan. Tämä on ongelma tämän päivän uskoville. Jos joudut jotain kauan uskossa ollutta ojentamaan jostakin hengellisessä elämässä, vastaus ei suinkaan ole, Herra armahda. Rukoillaan, pyydetään apua, että mä pääsin tässä. Ei kuule, mitä sinä minulle tuommoisia tuu puhumaan? Minäkö mukaan tuommoista olisin tehnyt? Eikö sä tiedä, kuinka kauan mä olen uskossa? Eikö sä tiedä? Sieltä tulee semmoinen puheen tulvan, että sitä ei ehdi kääntää ruotsiksi ollenkaan, vaikka olisi hyväkin tullutkin. Ei se niin saisi olla, vaan jos on aihetta ojentaa, niin kyllä se tarvitsee ottaa tosissansa, koska Jumalan pyhä henki on johdattanut siinä tapauksessa asian siihen pisteeseen, että kuitenkin itse tietää, olen tehnyt väärin, minä tarvin parannusta. Ja sitten kun joku tulee ojentamaan, niin sitten tarvitsisi nöyrästi ottaa se vastaan ja tehdä parannusta. Eli itsensä hillitsevä on myös tasapainoinen. Se ei ole äärilaidalta toiseen. Kun tulee joku uusi viesti, niin heti sytytään kuin katajapensas ja präiskitään sen uuden, voi uutta, mahtavaa jotakin. Niin hän oli Paavaliakin kohdellut siellä Areopaagilla. Eihän niillä ollut aikaa muuta kuin uutta kuulemaan. Kun hän yritti evankeliumia julistaa, niin aina joku toi jonkun uuden viesti ja siihen sytyttiin. Tämä on meille myöskin ongelma. Pitäisi olla itsehillintää, pitäisi olla tasapainoinen uskon elämässä, ei menettää maltiaan, vaan olla pikemminkin kärsivällinen. Jaa, Saara siellä ajattelee, puhu sinä kärsivällisyydestä. Minä puhun, koska minä opettelen sitä. Minä olen huono siinä. Minä olen kovin huono. Ja syytän aina, että Karjalan huonoja geenejä. Sieltähän se johtuu. Eli meidän tulee jaksaa myöskin odottaa, kun olemme koetus sen hetkessä. Jumala ei rangaise meitä, koska rangaistus oli Kristuksen päällä. Se on ohi. Rangaistus ei enää koske meitä. Meitä voidaan koetella. Ja siinä koetuksessa ollessa meidän tulisi olla kärsivällisiä, jaksaa odottaa apua. Kyllä se apu tulee. Mä en muista, mistä se Saara luki vai mistä se tuli, kun siinä oli kerrottu äidistä, joka itkien meni toiseen huoneeseen, kun oli kova murhe, oli puutos, joku vakava asia. Ja äiti meni sinne sitten sängyn viereen ja rukoili ja itkee siellä, niin semmoinen pieni poika tuli ja sanoi, että äiti, muista, loppu on aina. Mikä se sana oli? Hyvä. Loppu on aina hyvä, itke vaan. Loppu on aina hyvä. Pikkupoika vähän lohdutti äitiä siinä. Juu, Pietari puhuu myös jumalallisesta luonnosta. Joku sä koputteli, että onko jo, mä en oikein tiedä kauko tässä saa olla. No, minä nyt otan vielä jakeen 4 kuitenkin tähän. Mitä jakeessa 4? Jumalallisesta luonnosta, jumalallisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että uskova oppii tuntemaan Jumalan tahtoa. Lähinnä nyt sitten sanan tuntemisen kautta. Samoin se myöskin tarkoittaa vaeltamista hengessä. Ei lihan mukaan. Niin kutsuttu rakkauden kaksoiskäsky tulee silloin esille jokapäiväisessä elämässä. Ja senhän te varmaan muistatte. Sen mukaan tulisi sitten elää. Rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Tämähän se on. Eletään rauhaan pyrkien kaikkien kanssa. Annetaan aikaa Jumalan tahdon etsimiselle, joka on osa Jumalan lapsen elämää. Ja tätä kutsumusta sitten Pietari sanoi, että sitä tulisi vahvistaa. Hän kulki Jeesuksen seurassa ne muutamat vuodet ja niin kuin sanoin, hän kuuli Jeesuksen puheet ja vertaukset. Ja niiden joukossa oli yksi vertaus, jonka nostan tässä esille. Se oli tämä kylväjävertaus. Pietari kyllä tiesi, miten helposti tämä usko jää vain ihmisen pintakerrokseen juurtumatta sydämeen. Tämä on se surkea tila, josta hän kärsi, jota hän itki katkerasti sieltä, kun hän lähti sieltä. Pakoon, kun kukko oli 3 kertaa laulanut ja hän todisti, että tosiaan minä olen kieltänyt hänet nyt. Nyt tässä jakeessa 10, siinä hän sanoo näin: pyrkikää sen tähden sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Ette lankea pois uskosta, jos noudatatte neuvoa. Usko on kuin, niin mä lisään itse tähän, usko on kuin jatkuvaa liikettä. Se on jatkuvaa kaipausta Kristuksen lähempään tuntemiseen. Kyse ei siis ole yksittäisestä lankeemuksesta, koska siitä pääsee parannuksen tekemisen kautta pois, vaan kysymys on synnissä elämisestä. Eli istumisesta siellä, missä pilkkaajat istuvat. Eli että on otettu, niin kuin Pietari otti sen kiellon, että poistui sieltä itkien katkerana ja meni sinne, missä pilkkaajat olivat. Ei siitä ole kysymys. Parannus voidaan tehdä ja tulee tehdä silloin, kun on tarvetta. Ja aina on hyvä muistaa, kun tehdään parannusta, että se asia, mihin on langettu, mitä on tehty väärin, se otetaan mukaan siihen parannuksen tekemiseen. Ei mitään semmoista yleistä, niin kuin poliitikot sanoo, kun et jonkun oikein, no joo, en mä nyt sano, tekevät jonkun mokan, niin kuin Suomessa sanotaan, niin ne sanoo näin yleisesti, antakaa anteeksi. No mitä ne on pyytänyt anteeksi, kun ei sano, mitä he on pyytänyt anteeksi? No miten semmoisesta voi saada anteeksi? Kyllä meidän täytyy olla rehellisiä myöskin silloin parannuksen tekemisessä ja tunnustaa se, mitä on tehty. Eli näin teille runsain määrin tarjotaan pääsyä meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Ei se ole itsestään selvää. Sinne mennään sitä kautta, että on välit selvänä. On tehty parannus silloin, kun sitä tarvitaan. Ei vedota vaellusvuosiin, kyllä mä osaan, vaan tunnustetaan. Minä olen tehnyt väärin ja tätä minä pyydän anteeksi. Näistä vakavista sanoista sieltä nousee varmasti sinun niin kuin minullekin mieleen se, miten Pietari varmasti ajatteli omaa elämäänsä ja näitä kokemuksia, kieltoja ja muuta, jota hän oli kokenut. Niin nyt hän muistuttaa kuulijoitaan sitten tästä, siitä Jeesuksen hänelle antamasta tiedosta äkkilähtöön edessä. Maallinen maja tullaan purkamaan, tiettävästi se myöskin niin tapahtui. Mutta Pietari, hän säilytti uskonsa loppuun asti. Pietari muiden apostolien kanssa hän sai nähdä Jeesuksen synnittömän elämän. Tämä antoi heille lujan luottamuksen profeetallisen sanaan, joka toteutui heidän silmiensä nähden. Meille tämä Pietarin välittämä opetus on yhtä lailla uskoa vahvistavaa. Jos annamme sanalle sijaa sydämessämme, toivottavasti tämä saa toteutua minun elämässä niin kuin sinunkin elämässä. Että tällainen asenne meillä olisi hänen seuraajinaan Jeesukseen uskovina. Heikkoudessa kylvetty, toivottavasti se voimassa nousee. Itse kunkin elämässä. Minä käyn läpi näitä asioita omassa elämässä. Ei nämä ole teoreettisia jostain vaan, että kunhan lätkäsee käskyn päälle. Ei ole kyse siitä, vaan että me eläisimme puhtaan, pyhän elämän Herran edessä valmiina ja uskomattomat näkevät sen. Joku on sanonut, että me olemme se viides evankeliumi, jota ei ole kirjoitettu, mutta joka kävelee. Eli meidän elämä puhuu heille niissä valintavaiheissa, kun tehdään ratkaisuja, päätöksiä, ja he ovat seuraamassa meidän elämää. Onko siinä mukana Jumalan tahdon etsiminen, vai ratkaistaanko se ystävän kaupan kautta? Kun no, ollaan kaverita, niin tehdään nyt niin. Vaan miten me menemme? Mitä seurataan? Hei, eletään sen tähden Jumalan pelossa. Jumalaa kunnioittaneen, hänen sanansa sisäistäen, Tutkien sitä aina, kun on tilaisuus siihen. Annetaan sanalle sijaa, koska se on ainut turva meille tässä niin ihmeellisessä maailmassa, joka on täynnä kaiken näköisiä. Nyt tuli Lahoresta, Pakistanista semmoinen viesti Jeesuksen takaisin tulossa, että jos mä kaikki ne kertoisin, mitä he siinä sanoo, niin tukka nousisi pystyyn. Heillä on niin varma tieto. Jeesus on kuulemma tullut jo sinne. Ja tulee tänne sitten, kun ehtii. Eli nyt on kuulkaa niin paljon kaiken näköistä menossa, ellemme me lue Jumalan sanaa, ellemme anna sen jäädä sisimpäämme ajatellen sitä, tutkien sanaa. Me emme varjellu näitä kaiken maailman sivusta iskijöiltä. He puhuvat voimallisesti auktoriteetilla ja heillä on karismaa. Voi sitä karismaa, kun sitä on niin valtavasti. Niin jos uskovainen ei valvo, pidä asioita kohdallaan omassa elämässä. Ei Jeesus turhaan aloittanut julkista toimintaansa sanomalla sen, minkä mä sanon teille, minä sanon kaikille, valvokaa. Ettei kukaan teitä eksytä. Minulla on ehkä sen tähden murhe tämänkin seurakunnan kohdalla, teidän kohdalla, ettei teille näin kävisi. Mä en nyt mitään esimerkkejä halua nostaa, enkä voi nostaa silleen, mutta ettei teille kenellekään kävisi niin, että te erehdytte, nyt ollaan harhassa. On täältä meidänkin joukosta lähtenyt, niin kuin Johannes sanoi. Pysytään Jumalan sanassa. Pitäydytään tiukasti siihen. Ei tehdä kompromisseja, vaan ollaan nöyriä palvelijoita. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Mennään tällä asenteella. Kaikkea hyvää teille. Minä tiedän, että te omassa elämässä etsitte parasta ja olen siitä iloinen, koska Jumalan sana ohjaa.
0: Nyt tuli niin tarkkaa ja vahvaa sanomaa, että toivottavasti te ette sitä unohda tulla ulko-ovella tai kahvipöydässä. Minä nyt toivon, että Eero Kangas ja Mikko esittää kappaleen Kolkata. Ja tämän kappaleen aikana kerätään myös seurakunnan uusia.

0: Mä luen Luukkaan evankeliumin luvusta 22 ja sieltä jakeesta 14. Kun hetki koitti, Jeesus asettui aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Hän sanoi heille, minä olen hartaasti halunnut syödä kanssanne tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, en enää syö pääsiäisateria ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä malja ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en juu viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille, sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne, tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Aamen.
1: Kiitos Jeesus tästä hetkestä, että saamme viettää tätä muistoateriaa. Sinä olet elävä leipä, joka olet tullut alas taivaasta ja annat maailmalle elämän. Kiitos, että sinä olit kuuliainen isän tahdolle ja otit meidän paikkamme, menit meidän tähtemme. Rangaistus oli sinun päälläsi, että meillä rauha olisi. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat tämän leivän, joka on sinun ruumiisi, ja siunaa jokaista, joka tästä leivästä osallistuu. Aamen.
2: Joo, kiitos Jeesus, että sinä olet itse asettanut tämän ehtoollisen. Kiitos Herra, että me saamme viettää tässä siis muistella sinun kuolemaasi ja sinun veren vuoratustasi, Herra. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaisen, joka on tästä maljasta osallinen.

0: se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.
1: Sä valittain vai kiittäinkö käyt ja kuljet Juhani Eriksson?

Tervetuloa kuuntelulle jälleen kerran. Tämän ohjelman ensilähetyspäivä on torstai 31. päivä lokakuuta, ja se on syksyn yksi semmoinen käännekohta taas. Kohta pitäisi pakkasia tulla, eli lokakuun viimeinen päivä, ja Juhani Eriksson lauloi meille tuossa, sä valittain vai kiittäenkö kannat? Niin, ja tässä alussa oikeastaan me teemme sillä tavalla, että me kuuntelemme vielä kaksi laulua Juhani Erikssonilta. Laulu kristitylle ja vaeltajan polku. Ja sitten näiden Juhani Erikssonin laulujen jälkeen me siirrymme Pyhän Hengen kaste-nimisen luennon raamattutunnin kuunteluun. Sen pitää Tapani Vesalainen, ja tapahtumapaikka oli helluntai-konferenssi juhannuksena 2019 Keuruulla Suomen Suvessa. Mutta nyt annetaan Juhani Erikssonin laulaa, ja voithan sinä tietysti kaverille soittaa, kuule, se voisi olla aika hyvä idea. Soita näiden tulevien laulujen aikana kaverille ja sano, että Pyhän Hengen kasteesta on tulossa tässä radio-ohjelmassa opetuspuhe Tapani Vesalaiselta. Niin, nyt Juhani Eriksson, laulu kristitylle ja vaeltajan polku.

iltapäivän aiheenahan oli Pyhän Hengen kaste. Ja se, siitähän jo eilen puhuimme. Ja huomennakin siitä vielä puhutaan. Eilen katselimme sitä perustusta, kuinka Jumala lähetti pojan taivaasta laskemaan lunastustyölle perustuksen niin, että ihminen voidaan johtaa Jumalan tykö. Jeesus tuli sen tähden tähän maailmaan johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Ja sen työn, niin kuin eilen puhuimme, hän teki täydellisesti. Jokainen osa-alue, mikä siihen työhön kuului, niin hän suoritti sen täydellisesti. Ja siksi lunastustyökin, jonka hän toteutti, on täydellinen. Jumalan edessä täydellinen. Jos siinä olisi ollut jokin heikko kohta, niin sitä Jumalan edessä se olisi paljastunut. Mutta kaikki on täydellistä, minkä Jeesus jätti jälkeensä. Ja nyt katselemme sitä vaihetta, mikä seurasi sitten tätä pääsiäistä lunastustyötä. Ensin katson täältä kuitenkin Matteuksen, Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Työtä, jota Jeesus teki kaiken aikaa, kun hän oli täällä maan päällä. Ja joka on aivan välttämätön, niin kuin tässä rukoillaan pelastusta perhekuntalaisille ja eri henkilöiden sydämellä on sitten ihmisiä, joille rukoillaan tätä pelastuksen sanomaa ja iankaikkista elämää, niin täällä sanotaan tällaiset sanat, Johanneksen evankeliumin 5. luku ja jakeessa 21 tällä tavalla. Niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Ajattele, millainen työ on herättää kuolleita. No jokainen käsittää, että se on mahdotonta ihmisille. Oli sitten kysymys luonnollisesta, ruumiillisesta herättämisestä tai hengellisestä. Se on kokonaan mahdotonta ihmiselle. Mutta Jeesus, joka sanoi, että hän on elämä, kahdella jalalla kävelevä iankaikkinen elämä, jakoi kaikkialla tätä elämää, kun hän tuli sitten Abrahamin jälkeläisten luokse Israelin maahan. Ja sitä sanotaan Raamatussa. Jeesus itse sanoi, että se on uudesti syntyminen ja se on välttämätön. Pyhällä Hengellä täyttyminen, varmaan on monta pelastunutta, jotka eivät täyttyneet tällä maisen matkan aikana Pyhällä Hengellä. Mutta kuitenkin, kun Raamattu sanoo, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta uudesti syntyminen on välttämätön. Nimittäin muussa tapauksessa ihminen on kuollut Jumalan näkökulmasta. Tässä maailmassa on paljon henkilöitä, jotka Jumalan silmillä tarkasteltuna ovat kuolleita. Elävät koko elämänsä kuolleena. Ja valtava tragedia on se, että he eivät koskaan, heille ei selviä, minkä tähden tämä elämä heille annettiin. He luulee vain, että se on tätä ajallista työtä. Vuodet, vuosikymmenet vierii, kuka mitäkin aikaan saa. Ja sitten kuoleman edessä jokainen pää taipuu ja kuolema vie mennessään. Eikä heille valkene se, että Jumala on antanut elämän ihmiselle sen tähden, että Jumala voisi yhdessä ihmisen kanssa vaeltaa tämän maailman läpi ja oppia tuntemaan omaa luojaansa ja päästä sitten kerran sinne iankaikkisiin valon ja rauhan asuntoihin ikuisiksi ajoiksi. Jeesus siis teki tätä työtä. Oli kuitenkin niitä, jotka vastusti häntä. Jeesus seisoi fariseusta ja näiden kirjanoppineiden edessä ja sanoi, että te tutkitte kirjoituksia ja teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä. No sehän on oikea päätelmä kylläkin. Mutta
te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. On vain yksi suunta, missä ihminen voi kohdata Jumal-elämän, iäisen elämän, sen saman elämän, mikä on Jumalassa. Elämä, iankaikkinen elämä seisoo näiden oppineiden edessä ja kutsuu heitä. No he vastustaa, he eivät halua. Se on valtava onnettomuus, kirja kääretön kainalossa, ne todistavat pojasta koko ajan. Ja he sokeina katselevat häntä, eivätkä tahdo tulla. Mutta jos tässä teltassa on joku, joka ikävöi Jumal-elämää, uutta elämää, ja ajattelee myöskin kuolemaa ja mitä minulle kuoleman jälkeen tapahtuu. Se kysymys oli minulla, mihin minä joudun silloin. Ja se ajoi minua niin kuin eteenpäin etsimään näitä asioita. Niin vastaus löytyy Jeesuksen luota. Hän huusi juhlilla, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Se on kuvainnollista kieltä tuo juominen. Se tarkoittaa sitä henkeä ja elämää, joka on Kristuksessa. Hän on lähde ja jokainen janoavainen, joka janoaa iankaikkista elämää, voi tulla hänen luoksensa ja saada tuon elämän myös tänään. Ja koska Jeesus on laskenut perustuksen, hän on poisottanut sen, mikä erottaa sinut Jumalasta. Ne on sinun rikkomuksesi ja pahat tekosi, syntisi. Ne erottavat sinut kauas Jumalasta, mutta Jeesus otti ne kantaakseen. Ja ristillä hän joutuu tekemisiin ihmiskunnan synnin kanssa. Se on suunnaton taakka, minkä hän otti kantaakseen. Ja sitten vielä kohdata Jumalan viha tuon synnin tähden. Ihminen ei olisi koskaan voinut itse kulkea sitä tietä, minkä Jeesus on kulkenut. Ja hän avasi tien. Ja nyt meillä on tämä totuus pelastuksesta ja totuus Pyhän Hengen lahjasta vapaasti armosta omistettavissa tänäkin iltapäivähetkenä. Jeesus sanoi täällä, nyt jos mennään tähän Pyhän Hengen kastetotuuteen, niin hän sanoi täällä vähän ennen kuin hän oli pois lähdössä, niin Johanneksen evankeliumin 14 lukuja. Jakeessa 16, 17, 18. Ja minä olen, siis Jeesus sanoi, ja minä olen rukoileva isä. Muuten Jeesus on sellainen rukoilija, jota isä aina kuulee. Meillähän on täällä vähän ongelmia, että kun me rukoillaan lukemattomia rukouksia, sitten me odotetaan. Ja ihmetellään, kun ei siihen tai tähän tai tuohon tullut vastausta. Mutta kun Jeesus rukoili, mitä tahansa hän rukoili, niin isä aina kuuli häntä. Kannattaa siis lähettää isän eteen rukoukset Jeesuksen kautta. Eikä tehdä niin kuin jotkut sanovat, että minä en tarvitse Jeesusta, minä menen suoraan isän tykö. Sieltähän kaikki palautetaan takaisin, siellä ei käsitellä mitään rukouksia, ne ohi Jeesuksen lähetetään. Niin hän sanoo tässä näin, minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä etä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja toisessa kohtaa hän sanoi, että teille on hyväksi, että minä menen pois. No sitä olisi vaikea käsittää sellaista ilmoitusta, että meille olisi hyväksi, että Jeesus lähtee meidän luotamme pois. Mitä hyvää siinä on? En tiedä, kuinka opetuslapset ymmärsikö he, tuskin he ymmärsivät ollenkaan sitä. Mutta Jumalalla oli suunnitelma. Ja he aikanaan sitten käsittivät, että se oli totta, mitä Jeesus sanoi. Hän siis lupasi, että hän rukoilee isää. Ja kun Jeesus sitä rukoilee, niin siihen tulee myös vastaus. Ja säädettynä aikana tuo toinen puolustaja sitten lähtee. Mutta niin kauan kuin Jeesus oli maan päällä, niin ei kukaan voinut täyttyä Pyhällä Hengellä.
Se on selvästi Raamatusta nähtävä totuus. Uudesti syntyä saattoi, kun Jeesus oli maan päällä. Ehkä sadat ja tuhannet, en tiedä kuinka monet uudesti syntyivät, kun vastaanottivat Jeesuksen. Mutta hän ei täyttänyt yhtäkään pyhällä hengellä. Itse hän kyllä täyttyi. Mutta hän täyttyi sitten ilman uhria. Hän ei tarvinnut mitään uhria edestänsä. Hän oli pyhä ja puhdas ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä siellä kastetapahtumassa. Ja sitten hän sai vielä kaksinkertaisen voitelun. Häntä voideltiin enemmän kuin hänen osaveljensä. Se on Raamatun totuus. Jeesusta voideltiin enemmän kuin ketään toista koskaan maan päällä. Ja se myös tuli näkyviin, se voitelu. Niin, mutta tässä hän nyt ennakoi sitä tapahtumaa. Joku voi tietenkin kysyä, joka ei Raamattua tarkemmin tunne, että no mitä täytyy tapahtua, että myöskin opetuslapset voidellaan pyhällä hengellä. Minua aina kiinnostaa vanhan liiton esikuvat. Siellä vanhan liiton pappeja, kun vihittiin, niin heidän puolestansa uhrattiin vihkiäisuhri, joka nimikin jo viittaa siunattuun tapahtumaan. Heidät vihittiin. Ja yhden uhrin oli kuoltava, ja sillä verellä heitä sitten siveltiin. Ja kun se veri oli vuotanut, niin otettiin voiteluöljy. Voiteluöljy ja veri yhdistyivät. Ja niin he saivat sitten vanhan liiton papit voitelun. Aaron oli voideltu jo aikaisemmin ylipappi, mutta sitten Aaronin pojat vasta myöhemmin, kun veri ensin vuotaa. Ja se on suuri ja tärkeä totuus, kun meidän vihkiäisuhrimme uhrataan se todellinen, josta Mooses vain esikuvallisesti puhui. Uhrataan kolkatalla, veri vuotaa, ja kun se on vuotanut, ja sillä on sitten vihmottu uuden liiton vihkiäisuhrilla, uhrin verellä, ja sitten voidellaan pyhällä voiteluöljyllä Jumalan palvelukseen, pappeuteen. Niin me katsomme sitä tapahtumaa apostolien teot toisessa luvussa. Se kerrotaan meille oikein seikkaperäisesti, miten se tapahtui, kun uuden liiton papit asetettiin virkaansa. Jumalalla on muuten aikataulu kaikille asioille. Siellä muinoin Israelin juhlakalenterissa vuoden kiertokulussa jokaisella juhlalla, jonka Jumala heille antoi, oli säädetty aika, joka toistui vuodesta toiseen, ja sitä piti noudattaa. Ja sitten kun näiden asioiden todellinen niin kuin ilmestyminen tapahtui, eli niiden hengellinen täyttyminen, niin säädettynä aikana Jeesus tuli tähän maailmaan. Kun aika oli täyttynyt, poika tulee tähän maailmaan, tekee työnsä, ja sitten tulee tämä toinen hetki, helluntai, vanhan liiton helluntai. Se oli omalla paikallaan, ja juuri silloin tapahtui se, että toinen puolustaja tulee ylhäältä. Tulee tuo helluntai voitelu, laskeutuu opetuslasten päälle, ja heidät vihitään palvelukseen. Täällä kerrotaan näin apostolien toinen luku. Kun helluntaipäivä oli tullut, siis Jumala piti huolen siitä, että se tulee ajallaan kaikki. Olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkevät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat hänen itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eli me puhuimme Jeesuksen veren merkityksestä ja tuon veren valtavasta ansiosta Jumalan edessä. Ja nyt nämä 120 odottajaa tuossa yläsalissa, he eivät enää olleet vanhan liiton uhrien varassa. Tätä ei olisi voinut tapahtua, mikä tässä kerrottiin, jos olisivat olleet vanhan liiton uhrien varassa. Ne eivät riittäneet ne uhrit.
Mutta nyt oli uhrattu tuo todellinen pääsiäiskaritsa, ja siihen uhritoimitukset sitten lakkasivatkin, koska tuli iankaikkinen sovitus astui voimaan. Ja sitä on julistettu jo 2000 vuoden ajan, että sovitus on voimassa sen alkuhetkestä Hamaan iankaikkisuuteen asti. Enää ei uhrata yhtään veriuhria. Ja nämä 120 ensimmäistä ovat tuossa huoneessa. Ja heitä katsellaan nyt Jeesuksen veren läpi. Ihan niin kuin isä katselee Jeesusta. Täydellisenä, kaikessa ihanuudessaan ja otollisuudessaan. Poikaahan katsellaan tällaisena Jumalan edessä. Ja paljon muussa kaikessa ihmeellisyydessään. Ja nyt näitä opetuslapsia, he ovat samalla perustuksella. Ja sen tähden pyhä henki, joka taivaasta tulee, laskeutuu heidän päällensä. Ei se voi laskeutua sen tähden, että onko 10 käskyä täytetty. Ja jos oikein koittaa täyttää käskyt ja sitten lopulta saavuttaa tason, jossa Jumala sitten ansioiden tähden, käskyjen täyttämisen ansioiden tähden vuodattaisi henkensä. Kukaan ei voisi saada pyhää henkeä. Mutta kun se tulee armosta, tänäänkin kun me rukoilemme ja eilenkin kun rukoilimme, niin se on tuotu niin lähelle, että englanninkielisissä käännöksissä siellä eräässä kohtaa sanotaan, Paavalin kysyy, että otitteko vastaan pyhän hengen? Meidän käännöksessä sanotaan, saitteko pyhän hengen? Siinähän on vähän eroa. Se ikään kuin tuodaan sinun eteesi ja sit sä päätät, haluatko vastaan ottaa. Koska Paavali kysyi, otitteko vastaan pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Eikä hän nyt tarkoittanut suinkaan kiertoilmausta uudesti syntymiselle. Vaan uudesti syntyminen on uudesti syntymistä ja pyhällä hengellä täyttyminen on pyhällä hengellä täyttymistä. Ne ei ole saman asian kaksi eri ilmausta. Ja tässä he siis saavat nyt tuon uhrin veren tähden kokea pyhällä hengellä täyttymisen ja sanoo 4. jae, että he tulivat kaikki. Uhri riittää niin, että kaikki täyttyy. Vanhassa liitossa vain kuninkaat, profeetat ja oliko sen ylipapit saattoivat täyttyä. Saada pyhän hengen voitelun. Mutta tärkeä sana, kaikki tulivat täytetyksi pyhällä hengellä. Ja sitten sanotaan tämä ihmeellinen asia, että he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan. Huomatkaa, ei siinä ihminen toiminut. Eivät he mitään keksineet siinä, vaan he puhuivat kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Sehän on yliluonnollista, koska pyhä henki antaa ja ihminen puhuu. Pyhä henki ei puhu kielillä, ei tarvitse rakentumista, mutta me tarvitsemme. Ja Jumala on siellä taivaassa nämä asiat päättänyt ja suunnitellut. Ja täällä alhaalla meille ilmoitetaan nämä asiat. Ja sitten me toivottavasti janoamme niitä Jumalan päätöksiä ja suunnitelmia, että me tahdomme vastaanottaa pyhän hengen lahjan. On nimittäin niin, että jano, kun sä, jos sä tänään kaipaat pyhällä hengellä täyttymistä, niin kyllä sun täytyy oma jano tuoda tullessasi. Me ei täällä saada pumpattua, mutta pikkusen koitetaan täällä. Uskon henkeä kylvää, mutta jos sulla ei ole janoa, niin kuin eräs kaveri aikanaan sanoi, pidin kohtuullisen pitkän puheen pyhällä hengen täyttymisestä ja sitten kysyi, haluatko, että rukoillaan? No voitaisiin se koittaa. No sehän loppui heti siihen, tuommoiseen vastaukseen. Hän kuitenkin sanoi uskovansa Jeesukseen. No ei siinä edes koitettu. Ei siitä mitään tule, ei sitä väkisin voi. Mutta jos sulla on jano, niin on helppo täyttyä pyhällä, siis oma jano. Sä oot Raamatun totuuden löytänyt, kun sä oot Raamattua lukenut, tai joku toinen on lukenut sitä sinulle, ja sä huomaat, että sehän kuuluu minullekin. Me kohta luemme Raamatusta, että siellä on nimenomaan mainitaan sinutkin, vaikka ei nimeltä.
niin siinä ilmenee siis tällainen ihmeellinen kielillä puhuminen, ja Jeesus sanokin Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, että minun nimessäni he puhuvat uusilla kielillä. Siis Jeesuskin yhden kerran mainitsi tämän kielillä rukoilemisen. Ja se sanoi, minun nimessäni. Ja se on tietenkin syytä ottaa vakavasti, jos Jeesuskin siitä mainitsee. Hän on kaikkien opettajien opettaja maan päällä kaikkina aikoina. Hänellä on auktoriteetti, joka on yläpuolella kaiken muun. Niin he täyttivät pyhällä hengellä tässä. Ja sitten Pietari Pyhän Hengen voitelussa, Uuden liiton Pyhän Hengen voitelussa alkaa julistamaan. Ja kun on oikein pyhällä hengellä täyttynyt, niin tähtäinpiste on vain yhdessä paikassa. Laittakaa merkille, jos vanhassa liitossa näet jonkun oikein täynnä henkeä, luet sen sieltä jostakin Raamatun kohdasta, tai Uuden liiton puolella, niin sä huomaat, että sehän on ristissä koko ajan kiinnepiste. Jokainen, joka täyttyy hengellä ja on sen hengen voitelema, niin se, en voi sanoa väkisin kääntyy, mutta Pyhä Henki koko ajan kiinnittää sinua perustukseen, millä hän toimii täällä maan päällä. Ja se on Jeesuksen sovintokuolema. No niin Pietari tässä sitten saarnaa, ja tullaan tähän kohtaan, että hän osoittaa, että te ristiin naulitsitte Jeesuksen. Ja kuitenkin Jumala on hänet tehnyt maailmankaikkeuden herraksi ja voidellut hänet kuninkaaksi, hallitsijaksi tulevina aikoina hamaan ikuisuuteen hänen valtakunnassaan. Ja sitten sanoo, te ristiin naulitsitte hänet, ja kun he sen kuulivat, niin he saivat piston sydämeensä, ikään kuin syylliset saatiin kiinni, ja he tunnustivat sen. Ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, että mitä meidän pitää tekemään. Ja silloin Pietari julistaa tämän, osoittaa oven heille, mistä käydään sisälle Uuden liiton pelastukseen. Hän sanoo näin, tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ei siinä mennyt montaa minuuttia, tai kun Pietarikin tulee Pyhän Hengen opettamaksi, hänkin sanoo tässä, että te saatte Pyhän Hengen lahjan. He olivat saaneet juuri hetkeä aikaisemmin. Ja nyt hän osoittaa, tekin saatte. Hän puhui siis Pyhässä Hengessä, ei se ollut hänen päätelmänsä. Ja sitten hän sanoo tämän kohdan, mikä nyt koskee jokaista tässä teltassa olijaakin ja kaikkialla muuallakin. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu. Ja kaikille, jotka kaukana ovat Suomessakin, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, kaikkina vuosisatoina ja vuosituhansina, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, ja monilla, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja kehoitti heitä, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Nyt se lupaus kattaa, se on Pyhässä Hengessä puhuttu. Ja se tarkoittaa samaa kuin, että Herra olisi itse sen puhunut, kun puhutaan Pyhässä Hengessä. Jeesus aina kunnioitti sitä, kun oli puhuttu Pyhässä Hengessä. Daavid muinoin puhui Pyhässä Hengessä, ja Jeesus siteerasi Daavidia. Ja sanoi, että Daavid sanoo Pyhässä Hengessä. Ja hän antoi, se oli täysi arvovalta Herran silmissä. Ja niin on tälläkin Raamatun kohdalla, se koskee jokaista. Siinä on meille ovi, kun me etsimme pääsyä Jumalan yhteyteen ja Uuden liiton pelastukseen sisälle. Niin tässä sanotaan selvästi, että te saatte, ja sitä mekin nyt julistamme, on sillä tavalla niin kuin helppoa tätä asiaa tuoda esille, kun Raamattu tuo sen näin lähelle. Sinä itse luet sen Jumalan sanasta, että te saatte. Se tuodaan sinun eteen.
Ei se ole vaan niin, että joku sieltä pöntöstä lupasi sen asian. Vaan se lukee Jumalan sanassa, eikä sitä sano edes herätysliike, eikä kirkkokunta, eikä kauan sitten eläneet jotkut teologit. Vaan se on Jumalan sanassa, sä otat uskolla kiinni, eikös Hilja Aaltonen siinä yhdessä laulussaan, että sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen, joka tulvailee uskosta lupausten. Huomaa sana tulvailee. Se ei siis tipahtele aina silloin tällöin jokin pieni pisara siitä lupauksesta, vaan se suorastaan tulvii Jumalan sana tätä totuutta. Se on varattu sinulle. Te saatte. Ja täällä on muitakin kohtia. Luen vielä yhden kohdan täältä, jossa me nähdään. Otetaan tuo apostolien 10. luku. Nyt kun sä mielessäsi mietit tätä asiaa, niin kuuntele uskossa nyt, koska Jumalan sanassa on, siellä on uskon siemeniä sisällä. Käsityksissä ja mielipiteissä ei niitä ole, mutta Jumalan sanassa on sisällä Jumal-elämä. Jeesus sanokin, että jokainen sana, joka lähtee Jumalan suusta, huomaa, mistä hänen olemuksestaan ne lähtee, hänen suustansa. Niissä on elämä. Ne synnyttää sen kaipaamasi uskon, kun sä vastaanotat niitä. Täällä lukee apostolien teot 10. luku ja siellä jakeessa 42 tällä tavalla Pietari täällä Korneliuksen kodissa todistaa, ja nyt tällä todistetaan janoisille. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, siis Jeesus, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Ja hänestä kaikki profeetat todistavat. Koko vanha testamentti puhuu Kristuksesta. Se saadaan yhteen ainoaan lauseeseen. Se puhuu Kristuksesta. Että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja nyt tämä siunatun vihkiäisuhrin veren totuus julistetaan Korneliuksen huoneessa. Ja mitä he tekee sille totuudelle, kun se tulee heidän eteensä? Sä voit vastaanottaa sen tai antaa sen mennä ohi korvien. No kun Kornelius kuulee, tämähän hän tarttuu kiinni uskossa, hän kuuntelee uskossa janoisena. Ja kun tullaan tähän huippukohtaan, Kolkatan sovitustyöhön ja siihen vereen, mitä se on Jumalan edessä saanut aikaan sovituksen, niin että Jumala saattaa lähestyä suurintakin syntistä Jeesuksen veren turvassa. Ja Jeesuksen veren kärki edellä. Jumalahan kulkee kaikkialla Jeesuksen veren kärki edellä. Ja evankeliumi kulkee. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Sitten me nähdään, että siinä tulee todistus. Pyhän hengen todistus Jeesuksen veren sovitusvoimasta. Pakanatkin, pakanasyntiset, niin kuin siellä jossakin kohden kalattalaiskirjettä sanotaan, jotka olivat kaukana Jumalasta. Niin nyt he kokee samanlaisen pelastuksen, ne jotka, kuin juutalaisetkin. Pyhä henki tulee kuulijoiden päälle. Ja sitten nämä uskovaiset juutalaiset, jotka olivat ympärille, eikä tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Mistä he tiesi sen? Tästä usein väännetään kättä lähes loputtomasti tästä asiasta, mutta kun me yksinkertaisella uskon silmällä Raamattua luetaan ja kaikki muu siirretään sivuun, niin me nähdään vain tämä totuus täällä. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi. Hän heti käsitti, mitä on tapahtunut. Taivas antoi todistuksen siitä evankeliumista, jonka Pietari julisti. Se oli taivaasta lähetetyn evankeliumin todellinen esiinmarssi pakanoittenkin keskellä. Ja hän sanoi, ei kukaan voi enää kieltää kastamasta vedellä näitä.
vaikka olisi ollut vastaan väittäjiäkin. Ja hän käski, he jotka olivat saaneet siis pyhän hengen niin kuin mekin, ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja niin pakanat astuivat sisälle uuden liiton pelastukseen. Tässä muutama kohta näistä ja nyt sitten vielä lopuksi semmoinen rautalanka väännös tähän loppuun otetaan vielä ennen kuin rukoillaan pyhällä hengellä, tai alamme rukoilemaan pyhällä hengellä täyttymistä. Koska siinä on vaikeutena tämä kielillä puhuminen joidenkin kohdalla. He eivät tarvitse millään niin kuin ymmärtää, että ihminen siinä puhuu, eikä Jumala. Eikä siinä ole jonkinnäköinen sellainen paine, joku yhden ilmakehän paine, jolla sitä painetaan tuolta ylhäältä sisään. Ihminen vapaasta tahdosta ottaa sen vastaan. Ja mä, kun sitä puhutaan elävänä vetenä, niin mä ajattelin näin, että jokaisessa kaupungissa on valtava vesisäiliö, josta sitten putkien kautta johdetaan jokaiseen asuntoon vesi. Vesilaitos hoitaa sen homman. Ja sitten siellä jokaisen johdon päässä on kuitenkin lopulta hana. Ja sitten joku katselee sitä hanaa siinä ja ihmettelee, että kun ei sieltä tule vettä ollenkaan. Ja soittaa vesilaitokselle ja kysyy, että tännehän piti tulla vettä. No sieltä vastataan, että kyllä, me huolehdimme, että säiliössä on vettä ja putkistossa paine, mutta ootko sä avannut sen hanan? Ai jaa, jaa. Se niin kuin havahtuu siihen, että pitääkö se minun avata? Eikö se vesilaitos hoida sitä avaamista siellä? No ei tietenkään. Ihminen itse avaa oman suunsa. Tuo valtava pyhän hengen voima on laskettu Jeesuksen sovitustyön kautta vastaanotettavaksi jokaisen kohdalla. Ja kun se on kielillä puhumista, niin se sattuneesta syystä tulee sitten tästä suusta ulos. Ja sinulla on tuo hana. Ei sieltä taivaasta ihmetellä, että miksei siellä ala kielillä puhumista kuulumaan. Niin luullaan, että se sieltä ylhäältä hoidetaan, se viimeinenkin tapahtuma. Sinä alat puhumaan ja henki alkaa antamaan. Tämä on ainainen ongelma toisten kohdalla, kun ne odottaa. Ja mä ihmettelen, että miksi et sä avaa sitä hanaa, sehän on sinun päässäsi. Raamattu, niin kuin me tässä luimme nämä lupaukset, iankaikkinen sovitus, pyhä tuo hengen siunaus ja sitten kaikki lukemattomat hengelliset siunaukset, joita Jeesus on kuolemallaan meille hankkinut ja ansainnut, ne tulee pyhän hengen kautta. Armolahjat, virat, ajallisetkin siunaukset, kaikki muut elämän, me rukoillaan vaikka minkälaisia asioita. Raamatussa sanoo, että eläintäkin sinä autat. Me saatetaan elukankin puolesta rukoilla joskus. Ja Herra ihmeellisessä armossaan eläintäkin auttaa. Ja mitä moninaisimpia asioita. Niin meillä on lupaukset ja ne tulee pyhän hengen kautta, mutta se pyhä henki haluaa tulla meihin. Jeesus kirkasti isän ja pyhä henki kirkastaa pojan. Mutta mihin se pyhä henki tulee asumaan? Sinuun. Siis pyhä henki tulee sinuun ja alkaa kirkastamaan sinussa poikaa. Ihan niin kuin poika kirkasti isää tällä maan päällä ollessaan. Pyhä henki ei siis jotenkin leiju täällä jossakin sfääreissä ja sieltä jotenkin ihmeellisesti kirkasta Jeesusta. Mä en edes osaa sanoa, miten se voisi tapahtua. Mutta kun se tulee ihmiseen asumaan. Ja sitten se saat tuo hengen lahja. Ja Paavali sanoi omasta kokemuksesta, että minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Hän näytti esimerkin meille. Se ei ollut vain joku huippusuoritus, joka jää sinne johonnekin ylhäiseen yksinäisyyteen. Vaan hän opetti meille sitä lahjan käyttöä. Ja sitten sen seuraukset saat sinä kokea. Sillä on rakentava vaikutus, jota ei voida korvata millään muulla. En näitä sormiakaan voi tässä siirrellä, että kun peukalo meni poikki, niin mä siirrän pikkusormen siihen. Eihän se korvaa sitä enää. Käsi on täys silloin, kun siinä on kaikki sormet, niin kuin Jumala on ne luonut siihen. Ja kun hengellisessä elämässä on jokainen Jumalan sana, seurakuntayhteys, kuuliaisuus, pyhän hengen täyteys ja
ja ehtoollinen ja kaikki muut on omalla paikalla ja ne toimii, niin sä saat sen siunauksen, mikä niihin on kätketty. Mutta sitten jos vielä tässä on jotain kysyttävää, toivottavasti ei ole enää kysyttävää, nyt vaan rukoillaan ja vastaan otetaan. Niin nyt sitten kun mä oon tässä yhteinen rukous vielä rukoiltu, niin tuossa sivuteltassa sitten rukoillaan niiden puolesta, jotka ei ole koskaan vielä täyttyneet pyhällä hengellä. Me otamme sen tähden heidät sinne, että me voimme nimenomaan siihen keskittyä, johdattamaan ihmisiä vastaanottamaan pyhän hengen lahja. Siis oikein aktiivisesti asennoidut nyt siihen, niin kuin Paavali kysyi, otitteko vastaan? Sä huomaat, että sulla on osuus nyt siinä. Sä et voi passiivisena tumput suorana istua penkillä ja odottaa, että rukoilija hoitaa homma. Se on niin kova työ, että me emme pysty siihen. Sinä oot mukana itse siinä. Ja jos siellä sitten jotakin kysyttävää on, niin sitten voidaan siellä vielä keskustella. Ja sitten muut, jotka esimerkiksi, kellä rukoileminen on vähän kangistunut ja ruostunut, niin sitä voidaan sitten tässä etupenkeissä rukoilla. Ja muita rukouksia tässä etupenkeissä rukouspalvelijat rukoilee. Mutta me keskitytään tuossa nyt siihen pyhän hengen lahjan vastaanottamiseen ja sen rukoilemiseen. Se on myös mahdollista vastaanottaa, nyt jos me tässä vielä rukoillaan yhteinen rukous, montakin kertaa on tapahtunut niin, että puhelimessa rukoillaan täyttyy jossakin toisella paikkakunnalla satojen kilometrien päässä, joku toinen täyttyy puhelimessa pyhällä hengellä. Tai joku vie sairaalaan sairasvuoteelle puhelimen ja joku toinen rukoilee, minä olen niitäkin kuullut, no en minä nähnyt, mutta kuullut on siis, että voisi sielläkin täyttyä. Jumala, missä ikinä on janoa, se voi tapahtua missä tahansa. Erään kerran oli, meillä oli tilanne tulla Helsingissä vuosia sitten, että ei ollut mitään paikkaa, mihin mennä rukoilla. Me istuttiin autossa ja mietittiin, että mihin ihmeeseen nyt ihan kadun varteen voidaan tässä jättää. Että me tässä päästään joku rauhallinen paikka ja sitten ajettiin erääseen paikkaan siirtolapuutarhojen pysäköintipaikalle sinne vähän sivuun ja siinä sitten alettiin puhumaan, että nyt rukoillaan tässä pyhän hengen täyteyttä. Ja siellä olikin joku vahti kävelemässä ja tuli siihen ja koputti meidän auton ikkunalasiin. Mitäs te täällä teette? Mä en voinut avata ikkunaa ja sanoa, että me rukoillaan pyhän hengen täyteyttä täällä. Se ajoi meidän pois sieltä. Ei ollut mitään muuta paikkaa, mihin mennä. Mutta autossakin on täyttynyt pyhällä hengellä. Mutta nyt jos me vielä noustaan rukoilemaan tässä ja pyhällä hengellä kastaja on läsnä täällä. Ja nyt kun me yhdessä tässä rukoillaan, minäkin rukoilen tässä sitten ymmärryksen lisäksi kielillä, niin sä voit avautua. Se on sellainen sana. Sä avaudut. Katsot pyhällä hengellä täyttäjään. Olet kuullut hänen sanaansa ja hän se on, joka täyttää pyhällä hengellä. Taivaallinen Isä, kiitos tästä armon iltapäivästä, että olemme saaneet esille pitää veren ihmeellistä voimaa, totuutta Jeesuksen verestä ja sen valtavasta sovitusvoimasta. Kiitos, että olet ilmoittanut meille pyhässä sanassasi sen, mitä se merkitsee sinun edessäsi ja kuinka se alhaalla tällä maan päällä puhdistaa sydämet lunta valkeammaksi, Jumalan istumen edessäkin kestäväksi puhdistaa. Herra, me olemme esillä pitäneet totuutta pyhän hengen lahjasta tänä iltapäivä hetkenä. Siunaa nyt kuulijoita niin, että he täyttyvät pyhällä hengellä. Sinä olet antanut lupaukset ja siihen me nyt vetoamme, Herra. Silmämme ovat kääntyneet sinuun päin, taivaallinen Isä. Laske pyhän hengen voimaa ja nyt ystävä hyppää siihen virtaan. Siunaa kaikkia läsnä olevia, Herra. Siunaa tulevat illan kokouksetkin. Kiitos, että siunaat koko tätä aluetta, konferenssialuettakin, Herra. Annat jokaisen maistaa Herran hyvyyttä, oikein juoda sydämensä pohjasta, armon virroista. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, että saamme lausua Jeesuksen, Kristuksen nimen ja veren voiman jokaisen ylle tässä teltassa. Kiitos puhdistusvoimasta. Kiitos taivaan kirkkaudesta, Herra.

Saimme kuunnella, yhdessä kuunnella todellakin Keuruun kesäkonferenssista Tapani Vesalaisen puheen Pyhän Hengen kaste. Ja sen jälkeen sua kiitän lauloi Juhani Eriksson. Tämä raamattotunti oli pidetty sellaisessa sivuteltassa, johon mahtuu muutama sata kuulijaa, 250 kuulijaa tai jotain tähän tyyliin. Siellä suurimmat teltat, jotka kansoittuvat nyt näiden pääjuhlien aikana, niin sinnehän mahtui siis, se oli jotain noin 20 000 kaikkiin niihin telttoihin yhtä aikaa. Että se on aikamoinen ihmispaljous. Ja tapahtumia oli siis useita eri puolilla sitä aluetta, että saattoi olla 3-4 tilaisuutta, hengellistä tilaisuutta, raamattutunteja, infotilaisuuksia ja erilaisia näyttelytelttoja. Väkeähän tietysti, kun siellä on se 30 000 ja joskus päällekin 35 000 ollut tässä mennä vuosina, niin kyllähän siinä toimintaa, erilaisia aktiviteetteja ja erilaisia sanajulistuspaikkoja on useita, ja tietenkin se ihmisten, toisten ystävien, tuttujen, työtovereiden tapa.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiiru 4335 55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta

Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: taas on aika auringon, meille ilmoitti Reijo Salminen. Ja sen myötä toivotamme kaikki tervetulleeksi meidän seuraamme. Ja sehän on Sisu Sampo, joka on äänessä entiseen tyyliin sunnuntai-iltana 6:30 aikaan ja pari tuntia eteenpäin. Että tervetuloa. Ja tänä iltana täällä on, tänä sunnuntaina studiossa olen minä, Hannu Niskanen, ja
1: Eila Johansson.
0: Tekniikassa Morgan Johansson, ja rauha vastaa puhelimeen. Ja sittenpä voidaankin samalla sanoa tässä vähän yhteistietoja. Puhelinnumerohan tänne lähetykseen on, studioon on 0333 482195, että tervetuloa soittelemaan. Ja kotisivut löytyy osoitteesta www.sisusampo.se, ja sieltä löytyy Kuuntele tästä -linkki. Mosta voi kuunnella sitten netin kautta meidän lähetyksiämme. Ja tämä ohjelmahan tulee uusintana tiistaina ja perjantaina samaan aikaan, siis 5:30. Ja postia voi lähettää meille osoitteeseen Radio Sisu Sampo, Stuudebyn 51, 50494 Burros. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com. Ja tavallista postia, kirjeitä voi laittaa meille postilaatikkoon Monitoimitalolle ovelle 7B. Että sellaista. Ja sitten meillä on tukijoitakin tähän hommaan, joka tukee meidän toimintaa. Ja se on Suomisora ry Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue. Että heille kiitos. Ja Suomiseura ry:n uutislehti löytyy sieltä meidän kotisivulta. Ja sieltä voi tutkia sieltä, mitä kaikkea siellä onkin. Suomesta päin ilmoitetaan meille ulkosuomalaisille. Että sillä tavalla. Jatketaan sunnuntai-iltaa, ja eilenhän oli tässä on ollut juhlapyhä, oli Ruotsin kansalaispäivä eilettäin, kansallispäivä.
1: Lauantaina,
0: niin, just niin. Oli niin kovat niin juhlat, eilettä, että meni päivissä sekaisin.
1: Niin, no eilenhän se oli lauantaina.
0: Eilen, kyllä. Että näin. Mutta kuunnellaan musiikkia sitten tähän päälle, ja se on Poutapilven Kainalo on Janne Tulkki esittää sen.

Jaha, ja sitten katsotaanpas, mitä illan ohjelmassa seuraa. Seuraavanlaista. Ensin puhutaan sisusta. Ja sitten puhutaan sammosta vai sanottaanko sitä samposta? Kumpi se on? Sammosta vai samposta? Mutta te ymmärrätte, mistä puhutaan. Semmosesta. Ja sitten puhutaan, mistä ne tulipalot saa yleisemmin alkunsa ja vähän tämmöisiä juttuja. Ja sitten onnitellaan synttärisankareita ynnä muita onnitteluita. Ja kilpailu tulee seuraavaksi ja mainontaa ja ilmoituksia ja nimipäiväsankareita onnitellaan. Ja sitten tulee toivemusiikkia ja sitten puhutaan semmosista rimpsuista, esimerkiksi riippuu mistä roikkuu. Sitten puhutaan unesta ja ruuasta ja sitten puhutaan kiitollisuuden vaikutuksista ja sitten on säädintotus viimeisenä. Katsotaan tulevan kesän sää tässä. Että näillä mennään sitten iltaa pitkin, että katsotaan mitä muuta te olette tervetulleita soittelemaan tänne. Ja sitten soitetaan musiikkia ja mikä se on seuraava? Onko se tämä kesä ja tämä on Eino Leinon runosta tehty laulu.

0: näinhän siinä kävi, että junaa kulki siinä välissä, kerkes väliin Kari Tapio junalla kulkemaan, mutta ei se mitään, kuunnellaan tämä Leino tässä ihan pian. Sitä sattuu tollaista välillä aina.
1: Joo, tulee ohjelmamuutoksia.
0: Kyllä, niitä tulee yhtäkkiä, mutta niin sanonpa sitten, kun tuli tämmöinen muutos tässä ihan samaan hengen vetoon, että niin eilenhän oli se Natkun Oldogen. Ja sehän perustettiin Ruotsissa 1523, ja se oli Kustaa Vaasasta, tuli silloin Ruotsin kuningas. Että sieltä se on peräisin oikeastansa. Ja sitten 1809, silloin tehtiin tämä Ruotsin regeringsform, mikähän se nyt oli suomeksi. Kuitenkin se perustettiin silloin ja kirjoitettiin alle 6. päivä. Kesäkuuta 1809. Ja sitten siinä menikin aikaa vuoteen 1996. Siitä tuli niin sanottu pyhäpäivä tai salute dog. Että ne kuninkaanlinnan ulkopuolella jysäyttivät tykillä merkkipäivän kunniaksi. Että se oli sellainen juhliminen silloin. Mutta se oli virallinen päivä silti, mutta vasta vuonna 2005 siitä tuli ihan virallinen niin sanottu punainen päivä tai Röd Dog.
1: Tässähän juhliakin.
0: Saahan juhliakin, ja se oli vapaa päiväksi tuli siltä, se on punainen päivä. Että sellainen historia on Ruotsin Natkun Old Dog, eli kansallispäivällä. Mutta nyt kokeillaan, jos me saataisiin kesää Eino Leinon runo, niin kuunnellaanpas.

0: Ja siinä kuultiin Eino Leinon runoa.
1: Kyllä, nykymusiikin myötä.
0: Joo, että viisaita sanoja Eino Leinolla aina on.
1: Kyllä.
0: No, ensinnäkin mä sanon, ettei unohda, että tällä on tullut kiitoksia grillipäivästä, monitoimitalolla vietetystä grillipäivästä lauantaina, ja siellähän pelattiinkin, sanopas mitäs tämä on, petankia suomeksi.
1: Petankia tai bool.
0: Bool, joo, siellä harjoiteltiin niin, ja pelattiinkin.
1: Kyllä, kyllä, ihan.
0: Että
1: ihan.
0: Näin, että tuli suuret kiitokset kaikille järjestäjille täältä yleisöltä. Näin, ja sitten minä lupasin, että puhutaan sisusta. Sisuahan meillä suomalaisilla sanotaan olevan.
1: Niinhän ne sanovat.
0: Niin. Sisu, suomalaista erityistä sisukkuutta, hellittämätöntä tahdonvoimaa, rohkeutta ja sinnikkyyttä, joka ilmenee erityisesti vaikeissa, toivottomilta tuntuvissa tilanteissa. Se on periksi antamattomuutta, jossa ihminen käyttää piilevää voimansa saavuttaakseen toiveensa. Tämmöinen selitys oli sisulle. Ja mitä se sitten se päättävyys on? Se on kyky jatkaa eteenpäin, vaikka perääntyminen olisi helpompaa.
1: Aha, no niin.
0: Niin. Ja sinnikkyys ja kestävyys. Sehän on fyysinen, henkinen jaksaminen äärirajoilla, että jaksetaan ihan äärirajoille. Ja lannistamattomuus tarkoittaa kykyä nousta vastoinkäymisistä. Ja sitten tämä identiteetti. Sisu on vahva osa suomalaista kansallista luonnetta ja identiteettiä. Ja alkuperä sana juontaa juurensa sisäosaa tai sisusta tarkoittavasta sanasta viitaten ihmisen sisäiseen voimaan. Nykyään tutkijat erottavat myös hyvän ja huonon sisun.
1: Aha, että sitä on
0: kahta laatua näin. Hyvä sisu auttaa saavuttamaan tavoitteita, kun taas liiallinen sisukkuus voi olla kuluttavaa. Sinä taistelet suorastaan, lyö päätänsä seinään tai taistelee tuulimyllyjä vastaan, niin. Minä käsitän näin.
1: Niin, niin se täytyy olla vähän niin kuin turhan takia siitä. Niin. On, niin.
0: Mm. Että käytetään väärään asiaan.
1: Mm.
0: Sitten vielä nykyisin vielä jaetaan vielä tätä sisukkuusta. Se on toiminnallinen sisu. Konkreettinen ponnistus, voimavara, joka auttaa suoriutumaan haastavasta fyysisestä ja psyykkisestä tehtävästä. Ja puolustuksellinen sisu. Pitkäjänteinen kestävyys, joka auttaa kestämään vaikeita elämäntilanteita ja toipumaan vastoinkäymisistä. Se on niin yksinkertaista, kun sanotaan, että sisukas.
1: Niin siihen liittyy paljon asioita.
0: Paljon asioita. Suomalaiset itse kuvailevat sisua ominaisuudeksi, joka kulkee mukana syntymästä saakka ja heijastaa heidän kansallista luonnettaan. Sisuus näkyy arjessa, työssä, urheilussa, elämän vaikeuksissa, hetkissä, joissa mieli tekisi luovuttaa, mutta suomalainen jatkaa silti eteenpäin. Jos sinulla on suomalaista sisua, et koskaan anna periksi, vaan löydät aina voimaa jatkoa silloinkin, kun muut pysähtyvät.
1: Aha.
0: Että meillähän on kovia vaatimuksia.
1: Kovaa tekstiä tulee, joo, kyllä.
0: Ja sitähän sanottaa, että suomalaisen sisu, mistä se tullut, kun on raivannut maatansa ja niillä on ollut vaikeuksia. Ja ennen kuin, justiinsa sitä alettiin puhumaan silloin, kun suomalaiset alkoi voittamaan näitä urheiluja, juoksijoita ja hiihtäjiä ja muuta, että ne sisulla meni sen.
1: Kyllä.
0: Ja tietenkin talvisota tietenkin niin. On sitä suomalaista sisua.
1: Ja sitten se kuokkajamies.
0: Kuokkajamies,
1: se
0: niin.
1: Oli, se oli suoja kuokkajamies.
0: Mies. Niin. Eikö se ollut Saarijärven päivä?
1: Kyllä, se varmaan oli jo.
0: Se on. Tilallansa Hallaisella.
1: Kyllä.
0: Perkas hoiti maataan, mutta Jumalalta kasvun toivoi.
1: Niin taisi olla.
0: Joo.
1: Niin taisi olla. Täällä on ihan tämmöistä runoilijan tai tunkkia koko ajan.
0: Niin. Se on tätä sanotaan sisusta, että se ei ole vaan sana, se on.
1: Joo.
0: Oliko sulla lisättävä
1: ei
0: sisu?
1: Ei ole, kun mä tässä yhtäkkiä rupesin tutkimaan, että niin joskus yhtään tältä nykyiseltä kaiken tietäjältä tältä AI:ltä.
0: Niin mitäs hän sanoo?
1: Hän sanoo näin. Kyllä se aika paljon samaa tyyliä Sisu tarkoittaa periksi antamattomuutta, sitkeä tahdonvoimaa ja lannistumattomuutta. Se on toimintaan suuntautunut mielenlaatu, joka auttaa jatkamaan eteenpäin ja selviytymään silloin, kun voimat ovat lopussa tai tilanne näyttää mahdottomalta. Se on siis AI:lta tullut tämmöinen lyhyt vastaus siihen. No. Kyllä sekin on jotakin tutkimuksikin AI.
0: Niin, kyllä sekin tietää vähän.
1: Tämä AI, vaan se ei ole varmaan Arne Iivari, se tarkoittaa jotakin muuta.
0: Joo, varmaankin jotakin muuta jo.
1: Kyllä.
0: No niin. Pannaanko musiikiksi? Nyt tietää, mitä sisu on sitten ja, ja mitä sanottiin sitten.
1: Uskallatko luvata ihan, mitä siinä lukee jo?
0: Minä sanon, että Jonni, muistathan Olavi Virta.

0: ja sitten puhuttu, on Sisu tehty, niin se Sampo sitten, se on meidän nimi tämä radio.
1: Sisu Sampo,
0: niin puhut.
1: Niin, me ollaan sitten. Sitkeästi lähetetään tältä vaan.
0: Sitkeästi vaan, niin. Vaikka kukaan kuuntelisikaan, ei kun lähetetään menemään.
1: Ei anneta periksi, niin.
0: Ja sitten mikä se Sampo on sitten, sehän on se tuota, Sampo on Kalevalassa esiintyvä maaginen esine. Sillähän pystyttiin tekemään viljaa ja ruokaa ja rahaa ja se oli mylly siis oikeastaan.
1: Mylly.
0: Joo, myllyn tyylinen. Se on ensimmäistä kertaa Sampoa on puhuttuna 1818. Joskus mainitaan tieteellisessä historiassa Carl Axel Gottlundin väitöstilaisuuden yhteydessä. Että sitä on silloin puhuttuna, mutta ei sanota, mitä puhuttiin silloin.
1: Se Gottlundi, se oli, joka kiersi siellä Värmlannissa ja rekisteröi niitä metsäsuomalaisia siellä.
0: Joo, ja sehän sitten pantiin ihan pannaankin joku, se tutki niitä liian paljon, niin sille suututtiinkin oikein. Joo, ei tykännyt, kyllä. Kun se siellä keräsi siellä niitä tietoja niistä metsäsuomalaisista.
1: Kyllä, sitä ei ihan hyväksi katsottu sitäkään joka suunnalta.
0: Joo.
1: Mutta se oli eri asia.
0: Ne oli eri asia, niin, Gottlundi, mutta siellä eka kerran puhuttiin semmoista. Ja sitten Sakari Topelius, vanhemmat ja Lönnrotin kerääminen runojen perusteella vaikutti aluksi, että Sampo olisi rautainen kannel. Uh-huh. Mutta sittenhän
1: mutta sitä ei tiedä, minkä näköinen kone se olisi.
0: Ei, sitten. Mutta siitä on niin montia väitteitä, mutta yleisin on just tämä, että se oli joku semmoinen taikavehe, millä sillä pystyi tekemään. Ja Kalevan se oli siis semmoinen ihmekone. Siinä oli kolme myllyä, ne jauhavat rikkauksia, viljaa ja suolaakin se teki.
1: Suolahan oli niin.
0: Sehän oli rikkautta, arvokasta siihen aikaan.
1: Joo. Se voi tuottaa, sanovat näitä, loputtomasti viljaa, suolaa ja rahaa, että se oli vissiin.
0: Niin.
1: Ne oli ne suuret aarteet.
0: Joo, ja Sammolla katsotaan olevan kansi, sillä se nimi oli myös kirjokansi, sanottiin jossakin sitä, että se oli kirjokansi. Sillä arvellaan myös olevan jalat, joiden avulla se seisoo pystyssä, sekä reijät ja tai nokat, joista tulee Sammon jauhaessa rahaa, viljaa, suolaa, eli kotipitoja, syötäviä tai mitä hyvänsä sieltä voi tulla.
1: Minä sitä Kalevalaa, mä luvin just tästä, mutta luvin ruotsin kielellä.
0: Niin.
1: Se oli vähän, se oli eri tavalla, siitä ei oikein päässyt oikein ihan.
0: Niin.
1: Se on vaikea tietenkin kääntää semmoinenkin kirja niin kuin ruotsin kieleksi, että siitä tulisi alkuperäisen vertainen.
0: Joo, mutta että kyllä. Niin. Mm-hmm.
1: Ja mitäs onhan sitä, Sampohan se nimikin.
0: Niin, niin Sampohan.
1: Etunimenä on.
0: Niin. Niin, on etunimenä ja Sampo oli vakuutusyhtiökin joskus minun.
1: Niin on, Sampo Oy on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, konservi.
0: Että sitä Sampo-nimiä on käytetty monessa paikkaa.
1: Ja tiedätkö, missä muussa oli Sampo? Noppa yhtäkkiä tunnettu Sampo.
0: Sampo joku, en tiedä, en mä muista enää nimi.
1: Jäänmurtaja.
0: Sain jäänmurtaja, joo, Sampo.
1: Mitä niitä oli? Sampo oli yksi niistä, niin tähän oli.
0: Joo. Mm.
1: Niinhän on monta, mitä ne on. En uskalla mennä sanomaan.
0: Ei sanota kielellä, mitään, kun ei muista.
1: En varmaan, Sampo on yksi niistä ainakin. Mm-hmm. Jos joku muistaa vielä kolmen niitä jäänmurtajaa, niin soittakaa
0: meille. Ei muista nyt.
1: Olikohan Urho yksi?
0: Saattaa olla, että oli, mutta en mennessä joku oli Urhokin, mutta joo. Että semmoinen on se Sampo, että onko meillä sitä myllyä, millä me jauhettaisiin täällä.
1: Kyllä me jauhetaan ainakin, vaan sitten mylly on käynnissä. Tuleeko siitä mitään rikkauksia, en tiedä. Tuleeko.
0: Ei ole vielä ainakaan tullut, mutta mistä sen tietää, kohta alkaa tulemaan.
1: Vaikka tulee karkeita niin. Suolaa.
0: Joo.
1: Sellaista.
0: Soitetaanko musiikkia sitten?
1: Niin. Laitetaan semmoinen Sampo pyörimään.
0: Joo, mikä on seuraava musiikin aihe?
1: Musiikin aiheena on J. Karjalainen ja se on esittää meille kappaleen Telepatiaa.

0: telepatia oli sellainen. Ja Ilha lupasi, että vähän puhutaan tämmöistä tulipaloista. Ja sehän on nyt vähän sillä tavalla ajankohtaista.
1: Niitä on ollut monta tulipaloa nyt lehissä.
0: Niitä on ollut joka paikassa ja nämä metrologit sanottuna, nämä viime kesäiset kuivat heinikot, vanhat heinät, nurmikot palaa. Ja kasvit, jotka on talven alla ollut lumen alla ja vielä ovat hyvin kuivia, kun vähän satanut. Että ne palaa. Ja pitää olla varovainen kohta, on se juhannus koko polttaminenkin.
1: Ei täällä vissiin saa polttaa.
0: Se
1: olisi tainnut ilmoittaa, jos jonnekin vissiin. Kerkee varmaan vielä ilmoittaa. Että
0: kyllä. Ja yhteenväliä ei sitä saanut polttaa minkään näköistä, ei edes
1: ei omaa
0: roska omalla tontillaankaan. Mutta sitten se on kaikista ehkä on suurin vaara just nämä tulipalot, mitä syttyy kotona. Siis huusholleissa syttyvät. Ja eniten paloja tutkijoiden mukaan syntyy, statistiikan mukaan syntyy keittiössä. Ruokaa valmistaessa. Ja se on suurin syy. Ja sitten seuraavaksi yleisin syy on sähkölaitteet. Ja etupäässä niiden lataaminen. Ja nykyään on näitä ladattavia laitteita on vaikka kuin paljon.
1: Niitä on jokaisella monta varmaan.
0: Niin, että niitä täytyy olla varovainen tai pitää silmällä. Ja kolmanneksi eniten paloja aiheuttaa avotuli. Ja se on kynttilät ja ulkotulet ja nämä kynttilät tietenkin talvella joulun aikoihin ja silloin kun niitä on. Ja sitten näihin lataamiseen se on just, että jos lataa sanotaan kännykät, se on ehkä semmoinen yleisin ladattava meillä, että ei laita niitä sängyn viereen yöksi lataukseen.
1: Joo, ei niin sitä.
0: Että ne pitäisi olla latauksessa päivän aikaan semmoisessa paikassa, missä ne on näkyvillä tai helposti huomattavissa, jos niille alkaa kärryämään. Mutta usein, mitenhän se laitetaan
1: monilla varmaan laittaa yöksi.
0: Niin on mulla itsellänikin, että pitää ruveta ajattelemaan eri tavalla ja sitten vielä jättää sen eri huoneeseen. Että
1: että siellä se varmasti kärryää rauhassa.
0: Että kautta. Ne aiheuttaa paljon tulipaloa. Ja sitten vielä.
1: Niin mä ajattelin, että ne on syttynyt monta niitä, justiinsa niitä potkuvehkeitä, missä on patterit kanssa, niin niitä just on palannut monella. Ja varastot palannut, kun se sinne laitetaan ja se syttyy se akku palaamaan siellä sitten.
0: Ja se on näin, ja se on hyvin looginen asia, että mitä isompi laite on, niin sitä suurempi vaarahan siinä. Tai jos se syttyy, niin se on aina pahempi. Silloin se tulipalo, jos on suurempi akku, siinä on suuremmat vaarat. Ja siinä on enempi, se kuumenee enempi ja isompi akku, niin sehän on selvä, että siitä tulee suurempi tulipalo. Ja sittenhän ne pitäisi tosiaan, jos on varasto, mihin jättää, mutta monestihan sekin on, saattaa olla sisätiloissa.
1: Joo.
0: Jos asuu kerrostalossa tai missä on useampia huoneistoja, niin senhän vetää sisälle, ettei se jää minnekään jouluhukkaan eikä niin. Kyllä. Että pitää olla skarppina.
1: Joo, kaikissa missä on nämä patterit.
0: Niin ja sitten työkaluthan on kaikki. Työkalut nykyään on porakoneet ja oli mitä sahaa, niin niissä on patterit ja akut ja ne on latauksessa.
1: Ne pitää latata, niin.
0: Että niin siinä on tullut semmoinen lisäjuttu semmoisiin. Ja no keittiössä, kun keittää ruokaa ja semmoista, niin silloinhan siellä on koko ajan lähellä. Että eihän siinä mitään. Mutta kuitenkin se on hyvin helppo niin laittaa joku siihen tulille ja sitten soi puhelin tai joku tai sitä menee istumaan jonnekin ja se unehtuu se homma siihen ja sitten herätään, kun palomiehet koputtelee oville, että niin mikäs täällä.
1: Joo.
0: Mutta siihen sitten on paljon apuvälineitä keittiöihin, taimereita, ettei jää kahvin keittimet ei jää päälle eikä hellat jää päälle. Ja se on hirveän hyvä.
1: Joo.
0: Kuinka monesti sitä ajattelee itsekin, kun lähtee, että mitenhän se oli, jäiköhän se päälle.
1: Niin. Että se olisi melkein, saisi olla meikäläiselläkin
0: semmoinen, eikä niin. Se on joskus käynyt, että on pitänyt kääntyäkin ihan ja mennä katsomaan. No sekin menee, jos siitä tulee huono tapa, niin sitä ei pääse ikinä mihinkään.
1: Tarkistaa joka asia 10 kertaa.
0: Niin justiin, niin se on päivä mennyt siihen. Ja sitten tietenkin nämä ulkotuleet, nehän on vähän semmoista, jos puutarhaa.

0: jätteitä ja semmoisia polttaa. Niin...
1: Tänään poltiin ja naapuri näkyy kans polttavan.
0: Mm-hmm. Se menee siinä, kun ei vaan polta päreitään.
1: Joo.
0: Ja sitten näistä tulipaloistahan on yksi tuota, niin se on... Se on tota, niin, ruotsalainen tutkinto, niin tämä täytyy ruotsiksi kertoa, että kuunnellapa nyt tarkkaan. Niin se sanoo se vakuutusyhtiö näin. De flesta bränder uppstår i hemmen och de börjar i köken. Och bränderna är orsakade av barn som har kommit till genom slarv.
1: Alltså vannelapsi.
0: Että siinä oli vähän niin kuin väärässä järjestyksessä.
1: Joo, se
0: niin.
1: meni. Näin. Mä palohälytin kaikille ja tarkistakaa ne välillä sitten kanssa
0: niin,
1: vielä.
0: Niin, just että patterit on kohdallaan ja ne on siellä. Mm. Että jos se rupeaa ääntämään, että patteri on loppu, niin se otetaan pois sieltä katosta se patteri irti, niin se pitää olla se patteri heti samassa hetkessä uusi siihen tilalle, että ei ensi viikolla.
1: Ei ensi viikolla eikä huomenna, kun tänä päivänä, sinä päivänä.
0: Ja sitä en tiedä, siitähän on ollut vielä kyse, että olisiko se niin, että vuokrayhtiöt, jotka vuokraa asuntoja, kuinka tämä nyt on, etten puhu ihan pötyä, että se tulisi niiden vastuulle, että joka asunnossa on toimiva palohälytys.
1: En tiedä sitä. Niin.
0: Semmoinen on ainakin ollut esitteellä, ollut kyllä semmoinen.
1: Joo.
0: En usko, että se vielä on perillä, mutta se olisi oikeastaan hyvä, että se, koska sekinhan on kiinteistöomistajien
1: niin, niiden talohan se on.
0: Niiden talohan se on. Mm. Mutta no, joo. Kuitenkin.
1: Näin.
0: No se siitä. Ei poltella sen enempää, mutta kuunnellaan musiikkia. Finlandes ja hiljaiset sillat.

Ja sittenhän ollaankin jo onnitteluissa. Ja seuraavasti näkövammaiset onnittelevat seuraavia jäseniä. 9.6. on Raija Jämsälä synttärit, että paljon onnea Raijalle. Ja sitten 13.6. on Seppo Vitikainen täyttää vuosia, että paljon onnea Sepolle. Ja myös 13.6. täyttää Raakel Karlsson vuosia, että onnittelut myös Raakelille. Ja sitten meillä on tullut tälle, että suuret kiitokset Purosin näkövammaisten matkasta Visingsööhön mahtavissa maisemissa keskikipiikkopäivänä, aurinkoista kesää kaikille matkalla olijat ja toivotaan levyä. Kiitos elämälle, Joel Hallikainen.

0: jatketaan sitten vielä onnitteluilla. Ja täällä on tullut onnittelut seuraavasti. Onnitellaan Suomen leijonia, eli Suomen jääkiekon maajoukkuetta, jotka kahmivat kultaa Sveitsissä vietetyissä maailmanmestaruuskisoissa ihan tässä vastottain. He menivät sarjan läpi melkein voittamattomina, mutta kultaa tuli kuitenkin ja heitä Anni toivottelee heille onnea Anne. Ja siihen on hyvin helppo ryhtyä mukaan tollaisiin onnitteluihin. Nämä on aina kivaa, kun Suomi voittaa kultaa.
1: Näin juhlitaan täällä.
0: Näitä juhlitaan, kyllä.
1: Siellä oli monitoimitalolla lippuliehu sinä päivänä, Suomen lippu.
0: Totta kai. Kannattaa aina juhlia, kun Suomi voittaa kultaa.
1: Joo.
0: Ja sitten soitetaan siihen sopivaa musiikkia sitten päälle. Kultaa tai kunnia.

0: prim, prim, prim.
1: Ja. Se on siis kilpailukysymyksen aika. Kuulkaahan nytten tarkkana kun porkkanat siellä. Tämä on vähän tämä aihe ajankohtainen, aivan äsken puhuttiin tästä. Kysymys kuuluu seuraavasti. Minä vuosina Suomi on voittanut jääkiekon MM-kultaa. Siis minä vuosina. Vuosiluvut haluan ja tietenkin siinä tulee selville, että montako niitä on. Näin, että tämän kun tiedätte, niin onko muistissa minä vuonna? Ei se niin hirveän kauan sitten ole, kun tuli ensimmäisen kerran. Kun
0: ei niin.
1: Ei ollut 8.
0: Tämä viimeinen on kyllä varmaan muistissa.
1: Se vielä.
0: Tai toivottavasti viimeinen, ei sanota, että viimeinen.
1: Ennen, mutta tällä hetkellä niin, viimeisin.
0: Kyllä.
1: Että kun tiedätte vastauksen, niin soitelkaa. Ja sillä välin. Siis minä vuosina Suomelle on tullut MM-kultaa ja nyt soitetaan sillä aikaa musiikkia, kun te mietitte, ja se on Kesä, yö, suuri maa.

0: Ja sinne häipyy.
1: Suuri maa.
0: Suuri maa. Ja siellä on meille puhelu tulossa.
1: Niin joo, siellä näyttää.
0: Kukahan siellä mahtaa olla?
2: Hallo. Jaakko soittelee.
0: Jaakkoko on täällä?
2: No. Jaakko on täällä, freestylisti on.
0: No niin, ja oliko Jaakolla vastaus kysymykseen vai?
2: No joo. On, jos aletaan sitä Kurrelisterin maajoukkueesta, mikä nyt on 1995 soitti.
0: Joo.
1: Kyllä.
2: Ja sitten oli Slovakiassa pelattiin kaksi. Kertaan 2011 ja 2019.
0: Aivan oikein.
2: Ja 22 oli kotikentä, kotikisat taas ennen Slovakia Suomi.
0: Näin.
2: Ja sitten 26 nyt vasta ihan hiljattain.
1: Kyllä.
0: No kylläpä, no, oliko ne ihan muistissa vai pitikö etsiä netistä?
2: Piti tarkistaa varmuuden vuoksi.
0: Joo, joo, paras.
2: Ensiapasta alkaa sitten katselemaan, että joku ehtii sinne väliin sitten. Kun...
0: Joo, jaa, niin että kiirehtiä, no näin.
2: No, joo.
0: Joo, näin, no ihan oikeat vastaukset, onko mielessä...
2: No niin.
0: Oliko mielessä, mitä hopeita ja pronssia on Suomi saanut montakoon? Ei vai?
2: No ei, onhan niitä muutama tietysti.
0: Joo.
2: Aika lailla mitaleja on ollut.
0: Joo. Mulla on tässä esillä, että 9 hopeita on tullut ja 3 pronssia ja 5 kultaa tähän mennessä. Että tämmöisiä mitaleja. Onko siellä osoitteet jo valmiina? Että,
2: Kyllä ne on varmasti.
0: Joo.
3: No toivottavasti sieltä tulee vielä kultaa sitten sillä arvallakin sitten niin tämän tiedon.
2: No niin. Se ei ollenkaan olisi haittaa.
0: No toivotaan. No, hyvää kesää sinne ja kiva kun soitit.
2: Kiitos, sä voit
3: tehdä. Kiitti.
0: Hei.
3: Sieltähän tuli vastaukset.
0: Tuli vastaukset.
3: Hyllyltä.
0: Joo.
3: Ja niitä oli niin paljon niitä hopeitakin siinä, niin se on jotenkin jäänyt ihan...
0: Sulko on jäänyt niin. Kyllähän hopeakin on jo arvokasta.
3: On tietenkin, mutta...
0: 92 tuli ensimmäisen kerran, että, ja 94, että se on siinä on ollut, ja 98 ja 99, että
3: ne on ne finaalit aina silloin hävinnyt, niin ne ei ole jäänyt muistiin sillä tavalla.
0: Niin. Ei halua muistaa, se on häviö, kun on toinen paikka.
3: Niin, niin se on häviö. Silloin varmaan sitten on lähetty sitä television äärestä kesken matsin jo käveleksi. Kyllä. Jaha, mikäs nyt? Mainostauko.
0: Joo.
4: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
5: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Bruos AB. Rystäskatta 14, Viiared Bruos. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.

0: tässä tulee, menovinkit tulee aivan pian. Tässä jatkuu vielä mainoksella vähän aikaa. Top Touringin mainos on seuraavanlainen. Heinäkuussa Suomen kierros matkaa 20-28.7. 9 päivää. Ja Pohjois-Karjala, Etelä-Savo. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkaisissa Sokosvaakunakeskusta hotelleissa. Molemmissa kaupungissa opastetut kiertoajelut, kesäteatteriesitykset Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistössä Ristiinassa sisältyvät matkaan. Retket Eeva Ryynäsen Paateriin ja Uuden Valamon luostariin Heinävedellä ovat ohjelmassa. Puolihoito, ruokailut Suomessa ja laivalla aamiaiset ja paluumatkalla illallinen. Kaikki pääsymaksut, opastukset, teatterilipot sisältyvät matkan hintaan. Laivamatkat Siljalla, Tukholma, Helsinki, Tukholma. Promenadhytissä lisämaksusta yhden hengen hytti, 1650 kruunua, 2 yötä. Yhden hengen huone, 3150 kruunua, siis 6 yötä. Huomio, matkalle vain 50 paikkaa, vielä muutamaa paikkaa jäljellä. Lähden mukaan kesä-Suomen upealle matkalle, varaa pian. Matkan hinta 15 850 kruunua per henkilö. Ja se oli siis 2 hengen huoneessa ja 2 hengen hytissä. Ja sitten myöhemmin syksyllä on matka Pärnuun, spa-matka Pärnuun, spa-viikkinkiin, 15-23.9. 9 päivän matka. Matkan hinta 10 950 kruunua per henkilö. Paikka 2 hengen B-hytissä ja 2 hengen superior-huoneessa. Laivalla 2 aamiaista, hotellissa puolihoitoruokailut, illalliset ja aamiaiset. 15 spa-hoitoa saunan allasosaston käyttö päivittäin. Lisämaksusta 1 hengen sisähyt. B-hytti 580 kruunua, ikkunahytti 780 kruunua. Buffet-illalliset laivalla 485 kruunua per henkilö ja suunta. Hotellissa 1 hengen huone 6 päivää, lisämaksusta 2420 kruunua. Pärnussa ja Tallinnassa bussikierrokset omalla bussilla. Ja 3. matka. Lokakuu. Top Tourin teatterimatka Kotkaan 7-11. lokakuuta 5 päivän matka. Sataman Kapakan lauluravintola Kairossa. Kotkan kaupungin teatterin ja ravintola Kairon yhteistyö 40 juhlavuoden kunniaksi. Syksyn 26 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistautunut musiikkiteatteri kanta esitys Sataman Kapakan laulu. Matkan hinta 6950 kruunua per henkilö 2 hengen hytissä ja huoneessa. Hinta sisältää bussimatkat, laivat Tukholma, Helsinki, Tukholma, Siljalainilla, promenaadi hytissä, 2 hengen hytissä, laiva aamiaiset, 2 yötä Kotkassa, Sokos, seurahuone, hotellissa, 2 hengen huone, teatterilippu, 1 illallinen Kairossa ja laivan buffet-illallinen paluu. Paluussa. Peruutusturvamaksun bussikierrokset, laivan polttoaine ja hiilidioksilisät, EU-matkaverot ja kuljettaja mukana. Matkanhoitajapalvelut kuuluvat matkan hintaan, lisämaksusta 1 hengen hytti ja 1 hengen huone. Ja varma lähtö, varaa pian matkalle vain 52 paikkaa. Varaukset ja lisätiedot arkisin 9 ja 6 välillä. Top Tourin Juhani Toppari puhelinnumerosta 070-666-7595. Sähköpostiosoite top.touring@telia.com. Kotisivut www.top-touring.com. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan.
1: Ja.
0: Siinä oli meidän mainokset.
1: Ja nyt minä jatkan niillä ilmoituksilla, joita rungattiin.
0: Kyllä.
1: Haluan vaan ensiksi sanoa, että perhepäivän suunnittelukokous tiistaina 16.6. kello 10 Jaanan toimistolla työelämän hallinnossa. Silloin päätetään, pidetäänkö perhepäivä ja milloin, riippuu siitä, tuleeko työntekijöitä. 16.6. kello 10. Ja sitten on tämmönen kuin Puros Art Biennale 2026. Purosin taidemuseolla on kunnia esitellä 9. kerran kansainvälinen taidebiennaali, Puros Art Biennale. Otsikko Warps and Waves in the Fabric of the Time. Kutoo verkon tarinoista, todistajien kertomuksista, jotka jäljittävät ja seuraavat tekstiiliteollisuuden perintöä ja kehitystä. Tämän vuoden biennaalin toteutetaan yhteistyössä tekstiilimuseon kanssa ja se tutkii jälkiä, joita on jäänyt seudulle ja vesistöön ihmisten ja ihmisten elämään. Täällähän on ollut, eikö ne sanonut tätä, että se on 7 väriä.
0: Kyllä.
1: Joo, että siellä meni vaikka mitä väriä.
0: 7 värin joki.
1: Joo. Ja vuoden 2026 biennaali järjestetään Purosin kaupungissa, kaupungilla, tekstiili- ja taidemuseossa 30. toukokuuta ja 27. päivä syyskuuta välisenä aikana. Ja siellä on 12 kansainvälistä taiteilijaa tutkivat eri ilmaisujen ja tekniikoiden avulla, kuinka ihmiset ja osaaminen, materiaali liikkuivat Pohjolassa ja Euroopassa. Ja myös kuinka maailmalla vesireitit luovat mahdollisuuksia pitkän matkan muuttoliikkeisiin. Ja biennaali kuraattorina toimii Taru Elfing, toimipaikkanaan Helsinki. Ja hän on siis työskentelee kansainvälisesti keskitettyjen ei kurinalaisiin ja paikkaherkkiin tutkimuksiin ekologisen ja feministisen ja ei koloniaalisen käytännön rajamailla. Tämmönen. Ja biennaalin kävijöille maksuton. Purosin taidemuseon on aina maksuton sisäänpääsy ja myös tekstiilimuseoon pääset ilmaiseksi biennaalin aikana, joka on siis 30. toukokuuta ja 27. syyskuuta päättyy. Näin, että sinne tutkimaan tekstiiliä ja taidetta ja muuta. Ja seuraava. Kaipaatko tekemistä kesään? Saatko vieraita Suomesta? Tässä tulee sinulle menovinkki Purosin kaupungilta. Tervetuloa Purosin museoon Ramna-parkkenissa. Tänä kesänä on museossa esillä näyttely Dannikken naisesta, joka eli 1700-luvun alussa. Hän kuoli 20-vuotiaana ja hänet haudattiin suohon Dannikkessa. Miksi hänet haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle? Sitä ei tiedetä, mutta näyttelyssä siihen annetaan muutamia mahdollisia selityksiä. Näyttelyssä on esillä se, mitä naisen ruumista on jäljellä sekä hänen jäämistöään, kuten tekstiilejä, kengät ja muita haudasta löytettyjä esineitä. Näyttelyssä kerrotaan, millaista nuoren naisen elämä oli siihen aikaan. Näyttelytekstit ovat myös suomeksi. Rannapuistossa on myös rakennuksia 1700-1800-luvuilta, jotka ovat avoinna museon aukioloaikoina. Näyttelin avajaiset ovat torstaina 28.5. Museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 12.16 kesä- ja heinä- ja elokuussa. Vapaa pääsy, tervetuloa. Näin. Sitten on tullut tämä Sinna Rummasta, tämä on tämä esitys. Hyylöt, kulttuurhyys, Eko från Karelen, Kaiku Karjalasta. 16.6. kello 19.00. Anna Heikkinen vihkii tämän ystelin näyttelyn. Täällä tulee kertomuksia sieltä Karjalasta. En kväll med sång på finska och svenska. Siellä on siis laulua suomeksi ja ruotsiksi. Ja spel på finlands ylolika kanteleilla siellä soitetaan sinä iltana. Ja se, tämä näyttely siellä on 16.6. ja se on 23.8. loppuu. Ja siellä tarjotaan buppel ja siellä on siis puplajuomaa ja tiltyk jotakin syömistäkin ja sitten siellä finns mat och fika myös myytävänä. Tule ja laula mukanamme ja Lipun hinta on 1000.
0: Ei ihan tuo. Kuuhuviinaakin on.
1: Kuuhuvi, ei, 185 kruunua. Ja sinne voi siis tilata paikan info@hylytkulturhus.se. Että paikka on siis Hylytkulturhus ja osoite on Hylytskuula 1 Sinnarumma. Sinne, jos on kiinnostusta, niin Sinnarummassa on tämmöinen tapahtuma. Ja seuraava ilmoittaa sitten, me ilmoitetaan, että näkövammaisten matka 2.9. on salaiseen kohteeseen ilmoittautumiset kaarinalle 070-301-7096 tai Tuulalle 073-69-78-486 tai Eilalle 07-27-360-360. Ja nyt sitten lähdetään kävelylle tiistaina 10:00. Katsotaan, minkälainen ilma riippuu. Vähän on sateita luvannut, että mennäänkö miten pitkälle. Mutta tavataan sieltä 10:00 B-rapun edessä. Ja monitoimitalolla on sitten karaoke perjantaina 12.6. kello 12.30. Ja tämä on siis viimeinen ennen kesälomataukoa. Ja sitten palataan asiaan, kun on pietty kesälomat. Ja ruokala on auki arkisin 10-13. Ja puhelinnumero sinne on 070-866-7041. Ja iloiset iäkkäät monitoimitalolla keskiviikkona 17.6. on viimeinen tapaaminen ennen kesälomia, että tervetuloa. Näin. Ja pannaanko sitten välillä musiikkia? Se on siis Pohjoista viljaa viikaten.

0: jatketaan ilmoituksella vielä. Ja tässä on tulevia tapahtumia. Nämä on jo syksyn puolella. Tässä vietetään kesälomat välillä ja sitten alkaa seuraavaa toimintaa. Purosin kaupungin teatteri ilmoittaa siis perjantaina 11.9.14-15.00 on siellä teatteri Kansanterveyskarnevaali suomeksi lenkki esittää teatteri. Ja sinne saa jo ostaa lippuja nyt Purosin kaupunkiteatterin lippuluukulta 100 per lippu. Ja tässä on puhelimessa, ne järjestää suomen kielen hallintoalue. Lisää tietoja 033-357-791. Että teatteria luvassa syksyllä.
1: Ja se oli kuitenkin aika mainostettu Suomessa on ollut. Se on ollut hauska, ne sanoi.
0: Kyllä. Että voi varata jo liput.
1: Joo.
0: Kaupungin teatterin lippukassalta. Ja sitten on PRU:n syyskauden toimintojen alkaminen. Keskiviikko treffit alkaa sitten elokuussa 12. päivä kello 10.00. Tanssiryhmä tanssii torstaina 13.8. kello 11.15-12.15. Ja maanantairyhmä aloittaa 17.8. puoli 10.12. Ja kuorolaulu alkaa 18. päivä elokuuta 9.45. Että sellaista on PRU:lla tulossa. Ja sitten tulee Kansanterveyskarnevaali suomeksi. Tuli uudestaan sieltä samasta pinosta. Ja sinne lippuja saa 100 kaupungin teatterin lippuluukulta. Ja sitten 19. päivä 9. siis syyskuussa ollaan jo sitten menossa. Niin on tulossa ikä on vain numero. Seniorimessu Purosparkilla. 10 ja 2 välillä. Ja syyskuussa 19. päivä seniorimessu. Ja ne seniorimessu järjestää Suomiseura Ikinuoret, kulttuuri, monitoimitaloyhdistys, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakunta ja suomenkielinen helluntaiseurakunta yhteistyössä Purosin kaupunki suomenkielinen hallintoalue. Ja sitten Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä ollaan jo menossa lokakuussa ollaan jo sitten. Nyt ollaan lokakuussa menossa perjantaina 2. päivä lokakuuta kello 6. Ruusu joka vuodesta konsertti. Matti Korkiala, J. Eskelinen, Teijo Lindström ja Juha Hautaluoma. On tiedossa konsertti sitten syksyllä. Se on jo mukava, kun illat pimeinen, niin mennä konserttiin syksyllä.
1: Joo, että pankaahan almanakkaan merkkejä, että meloja on tulossa.
0: Ja sitten katsotaanpas vielä kaupungin kirjastossa sunnuntaina 20. päivä syyskuuta, eli 20. päivä 9. kello 14.00. Se on esitys, nukut gammalt, nukut nyt, nukut luonat, nukut blott, nukut vitt, nukut kyylt, lukee tässä näin, mutta mikäs tämä on, lukee täällä suomeksikin. Ekta on lämmin toisen polven ruotsin suomalaisten artistien ja muusikkojen tuottama kaksikielinen uuden musiikin konserttikiertue. Tuore suomenkielinen ohjelmisto ammentaa bossanovasta, popista, jassista, iskelmästä ja laulelmasta musiikista, jossa kaikuu identiteetti, historia ja nykyhetki. Ja siellä on seuraavia artisteja, esiintyjiä: Heidi Lehto, laulu, Ari Haatainen, haitari, Raimo T. Pajunen, basso, Börje Lindgren, koskettimet ja Benjamin Abelan rummut. Konsertti on kaksikielinen, osallistava avoin kaikille, suomeksi ja ruotsiksi. Mielellään iltapäiväkonsertti matalan kynnyksen yleisötapahtuma. Kulttuurisesti vahva ja emotionaalisesti vaikuttava. Ammattimaisesti tuotettu.
1: No niin, siinä on tievossa sitten ohjelma kesänkin jälkeen.
0: Kesän jälkeenkin vielä soi musiikit ja siinäpä sitä onkin. Palataan asiaan näihin sitten myöhemmin, mutta kuitenkin tuollaista on tiedossa. Kuunnellaan musiikkia. Oman kylän mies Kake Randiliin.

0: muistat kai, radio sisu Sampo.
1: Muistat kai, radio sisu Sampo. Ja nyt seuraavana on ohjelmassa onnitellaan nimipäiväsankareita. Ja aloitetaan heti tässä siis huomenna maanantaina viettää nimipäivänsä Salomon ja Salomo. Tiistaina Ensio, keskiviikkona Seppo. Seppo voi juhlia, sillä oli syntymäpäiväkin ensi viikolla ja maanantaina on nimipäivä.
2: Nimipäivä, niin sillä on kovasti juhlia. Kyllä. Ja hän tortut pöydällä, niin tullaan.
1: Kyllä. Ja sitten torstaina Impi ja Immi. Perjantaina Esko viettää nimipäivää. Lauantaina Raili ja Raila. Ja sunnuntaina Kielo ja Pihla. Ja soitetaan musiikkia sitten syntymäpäiväsankareille ja erityisesti Railille.
2: Nimipäiväsankareille.
1: Ja erityisesti Railille. Ja sen esittää Raisto Tammi.

siinä meni nimipäivä onnittelut Railille. Taisto tammin kerran. Ja sitten on tullut viesti Toivomusradioon. Ja siinä lukee näin. Olen Elvis-fani. Tässä ihana ääninen Elvis-biisi suomeksi. Pekka Loukiala. Nyt tai ei koskaan, jos löydät. Ja sen toivoo Riitta Halonen. Ja kyllähän se Riitta löytyi täältä. Soitetaan nyt seuraavaksi. Nyt tai ei koskaan. Pekka Loukiala.

Kyllä. Täytyy olla samaa mieltä. Hienostihan sieltä Pekka Laukiala laittoi tulemaan Pahana. Elviksen It's Now or Never originaalin aikoinaan. Hienosti näin. Ja sitten sitten entä sitten? Säätiedot. Kyllä. Täytyy olla samaa mieltä. Hienostihan sieltä Pekka Laukiala laittoi tulemaan Pahana. Elviksen It's Now or Never originaalin aikoinaan. Hienosti näin. Ja sitten entä sitten? Säätiedotus. Eikö mä vähän luvannut semmoisen? Joo, viisaan sanottaa sä heti, että ei unehuja.

0: ennustukset tähän perustuu tämmöisiin merkkipäiviin. Ja sydänkesän merkkipäivä on juhannus, marketta 27. Ja sitten vielä Jaakonpäivä, joka oli aikaisemmin. Niin siitä sanotaan näin. Ei ole tähkätöntä juhannusta eikä jyvätöntä Jaakkoa. Jussin sateet ja Jaakon pouvat on maamiehelle kullan arvoisia. Ja sitten jos markettana sataa, 107 viikkoa eteenpäin.
1: 7? Milloinkohan se marketan päivä?
0: Se on vissi 27.
1: Jaha. Noniin.
0: Että sen tietää, että silloin tulee 7 viikkoa eteenpäin, jos silloin sataa, niin nyt pitää tuota niin tarkkana, että niin.
1: Toivottavasti ei.
0: Niin, toivottavasti ei, niin. Silloin, no, en tiedä sitten sitä vastakohtaa, että jos silloin ei sada, niin eikö se sada sitten 7 viikkoonkaan.
1: Sitä ei vissi ole luvattu, niin.
0: Toivotaan näin.
1: Joo. Oliko, joo.
0: Toivotaan näin, sanotko vai kuunnellaanko musiikki väliin?
1: No voidaanhan me sanoa vielä, että niin Jaakonpäivä, Jaakkohan se heittää sen kylmän kiven järveltä, niin. Sitten ei sano enää mennä uimaan, mutta kyllähän sitä mentiin senkin jälkeen.
0: Kyllä mä muistan.
1: Ja, niin, ja se vielä se yksi ennustus kanssa, että jos Mikkelinä lehmänpaskan jäättää, niin se jäättää sen jälkeenkin.
0: Ja ne on aina pitänyt paikkansa.
1: Se on pitänyt aina paikkansa.
0: Ei, kuunnellaan musiikki päälle tähän välillä. Maa muuttukoon, Pasi Kaunisto.

Maa muuttukoon. Sanonpa vain tässä ihan lyhyesti, kun nämä kesälomat lähestyy, niin suomalaisten suosituin lomakohde. Se on Kreikka, 26% äänesti, että sinne mennään. Espanja oli 18% toisella sijalla ja kolmantena oli Italia.

0: ja 11%. Kaukokohteista Thaimaa oli selkeä suosikki. Siinä vähän osviittaa, minne suomalaiset menee, että jos haluaa niiden...
1: Jos ei halua tavata
0: niin, niin menee eri paikkaan sitten, niin tuollistan mukaan jo. Ja sitten, mutta jos Suomessa niin ne lomailee, niin siellä on yksi paikka, millä on oikein pitkä nimi.
1: Joo.
0: Niin, mutta se ei ole Maarianhamina, eikä se ole Kristiina kaupunkikaan, vaikka nekin on pitkiä nimiä. On Suomen Lapissa Savukoskella, siellä on suoalue, ja sen nimi on seuraava, näin kuunnelkaapas nyt, jos mulla kieli taipuu, niin äteeristi puteeristi puolilautatsi jänkä.
1: No sinne lähdetään lomalla.
0: Siinä on 35 kirjainta, ja se on ennätys. Ja sitten seuraavaksi pisin paikan, niin on 28 kirjainta. Vanhain piikain markkinaplassi. Ja se on Ikaalisissa.
1: Kaikenlaisia nimiä on olemassa, niin.
0: Se on se on tämä äteeristi puteeritsi puolilautatsi jänkä. Se on ihan niin kuin se on sepitetty nimeen, mutta se on kyseessä on virallinen paikan nimi ja se löytyy kartasta. Kotimaisten kielten keskuksen nimiarkistossa se esiintyy muodossa äteeristi puteeritsi puolilautatsi jänkä. Ja se on joku on voinut tämän nimen nähdä jossakin kyltissäkin, kun sillä Sallassa oli aikoinaan äteeristi puteeritsi puolilautatsi jänkä baari. Se on pitänyt pitkä rakennuskin, kun se on nimen kirjoittanut.
1: Ei voi olla mikään tai pienellä kirjoittaa.
0: Ei niin. Ja joo, siellä oli semmoinen baari, joo kyllä. Se on äteeritsi puteeritsi puolilautatsi jänkä on arvittu olevan merkityksikön hokema tai liittyvän puolisen eli lounaan syömiseen. Se on siitä jotenkin alkuperäisin. Se on se ei ole epätavallista, että Lapin kummallisille tai rivoille paikan nimelle on esitetty selitystä kaljapäissään huvittelevista poromiehistä tai rajavartioista. Semmoiset lähtöperät epäilevät, että no, niillä on.
1: Se vähän kuulostaa siltä, että
0: kyllä niin.
1: Tämä on.
0: Kyllä, kyllä.
1: Näin.
0: Kyllä näin on. Mm. Paljonhan niitä on tällaisia nimiä on. Niitä on monenlaisia, mutta tämä oli pisin ainakin. Tämä.
1: Se oli pisin.
0: Kyllä.
1: Mulla on tässä näitä, katsotaan mitä Suomessa sanottaisiin. Tähän aina sanottu, se riippuu mistä roikkuu.
0: Niinhän se on, joo.
1: Joo, että kun ei tiedä oikein, niin...
0: Sanotaan, että se riippuu mistä roikkuu.
1: Niin. Ja sitten on tämä, täällä on sittenkin, ihmiset on sanonut, tämähän oli yhtä aikaa, puhuttiin aina tätä, let's go, lehmät navetta palaa.
0: Kyllä.
1: Näin, ja sitten... Samahan kummeli oli se legendaarinen, joka
0: televisio-ohjelma, joo.
1: Niin siinä oli se, että Juman kautta juu nääs päivää. Että on aivan tämmöisiä ihan tyhjänpäiväisiä. Sitten justiinsa tämä, että mites muna voi. Aina sanottiin, kun Karjalla pikkureita syöttiin, kun se muna voi päin. Mites muna voi. Joo. Ja kikkelis, kokkelis, mitäs läksit? Tämähän oli sitä Pultti Boys-ohjelmasta. Ja tässä on sitten joku, joka on keksinyt sitten, kiitos seurasta, avusta ja alipista, kun lähtee kotiin, niin voi
0: Kyllä.
1: Ja sitten on hommat hanskassa ja hanskat hukassa.
0: Joo, ne voi olla ne hommatkin silloin hukassa.
1: Joo, joo. Ja Matti Nykänenhän on sanonut tämän, että jokainen... Chanssi on mahdollisuus.
0: Kyllä.
1: Sillä tuli kans niitä sanontoja,
0: joo,
1: aina.
0: Kyllä.
1: Ja sitten on tämä Petri Nykort on sanonut näin, että ilman hauskaakin voi olla viina.
0: Kyllä, se voi olla niinkin päin.
1: Niinkin päin. Mm-hmm. Ja sitten tämä siitä puhe, mistä puute.
0: Kyllä.
1: Se on aina tämmöistä. Ja nyt lähti, sanoi Annikki Tähti.
0: Annikki Tähti, joo, kyllä.
1: Jees, poika.
0: Ja Matti Nykäisellähän oli paljon niitä. Oliko niin. Sitä minkälaiset mahdollisuudet sulla on tänään kilpailuksen? Sä sanotaan 50-60. ja elämä on life.
1: Elämä on life, se on aina sanonut. Niitä on, ne jää sitten semmoisiksi lentäviksi. Niin, sanoiksi jo, joku on sanonut näitä, joo.
0: Kyllä. Ja kysyhän ne siltä, että mikä sulla on mielessä ennen kilpailua, mutta niin jätän sanomatta, mikä Matilla oli mielessä. No hypätään ensin, se sanoo kuitenkin.
1: Hypätään ensin. Kyllä se on. Sitten täällä on näitä tämmöisiä syvällisiä kysymyksiä minulla, että sä oot jotakin miettimistä tässä vielä sunnuntai-illaksi. Kun voileipä putoaa aina voipuoli alaspäin ja kissa putoaa aina jalolleen, niin mitä tapahtuu, jos voileipä sidotaan kissan selkään voipuoli ylöspäin?
0: Siinäpä se on.
1: Siinäpä on miettimistä kuule.
0: Mihin suuntaan kissa kääntyy? Näin.
1: Ja sitten, että miksi ei ole olemassa hiirenmakusta kissan ruokaa? Tässä on paljon näitä ongelmia. On.
0: Kyllä.
1: Ja mitä sun pitäisi tehdä, kun sinä näet uhanalaisen eläimen syömässä uhanalaista kasvia?
0: Niin. No en osaa sanoa.
1: Oh, niin, mitä sinä teet? Pelastatko sen kasvin?
0: Vai eläimen? Niin.
1: Että tässä se on. Mm-hmm. Ja kun mies puhuu metsässä, eikä yksikään nainen kuule miestä, niin onko hän silloinkin väärässä? Se onkaan arvoitus. Joo, sitten. Ja sitten, miksi lentokoneen penkin alla on pelastusliivit laskuvarjon sijasta?
0: No en tiedä.
1: Niin, että pitäisikö sitten veneessä olla laskuvarjo?
0: Niin, no se tuntuu jo vähän tuota.
1: Se on vähän.
0: Sanoa, että jos lentokone putoaa, jos se putoaa vaikka veteen, niin on ne niin, pelastusliivit.
1: Niin.
0: Saattaisi olla niin.
1: Ja miten ne lumeauraajat pääsee töihin? Kun... Niin.
0: Niin. Siinäkin. Tietonummessa, joo.
1: Ja jos sinä ajat valon nopeudella ja sytytät valot, niin mitä silloin tapahtuu?
0: Valon nopeudella, jos ajat...
1: Ja sytytät valot, niin...
0: Se on vissiin pimeenee.
1: Niin, että mitä siinä sitten niin tapahtuu.
0: Sehän on kuitenkin se, että jos juoksee tuota niin valon nopeudella, niin silloin pimeenee silmissä.
1: Sen sä tiedät, sä
0: oot.
1: Ja miksi hiihtokenkiä kututaan monoksi, vaikka niitä on kaksi?
0: Se oli paljon kysymyksiä.
1: Mulla on paljon... Niin, joko joku olutta vain sen takia... maun takia. Vai miksi alkoholi on keksitty? Niin, no, jos sitä maun takia...
0: Niin.
1: Joo.
0: Monta vaikeaa kysymystä.
1: Joo, ja sitten viimeinen. Kuka näitäkin keksi, eikö heilläkin olisi parempaa tekemistä?
0: Niin. Siitä se,
1: siinä on miettimistä.
0: Siinä on miettimistä sekin, että minkä pelastaa tuota, niin sehän oli tulva-aikona tuota, niin joessa meni ulkovessa tuota, niin naapuri sanoi, että tuota, niin teidän ulkovessa menee täällä jokea pitkin, että hinaatako maihin, niin se täällä älä mene hinaamaan, anoppi istuu siinä. Antaa vessan mennä, anoppi istuu siinä. Kuunnellaan musiikkia välillä.
1: Jop, musiikki.
0: Mikä se on musiikki?
1: Mikä on?
0: Surujen kitara, Topi Sorsakoski. Kitara soi.

0: Tuolla viisi. Nyt tässä vielä näin, kun ollaan ihan kesälomat lähestyy tuota ja uimarannoille mennään. Mentiinkö sinne Kreikkaan tai Espanjaan tai Italiaan tahansa, niin pitäisi ne uimakamppeet tuota niin sopia päälle. Ja mikäs paras keino tuota niin on saa painoa alas tai laihtumaan ainakin, että ne kamppeet sopii.
1: Kun ei syö mitään.
0: Se voisi olla kyllä, mutta yksi hyvä tapa on tässä näin. Unilääkäri sanoo, että uni on halvin ja tehokas laihdutuslääke.
1: No tietenkin mitä kauemmin nukkuu, niin sitä vähemmän sitä kerkeä syyä.
0: Niin, vissi. Tutkimusten mukaan 2 tunnin univaje siis, johtaa keskimäärin 450 lisäkalorin kuluttamiseen seuraavana päivänä. Jos nukkuu liian vähän, niin pitää enempi liikkua seuraavana päivänä, mutta eihän sitä jaksa, jos ei ole nukkunut. Suomalaistutkimus osoittaa, että 7-9 tunnin yöunet johtavat parhaaseen laihtumistulokseen. Että pitää nukkua. Ensin kun yrittää ruveta laihuttamaan, eikä mitään tekee, niin pitää oppia nukkumaan kunnon yöunet. Näin on.
1: Joo, no se on. Näin kyllä se varmaan on. Joo. Kyllä sitä joskus nukkuu 7-8 tuntia, mutta ei jatkuvasti.
0: No kyllä mä luulen, että se niin on, että jos huonosti nukkuu ja stressaantuu jo kaikkea niin semmoista, niin että niin
1: sitten on koko ajan syömässä vissiin
0: niin, jotain. Just jotakin,
1: ja ettii, ei varmaan kovin terveellistäkään mitään keksii sieltä suuhunsa.
0: Kyllä se näin varmaan on. Kyllä se näin varmaan on. Sunnuntai-ilta tuota niin menee tässä hurjaa vauhtia ja nukkumaan vissiin pitäisi päästä.
1: Joo, että nukkumaan kiirettäisiin.
0: Saa uimakamppeet päälle. Ja Sisu Sampohan täällä on ollut äänessä taas sunnuntai-iltana entisen tapaan. Nämä ohjelmat tulee uusintana tiistaisin ja perjantaisin samaan aikaan, jos haluatte kuunnella uudestaan. Tai jos olette tullut ihan kuulolle nyt vasta viime minuuteilla, niin on vielä mahdollisuus kuulla alusta asti nämä lorut ja säätiedotuksetkin, mitkä tuli tuossa aikaisemmin. Ja postiosoite on meillä Radio Sisu Sampo, Stuurebyyn 51 50494 Puroosi. Sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.com. Kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Ja meillä on valkoinen postilaatikko monitalolla ovella 7B. Lämmin kiitos tukijoillemme Suomiseura ry, Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue. Varm tack till våra sponsorer Finlandssamfundet Helsingfors samt Borostads finsk förvaltningsområde. Sellaiset on tuota niin meidän yhteystiedot ja mitä sanot vielä tässä illan päätteeksi?
1: Älä ota elämää liian vakavalta kannalta, ei tältä kukaan selviä hengissä, joten pistä parasta päälle, ota esiin kauneimmat kahvikuppisi, käytä rahojasi, syö hyvää ruokaa, kuluta kengänpohjasi ulkoiluun, älä pihtaile, vaan ja avokätisesti apua sitä tarvitseville. Hyvää sunnuntai-illan jatkoa ja
0: kyllä.
1: Joo. Uimapukuja kokeilemaan ja nukkumaan.
0: Näin on. Näin on. Kiva, että olet ollut seurassamme tämänkin sunnuntai-illan ja seuraavana sunnuntaina täällä on meidän viimeinen
1: lähetys ennen
0: kesää. Ja
1: niin.
0: Sitten maailla taittaa olla.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Sitten on 7 viikon kesäloma meille.
0: Joo, että sitten elokuussa taas ruvetaan ääntelemään uudestaan täällä radiossa, että sillä tavalla.
1: Soitetaan.
0: Joo, että muuta kuin hyvää sunnuntai-ilta ja
1: joo, viimeinen
0: uutta viikon jatkoa.
1: Joo, justiinsa. Keskity hyvään, jutku.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon on nyt på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä.

0: Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa.

Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: torstaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumi

0: Suomi-yhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai juurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista.

0: koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 033. On meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 4821.

0: aikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa musiikkipainotteinen
0: hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin.

0: Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.